0: Alexander Schjøll forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og forklarer det slik.
1: Jeg vil nok tro at etterspørselen har økt kraftig, spesielt på den type mat som man spiser om natten. Dette jo mat som lett å lage og enkel å fordøye. Kanskje det man vil ha når kampen begynner klokken 2 om natten.
2: Samtidig har prisen på mat bare steget 0,9% det siste året. Ikke siden 2022 har prisveksten vært lavere. Likevel oppleves det dyrt å gå på butikken.
3: Jeg bruker jordbærsyltetøy, og det som har kostet 22, så koster mye mer nå. Jeg ser det, vet du. Jeg gjør det.
0: Det sa butikkkunde Gerd Sønnvisen, og reporter var Caroline Johannessen Littland. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got no...

0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt 3. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes fortsatt desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter var Kristoffer Sandøy. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides i alt for liten grad, det er ingen systematikk i det, og det er heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
3: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
4: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
5: Jo, og det er nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
0: Sa Kjersti Stenseng, som er arbeids- og inkluderingsminister. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. Verdenshavene hadde sin varmeste juli som noensinne registrert, det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Det påvirker også verdens sørligste kontinent, Antarktis, der 90% av all is på jordkloden befinner seg. Camilla Brekke direktør for Norsk Polarinstitutt.
6: Det vi bekymret for, det er jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut i havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
0: En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå i over 120 nye saker, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han i november ble dømt for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende medisiner. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Wedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
2: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i møte med agenten. Agenten er verksam vid en annen diplomatisk beskickning i Stockholm. En annen bild tagen av oss på säkerhetspolisen, där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
1: I Colombia är minst 111 personer döda och 87 funnet skadet efter det kraftiga jordskälvet, det melder Reuters. Tallet ventes å øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Og UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere er rammet, melder NTB. Prisene i Norge steg med 3% fra juli i fjor til juli i år, noe som er litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst i matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten. Det betyr at Norges Bank ikke trenger å sette opp styringsrenten på torsdag, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen ved Sparebank 1 Sør-Norge.
3: Nei, Norges Bank har hatt veldig inflasjonsbekymring eller inflasjonsangst i år, og litt med rette, for når vi over 2% så vi jo over inflasjonsmålet. Men i dag så kom jo, som du sa, inflasjonen på 3%, og kjerneinflasjonen, altså hvis vi skreller vekk de tingene som svinger mest som strøm, så var vi nede på 2,7. Det er lavere enn Norges Bank sitt anslag, som var på 3,3. Såpass mye lavere enn at Norges Bank kan ta seg en liten pustepause, antageligvis, og holde renter uendret nå på torsdag.
1: Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep av sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke av kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank reserven med 6,1 millioner fat. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 personer bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4 og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Så reporter Kristoffer Sandøy. Jakob Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld, og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
2: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
3: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste årene og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
2: Det jo fantastisk.
0: Det sa Jakob Ingebrigtsen, og reporter var Ole Rolfsrud. Frankrike blir rammet av en ny hetebølge i dag, den 5. så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Ekstremvarmen har ført til flere tusen dødsfall i sommer, ifølge myndighetene. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har også ført til tørke.
4: NRK Nyheter med Nils Åge Monstad.

Nina Persson I front for A Camp der. Vi kjenner jo hun vanligvis som sanger I The Cardigans, men her var ute på egen hånd. I Can Buy You, sang hun, her I tidlig morgen. Nils Hagen Ostad på plass I studio. Våken og relativt klar. God morgen, morgen til deg.

0: Shoot.
1: Ja, det måtte litt country-inspirasjon til før Beyoncé endelig fikk en Grammy for beste album. Og det heter Cowboy Carter, og derfra var dette singelen Texas Hold'em. Og før det hørte vi Arif her i tidlig morgen, og klokka, ja, den forteller straks 4:15.

gjør det som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

Finest en kvinne, hun drar det lillos i denne låta. Og Nathaniel sang Love Love før det her i tidlig morgen. Og ja, klokka jo viktig på morgenen, og 9 minutter på 5:30 omtrentlig. Fortell den nå.

Margaret Berger hørte vi der, og før hun var det Jamie Lawson som sang her I tidlig morgen. Og nå det Rabo som I gang. Talk to me, syng hun frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Trygve Slagsvold Vedum i utakt med sine egne velgere, det mener NHO-leder Ole Erik Almli. Grunnen at Senterpartilederen ikke vil gå i samtaler med høyresiden om å få ned skattene.
1: Jeg tror det veldig viktig at partiene finner sammen om et skatteforlik, som også innebærer å kutte blant annet formuesskatten.
2: Det sier NHO-leder Ole Erik Almli. Han mener Senterpartiet nå har en gyllen mulighet til å vise at de et næringsparti. Og Almli mener han har en god grunn. Ifølge undersøkinger NHO selv har gjort, nøyaktig halvparten av Senterpartiet sine velgere delvis eller helt enige i at formuesskatten må fjernes. Samtidig sier Vedum at hans parti for formuesskatten.
3: For det må være sånn at også de som eier Rema skal bidra, akkurat som de som jobber på Rema skal bidra. Uten formuesskatt vil mange av de som har aller mest slippe helt å bidra til fellesskap, og det gærent. Alle må bidra.
0: Det sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, og reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Tore Tollersrud. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Landemerket Rødøyløva rager 443 meter over havet på Helgeland. Denne helgen ble det endelig markering av at stien opp har fått status som landets nordligste nasjonale natursted. Ordfører Inger Monsen ledet seremonien.
4: Nasjonal turiststi
5: Rødøyløva
4: for åpna.
5: Bedre sent enn aldri, etter to år med planlegging og et løvebrøl, fikk landets nordligste nasjonale tursti den markeringen ordføreren hadde håpet på.
4: Jeg tror alle sammen kan senke skuldrene litt, for vi har gått og ventet på å få åpen der. Vi jo litt på overtid, ikke sant?
5: Stien føyer seg inn i en eksklusiv liste sammen med Besseggen, Fosserossa, Kjerrag, Preikestolen og Trolltunga som den sjette i rekka.
0: Og reporter var Brynjar Myrtveit Osgjær. En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27, etterforskes nå i over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom for å ha gitt pasienter dødelige overdoser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Stolen Dance, ja, det låten til Milky Chance som åpnet tidlig morgen igjen etter nyheten 5:30. Nils Vågen Åsa, jeg stadig her I studio. God morgen til deg.
1: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke står.

Ja, det er noe helt eget når to søsken synger sammen. Det er jo mange eksempler på det, og ja, det er noe med stemmeklangen som blir helt spesiell. Og her hørte vi de to søstrene I First Aid Kid, Johanna og Clara Söderberg, som bevist det. Og det har de gjort mange ganger. Også her I tidlig morgen da, de sang Blue. Og 12 over halv 6 forteller klokka I det Will

Det var i 1972 at Ola Paus laget denne låta «Nå kommer jeg og tar deg» og ga den ut på det sangnomsuste albumet «Garman», der han pilt sammen med rockeren I Pussycats. Ja da. Men her var det altså CC Cowboys sin versjon du hørte, som kom I 1996. Og du fikk den her I tidlig morgen, NRK P1. Og ja, skal du rekke noe før klokka seks, så har du drøye 10 minutter igjen på det nå.

Anna Maria Almedal, syng himmelblå. Og nå det The Chainsmokers og Halsey som avrunder tidlig morgen. Og Nils Hågen Ostad, takk for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en fremgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Og du kan lese mer om målingen på nrk.no, og reporter var Christian Skårdalsmo. I Colombia er minst 132 mennesker nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går. Det melder BBC nå på morgenen. I tillegg er minst 480 skadet. Det er ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Kun 1 av 4 unge forskere vil anbefale andre å velge samme karriere, viser en ny undersøkelse, skriver Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har falt fra 53% i 2018 til 27% i 2026, ifølge Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. Hovedårsaken er at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt i undersøkelsen, over halvparten er midlertidig ansatt. Og 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, det viser undersøkelsen Barn og medier 2026 fra Medietilsynet. Halvparten av ungdommene mellom 13 og 18 år har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. 1 av 3 har sett skremmende eller voldelige videoer, og 3 av 10 har sett innhold om salg av narkotika. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 har blokkert noen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Ja, riktig god morgen og velkommen til Finnmarkssendinga på NRK P1. Tunnel, hytte og hytte på jul og Arendalsuka, det er noen stikkord for dagens sending, som du får av Matteo og Thomas i dag. NRK P1. T-Pow hjelper oss i gang. Vi skal høre China in your hand.

0: er en deilig låt å starte dagen med. Og takk som startet denne dagen med oss denne her tirsdags morgen. Denne her uka så er, ja, egentlig ukas happening er vel Arendalsuka nå om dagen. Enten om man er politiker eller om man holder på med en bedrift, ja, da er det mest sannsynlig at man enten har vært innom der, eller kanskje man er der.
1: Ja, vi skal få med oss fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss for å snakke om hvorvidt Norge er rigget for neste krise, da spesielt langs sjøveien.
0: Ja, så skal vi også ta en sviptur innom E45 Kløfta i Alta, hvor veiarbeidet ligger ganske langt foran skjema, og det skal også handle litt mer om jul, eller noe som går på jules, da det er hverken buss eller bil, men faktisk en hytte.
1: En hytte, for i sommer så har DNT nemlig en hytte på jul. Den har tatt turen gjennom hele Nord-Norge, og nå har den kommet seg til Hammerfest.
0: Og hvis du går inn i appen NRK Radio, så har vi en liten sånn uhøytidelig avstemning gående. Hvilken type hytte er best hvis du skulle hatt deg en hytte da?
1: Ja, vi har ved sjø eller innsjø, vi har på fjellet, vi har i skogen, på jul, eller hvis du et bymenneske. Så her det bare å legge av din stemme.
0: Og om du venter på de lokale nyhetene, så venter du ikke for gitt. De kommer etter Leon Frick.

0: Smile fikk vi av Leon Frikk her. Aller først nå I sendingens første Finnmarksnytt så skal vi på veien, Stine Longva Vedegjerde.
1: Ja, for sør for Alta skal de veifarende I 2030 få en tryggere reiserute på den ras- og skredutsatte veistrekningen E45 Kløfta. Prosjektet med en totalramme på 1,8 milliarder kroner delt opp I tre for å gi flere entreprenører muligheter til å levere anbud på prosjektet. Den første delen av prosjektet ligger langt foran skjema, der Alta-entreprenøren Anlegg Nord har jobbet dag og natt det siste halvåret for å rekke deadline. Det forteller anleggsleder Arvid Thomassen.
2: Nei, det var jo det rolige markedet. Vi hadde mye folk som var ledige, og så hadde vi jo en klar plan om å være ferdig før elektriske krav ble iverksatt. Så derfor var det jo avgjørende så at vi kunne ta stor styrke og begynne med en gang.
3: Entreprenøren fra Alta veldig godt fornøyd med at Statens Vegvesen har valgt å dele prosjektet opp I tre deler. Det var også intensjonen bak milliardprosjektet, fortell prosjektleder I Vegvesenet, Edgar Olsen.
4: Grunnen til at vi har gjort det jo for at vi har sett på kontraktstrategien. Vegvesen har hatt en sånn strategi om at vi skal ha store kontrakter, komplekse kontrakter. Vi har prøvd å gå en litt annen vei. Vi har delt den opp I litt mindre kontrakter, sånn at vi kan få flere tilbydere. Både mindre tilbydere, kanskje tilbydere som mer spesialisert på for eksempel bygging av bru, bygging av tunnel, sånn at dem som kan jobben best får gi pris på den jobben de kan. Så får vi også da kanskje litt mer lokale entreprenører til å utføre arbeid for oss på den måten, I og med at vi har delt den inn I både litt store og litt små kontrakter.
3: Arvid Thomassen klar på at det her en vinn-vinn-situasjon for alle parter.
2: Statens Vegvesen tjener jo på å dele opp med at de får jo en god konkurranse. Slipp bare en og to, tre store som kommer. Her jo, I denne størrelsen det jo masse lokale som klare til å ta sånne jobber.
1: Reporter var Erlend Hikkerud. Nye undersøkelser viser at det mer kopparmalm I Repparfjord som økonomisk lønnsomt å utvinne enn det gruveselskapet Nussir først antok. Eierselskapet Blue Moon melder at de har fått bedre oversikt over malmen som allerede registrert. Samtidig understreker daglig leder I Nussir, Øystein Russfeldt, at det ikke oppdaget nye malmreserver I forbindelse med undersøkelsene. En bilist mistet førerkortet I går ettermiddag når politiet hadde trafikkontroll på E6 ved Talvik I Alta. Føreren skal ha kjørt I 121 km I timen I en 80-sone og fikk førerkortet inndratt på stedet. Ellers ble det delt ut 15 forenklet forelegg, der høyeste hastighet var 95 km I timen. Helt til slutt litt om Forsanger kommune, som meldte seg selv til datatilsynet. Det gjorde de etter at en opplysning som skulle vært taushetsbelagt lå tilgjengelig I kommunens åpne postjournal. Det var avisa Sagat som først oppdaget feilen og ga beskjed til kommunen. Ann-Helene Blix Møland I Porsanger kommune sier til avisa at saken skyldes en menneskelig feil.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Vedegjerde. Låta nå får vi av Blue Cantarell.

0: Breathe fikk vi av Blue Cantrell. I går så ble det kjent at den mye omtalte valrossen, som har holdt til langt inn i skogen i Vestertana de siste ukene, funnet død. Mer om det får vi om 4 minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Ja, det sang Espen Lind til oss her i NRK P1. Den mye omtalte valrossen som har holdt det langt inn i skogen i Vestertana de siste ukene funnet død. Det bekrefter virksomhetsleder for infrastruktur i Tana kommune, Frank Martin Ingle, i går. Han kunne også fortelle at dødsårsaken foreløpig ukjent. Ekspert på valrosser, Rune Å, har sett bilder av det døde dyret, og han tror at noen har vært og tatt en av tennene av den.
1: Ja, det første du ser at ene tanna borte, så noen har tatt den.
2: Hvorfor tror du noen har tatt den?
1: Noen har revet av den, ja. For da må du, for det ikke bare å få knekt en sånn den. Det klarer ikke valrossen selv, så her har noen knekt en tanna og tatt den med seg.
2: Har du noen tanker om hvorfor det?
1: Nei, det jo valrosstann. Hvor ofte får du tak i det? Hvis den har litt sånn samlegen eller lyst til å ta vare på det, så skjønner jeg jo fort at noen vil ha den. Jeg får med seg bare en da, selvfølgelig, for du må ta spengtak på den andre for å få løsnet den ene. Og når du først har tatt den ene, så får du med den andre. Du får ikke satt den fast på noe vis for å knekke den av den. De setter jo dønn fast der i tingene, og steinhard.
2: Mm. Så snakket vi litt tidligere om mulig forklaring til at den har dødd her i
1: ja, oppi tannet. Vi har jo bare ett tilfelle i omtrent Europa hvor vi kjenner til tilsvarende hendelse, og det var jo Stena i 2023 som rota seg inn i Østersjøen, og der var det noe mat, og hun ble tynnere og tynnere og endte opp i Finland, svømte opp en liten elv, endte opp i en hage og endte til slutt opp i skogen hvor hun har lagt til å dø. Da. Så det er det eneste tilfellet vi har. Hvor vi kjenner til at dyr har kravlet langt opp i skogen og lagt seg til der for å dø. Da.
2: Så du tror ikke at den, i dette tilfellet at valrossen har forvirret seg inn i skogen og ikke klart å finne veien tilbake til land?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det var jo ting som tyder på at den hadde kravlet seg på land, og så senere på kvelden gått ut igjen, og så på nytt kravlet seg inn på land, og bare fortsatt oppover i skogen og oppover i lia, og det skjønner jo valrossen at det her... Det her er jo ikke riktig vei til havet, så det her er nok en bevisst handling. Hvis den skal lete etter en slags forklaring, så kan det være det at enkelte flokkdyr trekker seg unna flokken sin, unna der artsfrender kan være, og for å dø, for å unngå å tiltrekke seg rovdyr. Om det er det som er tilfellet her, det vet jeg ikke, men det er den gjengse oppfatningen når dyr skjønner at de skal dø, at de drar seg vekk fra der flokken sin normalt vil være. Nå er jo både denne og Stena enslige dyr, men det er mulig at adferden fortsatt ligger igjen, nemlig at de skal gjemme seg, komme seg vekk for å dø. Da. Og vi har som sagt bare Stena å forholde oss til tidligere, og den Valrossen i Tana har gjort akkurat det samme som Stena, nemlig krøpe seg opp og gjemt seg for å dø.
2: Men ja, litt tilbake til deg, Tana. Du tror ikke noen bevisst har drept den for å få tak i en tann?
1: Nei, det tror ikke jeg. Det har nok skjedd i etterkant.
2: Mm. Er det ulovlig å ta en sånn tann?
1: Altså, det her er jo en... freda art som tilhører Fiskeridirektoratet, og det er jo egentlig deres eiendom. Så det er de som har eiendomsretten over alle marine pattedyr, samme hvor de er igjen. Så det er i prinsippet deres eiendom da. Jeg tror ikke at folks tilstedeværelse og nærvær har medført at valrossen har gjort som han har gjort. Dette her tror jeg er helt bevisst handling, uavhengig av oss, og den trafikken som har vært til den valrossen i Tana er jo helt minimal og har ingen påvirkning på dens adferd. Så den har jo bare gjort sånn som valrosser gjør, nemlig å ligge og slappe av og spise. Og gjort minst mulig, så vi skal ikke skylde på noen at det her er naturens gang, rett og slett.
0: Ja, det sa Rune Å, ekspert på valrosser i BirdLife Norge. Og reporter her, det var Ida Emilie Lindseth. Inne mot NRK Nyheter skal vi ta en tur til Skjervøy i Troms og til Inga Mollis. Vi skal få høre Tråkkespor.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemme på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne. En framgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige måling i juni. Arbeiderpartiet nest størst på målingen, for en oppslutning på 22,5%. Og på NRK.no så det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet land i går, det melder BBC. I tillegg nesten 500 skadd. Det ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Det så vanskelig å få tak i fosterforeldre at køen av barn som trenger et fosterhjem nærmest doblet de siste tre årene. Nesten 400 barn står nå i kø, og en av årsakene problemer med rekruttering, sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.
1: Vi tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det vanskelig å rekruttere fosterhjem.
2: En årsak til rekrutteringsproblemet at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. For Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av de fosterbarn. Jeg synes det leit at så mange unger må stå i fosterhemskø.
3: Hvorfor tror dere at folk kanskje vegrer seg for å være fosterforeldre?
4: Du blir jo et offentlig hjem på en måte. Altså, folk skal gå inn og ut, du skal bli en prosess du skal gå gjennom for å bli godtatt. Kanskje folk vegrer seg for det.
0: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau, og dette det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe. Så ble det 2 gull til Norge i EM i friidrett i går. Norge vant et historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i denne øvelsen over 4 gange 400 meter på laget, så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Og så tok Jakob Ingebrigtsen da sitt 7. EM-gull etter seieren på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer, og det var første gang på 11 måneder at han stilte til start, men likevel så holdt det altså til gull. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Etter Anders Borgen Væring.
5: NRK Finnmarksnytt. Første del av veiarbeidet på E45 Kløfta utenfor Alta ligger an til å bli ferdig allerede i september. Det Alta-entreprenøren Anlegg Nord som kontrakt på første del av prosjektet, som opprinnelig har deadline 1. juli neste år. Anleggsleder Arvid Thomassen sier det med god grunn at selskapet jobber dag og natt det siste halvåret.
6: De som kan jobben best for å gi pris på den jobben han kan. Så får vi også da kanskje litt mer lokale entreprenører til å utføre arbeid for oss på den måten, i og med at vi har delt den inn i både litt store og litt små kontrakter.
5: Nye undersøkelser viser at det mer kopparmalm i Repparfjord som økonomisk lønnsomt å utvinne enn det gruveselskapet Nussir først antok. Eierselskapet Blue Moon melder at de har fått bedre oversikt over malmen som allerede registrert. Samtidig understreker daglig leder i Nussir, Øystein Russfeldt, at det ikke oppdaget nye malmreserver i forbindelse med undersøkelsene. En bilist mistet førerkortet i går ettermiddag når politiet hadde trafikkontroll på E6 ved Talvik i Alta. Føreren skal ha kjørt i 121 km i timen i en 80-sone og fikk

0: nrk.no/troms-og-finnmark. Nyhetene fikk du av Stine Lungva Vedier.
1: Det her Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: vi fikk Morten Abel der med Lydia. Riktig, riktig god morgen. Klokka den har blitt 6.38, og du hører nå på Finnmarkssendinga. Om drøye 10 minutter, ja, da skal vi få en værrapport fra meteorologen. Men før det så har vi fått inn temperaturlistene som ble målt klokka 6 i dag, Thomas.
1: Ja, i Alta så var det målt 7 grader. Hammerfest hadde 10 grader, Banak 9 grader, Sitsjajevri 3 grader og Karasjok 2 grader.
0: Ja, det vel det kaldeste vi har hatt på lista så langt. Vi kan jo ta turen videre til Tana Bru. Der har det målt 7 grader, Vadsø 6, Vardø 9 grader og i Kirkenes 8 grader. Men her i denne her sendingen, så har vi også en avstemning gående.
1: Ja, det har vi, for senere i sendingen så skal vi høre om DNT og deres hytte på jul som nå er ankommet Hammerfest. Og av den grunnen så spør vi deg som lytter til, hvilken type hytte er best?
0: Ja, alternativene som du får, det er da enten hytte ved sjø eller innsjø, eller hytte ved fjellet, kanskje i skogen, eller på jul, eller om du liker deg kanskje best i byen.
1: Ja, vi har noe for alle og enhver. Allerede så har hytte ved sjø og innsjø tatt en knapp ledelse her, med hytte på jul faktisk rett bak den.
0: Ja, men du kan være med på å påvirke, du som lytter på. Gå inn i appen NRK Radio og avgi din stemme.

Og det jo enda god tid, og det mye som kan skje. Straks, ja, da skal du få høre at nye undersøkelser viser at det mer drivvennlig kroppermalm i Repparfjorden enn det gruveselskapet har beregnet tidligere. Det skal vi få høre etter Cheryl Cole.

0: Call, få meg til å nikke i studio. Vi hørte Fight for this love. Nye undersøkelser viser at det mer drivverdig koppemalm i Repparfjord enn det gruveselskapet har beregnet tidligere. Daglig leder Øystein Russfeldt i Nussir sier det bedrer de økonomiske utsiktene til selskapet. Han opplyser samtidig at det ikke oppdaget nye malmreserver i forbindelse med undersøkelsene. I går så meldte eierselskapet Blue Moon at de har fått en bedre oversikt over malmen som allerede registrert.
1: Koppermalmen i Repparfjord delt inn i tre kategorier. Oversatt til fotballspråket ikke malmen i tredje divisjon regnet som drivverdig. Den mellomste kategorien blir stemplet som en mulig ressurs, mens malmen i første divisjon regnes som drivverdig, sier daglig leder i Nussir, Øystein Russfeldt.
2: Og går inn i bedriftens økonomiske planer, for at det tidligere kanskje var malm som var antatt, men ikke avklart.
1: Så det bare den sikkerheten om drivverdighet som større nå, ikke mengden malm?
2: Ja, først og fremst sikkerhet, for at når vi nå i ferd med å komme i kontakt med Malmø med våres hovedtunnel, så har vi behov for oss å få mye mer detaljert forståelse av Malmø i det området som det skal være drift i første årene. Men vi har også fått noe ny malm, i tillegg til at vi har økt sikkerheten på å bore opp der vi hadde antatt malm fra før.
0: Og reporter her, det var Gunnar Sætra.

0: man våkner i alle fall av Meredith Brooks. Vi hørte låta Bitch her. Med oss nå har vi alt annet enn det. Vi har vakthavende meteorolog Idun Hana. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, Idun, du, hvordan, jeg ser jo ut av vinduet i studio her nå. Jeg ser blå himmel og jeg ser sola som kommer på vindueskarmen. Hvordan ser det ut ellers i Finnmark?
1: Det blå himmel og veldig fint mange steder, spesielt i øst og på vidda og indre strøk, og så det litt mer regn og skyer på kysten i vest. Og så det ganske svak nordvestavind, og har vært relativt kaldt i natt. Det har vært nattesfrost noen steder, men nå skal temperaturene ta seg opp på morgenen fort.
0: Ja, vi så at det var noen steder som hadde vært i hvert fall 2-3 grader nå klokka 6 om morgenen utover dagen. Hvor høye temperaturer kan vi forvente?
1: Det blir nok høyest i øst. Der kan det komme opp i 14-15 grader, og resten så ligger det på rundt 12-13.
0: Ja, ja, men det opplever vi det.
1: Ja.
0: Og hvis vi ser ut mot kvelden og mot morgendagen, er det slik at disse her kuldegradene, de kommer bare til å gå nedover, eller?
1: Nei, temperaturmessig så blir det ganske likt. Kaldt på natten og så fint på dagen. Eller så ja, kommer vind og dreier litt mot vest utover dagen i dag, og da kan det jo bli litt regn inn fra vest også, men stort sett så kommer regnværet til å gi seg, og det kan bli mye sol i egentlig hele fylket.
0: Deilig å høre. Takk som jeg var med oss i Finnmarkssendinga, Idun Hana, så får du en riktig god dag videre.
1: I like så.
0: Takk.

Vi fikk høre Bella K der, men ikke bare I love it, men I love it, I love it, I love it. Inn mot NRK nyheter klokka 7, ja da får vi Aslak med diskotek. Etter det så blir det litt lokale nyheter, så blir det låt til, og så hører du fra oss igjen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en framgang på 0,4% siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne, og du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Kristian Skårdalsmo. I flere år så har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. 702 000 arbeidsføre mellom 20 og 66 nå uten jobb.
3: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
4: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen. Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
5: Så fortsette å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
0: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC, og i tillegg så nesten 500 skadd. Jeg ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Frankrike rammes av en ny hetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har ført til uttørkede elver og store skogbranner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: NRK Finnmarksnytt. Første del av veiarbeidet på E45 Kløfta utenfor Alta ligger an til å bli ferdig allerede i september. Det Alta-entreprenøren Anlegg Nord som har kontrakt på første del av prosjektet, som opprinnelig har deadline 1. juli neste år. Anleggsleder Arvid Thomassen sier det med god grunn at selskapet jobber dag og natt det siste halvåret.
7: Det var jo rolig i markedet, vi hadde mye folk som var ledige, og så hadde vi jo en klar plan om å være ferdig før elektriske krav ble iverksatt. Så derfor var det jo avgjørende så at vi kunne ta stor styrke og begynne med en gang.
6: 15 elever ved Kirkenes videregående skole står fortsatt uten bolig en veke før skolestart. Det sier Øystein Hansen, som rektor ved skolen. Han ber alle elever uten bolig om å møte opp til første skoledag mandag og sier skolen skal stille med midlertidig boplass.
8: Da benytter vi gymsalen og vi utstyrer den med nødvendige ting som kjøleskap og mikrobølgeovn og kaffetrakter og litt sånt der her. Og erfaringen vår er jo at i løpet av en uke eller to så har det ordnet seg med hybel eller annet bosted for de aller fleste.
6: Mattilsynet vil undersøke om valrossen i Tana har vært smittet av fugleinfluensa. Det sier virksomhetsleder for infrastrukturen i Tana kommune, Frank Martin Ingele. I går ble det kjent at valrossen ble funnet død i skogen i Vester Tana. Ingele ber folk holde seg unna det døde dyret.
9: Det er jo for å unngå at det blir stor trafikk til det området. Det er opplyst fra Mattilsynet at det kan være en risiko at den har fugleinfluensa. Og da for å unngå at man utsetter seg for potensiell smitte da fra det dyret.
6: Og flere nyheter det finner du på nrk.no/Troms og Finnmark. Nyhetene fikk du av Stine Vedgjerde.

0: Cutting Crew leverer sterkt på morgenen her i P1. Vi hørte I Just Died In Your Arms. Klokka den har blitt 7:09 denne her tirsdags morgen, og du henger med Thomas og Matteo her i Finnmarkssendinga.
1: Ja, og senere i sendinga så skal vi ta en prat med DNT og en helt spesiell hytte som har vært på turné i nord. Nå er den ankommet Hammerfest, og vi skal ta en liten prat med dem om det her prosjektet.
0: Og vi har jo en avstemning gående i appen NRK Radio, for hvis du skulle hatt hytte, eller om du kanskje allerede har det, skulle det vært ved sjø eller innsjø på fjellet i skogen, eller er du kanskje et storbymenneske og ikke bryr deg så mye om det?
1: Ja, det er ingen storbymennesker som har meldt seg på riktig enda. Nå er det faktisk 91% som sier at de helst vil ha hytte ved sjø eller innsjø.
0: Hei.
1: Mens 9% de sier hytte på jul.
0: Ja, hva sier du da?
1: Jeg tror jeg skulle nesten heve meg med sjø og innsjø, men jeg har ikke lyst til å være enig med alle, så
0: Nei.
1: Kanskje på fjellet?
0: Ja, ja, da får jeg ta skogen da. I alle fall, bli med i avstemningen i NRK radioappen. Flaskehalsen E45 Kløfta skal i tunnel. Totalrammen den på 1,8 milliarder. Prosjektet det delt i tre deler, og den første delen gjort unna i et høyt tempo. Mer om dette får vi etter Han Helge og Han Håkon.

0: Ingen andre hørte vi av han Helge og han Håkon. Sør for Alta skal de veifarende i 2030 få en tryggere reiserute på den ras- og skredutsatte veistrekningen E45 Kløfta. Prosjektet, som har en totalramme på 1,8 milliarder, delt opp i tre for å gi flere entreprenører muligheten til å levere anbud på prosjektet. Og i løpet av senhøsten så legges anbudet på en ny tunnel og bru ut på anbud. Samtidig så ligger den første delen av prosjektet langt foran skjema. Alta-entreprenøren Anlegg Nord har jobbet dag og natt det siste halve året for å få jobben gjort.
1: Arbeidet med første del av Kløfta-prosjektet godt i gang. Faktisk så godt i gang at i september vil entreprenøren Anlegg Nord være ferdig med sin del av riksveiprosjektet, som egentlig har deadline 1. juli neste år. Anleggsleder Arvid Thomassen forteller at det en god grunn til det.
2: Nei, det var jo rolig i markedet. Vi hadde mye folk som var ledige, og så hadde vi jo en klar plan om å være ferdig før elektriske krav ble iverksatt. Så derfor var det jo avgjørende at vi kunne ta stor styrke og begynne med en gang.
1: Entreprenøren fra Alta veldig godt fornøyd med at Statens Vegvesen har valgt å dele prosjektet opp i tre deler. Det var også intensjonen bak milliardprosjektet, fortell prosjektleder i Vegvesenet, Edgar Olsen.
3: Grunnen til at vi har gjort det jo for at vi har sett på kontraktstrategien. Vegvesenet har hatt en sånn strategi om at vi skal ha store kontrakter, komplekse kontrakter. Vi har prøvd å gå en litt annen vei. Vi har delt den opp i litt mindre kontrakter, sånn at vi kan få flere tilbydere. Både mindre tilbydere, kanskje tilbydere som mer spesialisert på for eksempel bygging av bru, bygging av tunnel, sånn at dem som kan jobben best får gi pris på den jobben de kan. Så får vi også da kanskje litt mer lokale entreprenører til å utføre arbeid for oss på den måten, i og med at vi har delt den inn i både litt store og litt små kontrakter.
1: Arvid Thomassen klar på at det her en vinn-vinn-situasjon for alle parter.
2: Statens Vegvesen tjener i år på å dele opp med at de får jo en god konkurranse. Slipp bare en og to, tre store som kommer. Her er jo i denne størrelsen, det jo masse lokale som klare til å ta sånne jobber.
1: Nå det tunnelprosjektet som skal ut på anbud, for det siste anbudet på en 105 meter lang bru skal ut på markedet.
3: Vi jobber nå med konkurransegrunnlaget, prøver å gjøre det ferdig. Så det det som det går på nå. Og det en stor jobb å gjøre ferdig konkurransegrunnlaget, men vi jobber nå med det. Vi håper på å ha konkurransegrunnlaget ferdig til utlysning i oktober, kanskje november, men vi skal nå ha det ut nå før jul.
1: Entreprenøren fra Alta håper det kommer flere sånne her oppdrag på markedet fra Vegvesenet.
2: Vi har mye ledig kapasitet, vi har en del jobb, men ikke mye, så vi håper at det kommer fort i gang med flere sånne her prosjekt.
0: Og reporter her, det var Erlend Hykkerud. Om cirka 4 minutter, ja, da får du påfyll på de lokale nyhetene. Det blir, ja, som sagt, etter 4 minutter, litt musikk og litt reklame.
4: EM i friidrett.
5: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm, klart raskest i feltet.
4: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
5: Det nok til å vinne gull i EM.
4: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Som du er, det sang Camilla North. Nyhetene, de skal vi nå få av Stine Longva Vedgjerde.
1: Statens veivesen prøver en ny strategi for byggingen av den nye E45 sør for Alta. Prosjektet med en totalramme på 1,8 milliarder kroner er delt opp i tre mindre kontrakter i stedet for en stor. Det skal gi flere entreprenører muligheter til å levere anbud på prosjektet, sier prosjektleder Edgar Olsen i Veivesenet.
2: De som kan jobben best får gi pris på den jobben de kan. Så får vi også da kanskje litt mer lokale entreprenører til å utføre arbeid for oss på den måten, i og med at vi har delt den inn i både litt store og litt små kontrakter.
1: Nye undersøkelser viser at det er mer kopparmalm i Repparfjord som økonomisk lønnsomt å utvinne enn det gruveselskapet Nussir først antok. Eierselskapet Blue Moon melder at de har fått bedre oversikt over malmen som allerede er registrert. Samtidig understreker daglig leder i Nussir, Øystein Rusfeldt, at det ikke er oppdaget nye malmreserver i forbindelse med undersøkelsene.
3: Kopparmalmen i Repparfjord er delt inn i tre kategorier. Oversatt til fotballspråket er ikke malmen i tredje divisjon regnet som drivverdig. Den mellomste kategorien blir stemplet som en mulig ressurs, mens malmen i første divisjon regnes som drivverdig, sier daglig leder i Nussir, Øystein Rusfeldt.
4: Og går inn i bedriftens økonomiske planer, fra at det tidligere kanskje var malm som var antatt, men ikke avklart.
3: Så det er bare den sikkerheten om drivverdighet som er større nå, ikke mengden malm?
4: Ja, først og fremst sikkerhet. For at når vi nå er i ferd med å komme i kontakt med malmen med våres hovedtunnel, så har vi behov for oss å få mye mer detaljert forståelse av malmen i det området som det skal være drift i første årene. Men vi har også fått noe ny malm. I tillegg til at vi har økt sikkerheten på å bore opp der vi hadde antall malm fra før.
1: 15 elever ved Kirkenes videregående skole stender fortsatt uten bolig en veke før skolestart. Det sier Øystein Hansen, som er rektor ved skolen. Han ber alle elever uten bolig om å møte opp til første skoledag på mandag, og sier skolen skal stille med midlertidig boplass.
5: Da benytter vi gymsalen og vi utstyrer den med nødvendige ting som kjøleskap og mikrobølgeovn og kaffetrakter og litt sånt der her. Og erfaringen vår er jo at i løpet av en uke eller to så har det ordnet seg med hybel eller annet bosted for de aller, aller fleste.
1: Så til Porsanger kommune som har meldt seg selv til datatilsynet. Det gjorde de etter at en opplysning som skulle vært taushetsbelagt lå tilgjengelig i kommunens åpne postjournal. Det var avisa Sagat som først oppdaget feilen og ga beskjed til kommunen. Anne-Helene Blix Møland i Porsanger kommune sier til avisa at saken skyldes en menneskelig feil.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Vedgjerde. Låta vi hører nå, det får vi av Sabrina Carpenter.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. FRP starter den politiske høsten som landets største parti ifølge ny meningsmåling. Over 700 000 her i landet står utenfor arbeidslivet. Og kastrerte okser gir ikke bare bedre kjøtt, men også bedre beredskap.
1: Hver av de her jo 1000 måltid, så her det mye vandrende beredskap.
0: Går tilbake til kastratoksene, nå først om meningsmålingen der Fremskrittspartiet altså er landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser målingen som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
2: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
3: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
2: Ja, det en veldig høy oppslutning. Samtidig så er dette en måling, og det som teller i Norge, det er valgresultat.
3: Og også for de andre partiene er det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette er innenfor feilmarginen i målinga i likhet med de øvrige utslagene.
4: Det positive er at det er et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
3: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
4: Og så er det Høyres oppgave å overbevise dem om at det er Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette er en for dårlig meningsmåling for oss.
3: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil, med støtte fra 22,5%.
5: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
3: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
5: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring i hverdagen, så er det også et budskap som mange velgere setter pris på.
0: Reportere her, Kristian Skårdalsmo og Eva Marie Bulai. Over til deg nå, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP holder seg altså størst. Hva er grunnen til det?
6: Det har vært en høyrebølge hvor mange er bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det er noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel, om det er innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
0: De rier litt på en høyrebølge, sier du. Partiet Høyre går litt opp. Er den verste krisen for partiet Høyre over nå?
6: Jeg tror det. Partiet vet at det kan alltid gå verre, men det vi nå ser er et Høyre som åpenbart er gjennom et taktskifte, hvor de har brukt et halvt år på å prøve å finne seg selv. Nå har de satt foten ned for disse drivstoffavgiftene. Det har kommet veldig mange utspill de siste dagene, så det blir veldig interessant å se om velgerne liker dette like godt som en del aviskommentatorer har gitt uttrykk for.
0: Og så er altså Arbeiderpartiet nest størst, men bør partiet bekymre seg for oppslutningen?
6: Jeg tror akkurat nå at Arbeiderpartiet er mest fornøyd med å styre landet og har sett at de kan snu det når det gjelder før. Samtidig så er det bare et år til lokalvalget, som var tidenes blåeste, så deres ordførerkandidater rundt i landet trenger nok atskillig mer drahjelp enn det de får av partiet sitt nå.
0: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. I flere år så har Nav og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. Disse menneskene kan hverken være i arbeid, ta høyere utdanning, drive egen virksomhet eller motta pensjon. Sigbjørn Løland Torpe har utdanning, men har strevd med å få fast jobb.
7: Den er jo da for 1500-tallet.
8: Endelig tilbake på jobb. Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sundfjord Museum.
7: Ja, vi får ta oss en titt inn dem.
8: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
7: Jeg har vært arbeidsledig i 4 år.
8: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt 702 000 personer.
9: Den gruppen som

0: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, er arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
1: Det er svært bekymringsfullt at det er så mange som står utenfor, så fortsett å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
2: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia så er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC. Tillegg så er nesten 500 skadd. Det er ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige. Det ble 2 gull til Norge i EM i friidrett i går. Først ut var Jakob Ingebrigtsen som løp inn til sitt 7. EM-gull med seier på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer, og det var første gang på 11 måneder at han stilte til start. Likevel, på oppløpssiden så vartet han opp med en spurt av godt gammelt Ingebrigtsen-merke.
3: Fantastisk. Jeg har tvilt mye, men alltid hatt et håp. Det er jo det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe av og være frisk og konkurrere igjen er jo det viktigste. Når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, nei, det er veldig gøy.
2: Jakob Ingebrigtsen der, og så hørte du kommentator Jan Post litt før det, og ikke så lenge etter at Norge vant her da, 5000 meteren, så vant Norge et historisk EM-gull i blandet stafett. Det var første gang at Norge stilte i den øvelsen over 4x400 meter. På laget så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Warholm, han var strålende fornøyd med laget.
4: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
5: Det var utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her.
2: Til slutt, Amalie Juhl der. Så over til de kastrerte oksene som kan gi Norge bedre beredskap, berge mer jord fra gjengroing og samtidig gi mer bærekraftig kjøttproduksjon, viser i hvert fall en forskningsrapport fra Norsk Senter for Økologisk Landbruk, Norsøk. Likevel så utgjør kastratene bare 1% av alle okser som slaktes her i landet.
6: Er mer joviale typer til deg?
7: Ja. Trives med folk.
8: Bonde Erik Olufsen koser med Caleb. En 2 år gammel okse med et hode like stort som overkroppen til Olufsen. Men i andre enden av den over 350 kilo tunge oksekroppen er det lite som er stort. For melkebonden har også valgt å satse på kastratoksa. Oksa som får fjernet testiklene.
7: Så da fikk jeg jo borti 25 ekstra beitedyr som er ute hver sommer.
8: For oksa flest står normalt samlet i fjøset hele livet. For å unngå uønsket parring og fordi de kan være farlig for omgivelsene.
7: Så alternativet er å være inne og være frustrert, og likevel ikke få seg dame. Så summa summarum så får de et bedre liv som kastrert og kunne være ute på beite, ja.
8: Det er forskerne fra Norsøk også enige i etter å ha besøkt kastratoksa over hele landet. Oksene har det bra, kulturlandskap og utmark unngår gjengroing, og så er det enda en fordel, mener forsker Rose Bergsli.
9: Hver av de her er jo 1000 måltid, bare omtrent på norske grasressurser. Så her er det mye vandrende beredskap.
8: Fordelen til tross, bare 1 av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten testikler. Litt av årsaken er at de har en lavere slaktevekt enn kraftfôrmata okser. Og oppi det hele kommer det jo også den store miljødiskusjonen.
6: De sier vi skal spise mindre kjøtt.
9: Det sier de, men vi kan jo kanskje være litt mer opptatt av hvordan kjøtt vi spiser.
2: Reporter her, Eirik Haukenes. I dag så er det Marit Selmer Nedrelid som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
10: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
11: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendinga i dag med Thomas og Matteo.
12: Yes, og de neste 20 minutter så skal vi ta en titt på hva de lokale avisene skriver om i disse morgentimene. Og så skal vi også ha en tur til Arendal.
11: Ja, for er Norge rigget for neste krise? Hva skjer hvis forsyningslinjene langs sjøveien blir kuttet? Dette her skal være et tema under Arendalsuka i dag, og vi får

Ja, vi hørte Åsa Lill her med Maybe I Will. Rundt 80% av varene som kommer til Norge fraktes på sjøveien. Men hvor godt rustet Norge dersom forsyningslinjene våre blir satt under press og om vi hamner I en krise? Dette det det skal snakkes om på havnefrokosten I Arendalsuka, og en som med på denne her frokosten, det fiskeriminister Marianne Sivertsen. Marianne Sivertsen Ness, så skal vi se om vi har fått god kontakt med henne. God morgen. Nei. Der var det ikke noe lyd. Nei, men vet du hva? Da tar vi heller en låt til, tenker jeg, og så snakker vi med fiskeriministeren om et par minutter.

0: Der fikk vi høre litt av Zacharias med harmoni. Nå har vi klart å få kontakt med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss. Riktig god morgen til deg.
1: Riktig god morgen til dere.
0: Yes, det jeg skjønner at det ganske busy dager i Arendalsuka. Du skal jo nå straks inn på en havnefrokost der det skal bli snakket litt om Norge rigget for neste krise. Aller først, hvor bekymret du for Norges forsyningssikkerhet i dagens situasjon?
1: Altså, vi lever jo i en utfordrende og krevende tid. Altså, den geopolitiske situasjonen jo annerledes enn vi har erfart på veldig lenge. Så det klart at vi må være rigget for å håndtere ulike typer hendelser i egentlig hele krisespektret. Og da jo sjøtransporten, altså den betydningen den har, den kan vanskelig overvurderes. Det viktig, ikke minst for eksport og eksportinntekter. Det handler om vår økonomiske sikkerhet, men det ikke minst viktig for forsyningssikkerhet og militær mobilitet.
0: Ja, og rundt 80% eller 8 av 10 varer kommer jo sjøveien til Norge. Hva den største sårbarheten vi står overfor dersom sjøtransporten blir rammet av en alvorlig krise?
1: Altså, vi jobber jo som sagt nå med å ruste egentlig landet for en ny tid, og det handler også om flere tiltak som gjør for å ivareta både sikkerhet og ikke minst forebygge sikkerhetstruende maritim aktivitet. Og det skal jo være med på å styrke motstandsdyktigheten til maritim sektor. Så det jo også sånn at vi vurderer selvfølgelig fortløpende som det behov for å innføre flere tiltak. Så vi har jo blant annet fått på plass en havneberedskapsforskrift som skal si noe om hvordan havner at de godt kjent med, hvordan betydning de kan ha for å understøtte forsvaret dersom det skulle være behov for å komme med forsyninger, militære, personell, etc. Så det jobbes langs flere spor for å sikre at vi robust og klar for å håndtere ulike typer hendelser.
0: Ja, dersom en krise skulle oppstått i morgen, da, norske havner godt nok rustet til å håndtere det, tror du?
1: Vi har i hvert fall erfart at vi gode til å omstille oss raskt i samfunnet vårt, og det jeg tenker jeg aller viktigste for havnen her i dag, men også eventuelt hvis det skulle skje en eller annen krise eller krig, det jo at man god på og robust i det man gjør til daglig. Altså, klarer man å ha en god daglig havnedrift og følge opp det som av nødvendige sikringstiltak i tråd med det som av relevante regelverk, så man langt på vei også rustet til å håndtere det som eventuelt skulle oppstå. Så det jo veldig situasjonsavhengig. Så vi må på en måte være i stand til å, som sagt, håndtere hendelser langs hele krisespektret, og det jobber vi med fortløpende også.
0: Ja, for du nevnte jo denne maritime strategien. Det liksom noen veldig konkrete tiltak du kunne nevnt for oss nå, som på en måte allerede i verks?
1: Det som at vi jobber, som du sier, jeg har initiert en maritim strategi, eller oppruste eller ruste den maritime politikken for en ny tid. Så nå kjører jeg innspillsmøter langs hele kysten, og det som under planlegging nå, det blant annet at jeg ønsker å ha et sånn type innspillsmøte i Båtsfjord. Så det skal jeg komme mer tilbake til, men det håper jeg at det ikke lenge til, så får vi også innspill fra den nordligste delen, som har en del annen problematikk, og som viktig at jeg får tilbakemeldinger på. Så vi ser for oss å lande denne strategien i tett dialog med maritim næring og kysten, da, og at den skal være klar rundt årsskiftet. Så det skal ivaretas, det her med beredskap og hvordan vi skal, det sikkerhetspolitiske skal være gjennomgående i hele strategien.
0: Ja, mange havner etterlyser jo investeringer og tiltak da, for å styrke akkurat denne her beredskapen. Kan havnene forvente konkrete grep fra regjeringen i næreste fremtid?
1: Altså, vi har jo et spor som nasjonal transportplan, hvor de store havneinvesteringene er inne i et løp. Og så i tillegg så kan det jo være havne som særskilt viktige for forsvaret. Så der jobber man jo også både i samarbeid med våre nordiske partnere og naboer, men vi jobber også i EU og NATO-sammenheng med å se på hva det som av særskilt betydning. Og da må man komme tilbake til, hvis det noe som blir utpekt, til hvordan det eventuelt skal finansieres og følges opp i det videre hvis det noe ekstraordinært.
0: Hvilke rolle spiller havnene i nord da, for norsk beredskap og forsyningssikkerhet?
1: väldigt viktig rolle. Jeg tror ikke vi kan, som sagt, overdrive den betydningen havnen og det maritime har for sikkerheten våres. Så derfor, så, som sagt, ønsker jeg også å ha de type innspillsmøtene som går på å ruste den maritime politikken for en ny tid, både i Båtsfjorden, men jeg skal også ha i Tromsø og flere steder langs kysten. For det er noe langt det landet våres, og vi vet jo også hvordan det sikkerhetspolitisk nå stor interesse for nordområdene og Arktis. Så det vil være særdeles viktig.
0: Takk som var med oss i sendingen, fiskeriminister Marianne Syvertsen Næss, og lykke til på havnefrokost nede i Arendal.
1: Tusen takk for det.
0: Hei, hei.
1: Ha det bra.

0: Det er nok mange besteforeldre og foreldre som kjenner denne her låta fra Frozen. Vi hørte Demi Lovato med Let It Go. Det er på tide å bla opp i avisene. Vi starter med i Finnmark. Der er overskriften «Marianne advarte mot kutt i vår. I sommer måtte hun kjøres til egen fødsel». Dette handler om beslutningen om å la Lebesby og Gamvik dele på kun én ambulanse i fellesferien. Både ordførere, kommuneleger og bekymrede innbyggere advarte mot at store avstander, sommerturisme og sårbar infrastruktur ville gjøre situasjonen uforsvarlig.
1: Ja, og en av de som sto klarest frem med sin bekymring for ambulansekutt på Nordkinn, det var Marianne Valle. Den daværende høygravide kvinna frykta hva som ville skje når hun skulle føde midt i ferieavviklinga. Da fødselen startet i sommer, så var den eneste ambulansen på Nordkinn på et annet oppdrag. Og til tross for sommerens hendelser, så har kommunen mottatt svar om at fra Finnmark sykehuset om at de fremdeles anser ordninger som medisinsk forsvarlig. Og det stiller ordføreren seg uforstående til. Og du kan lese mer om denne saken på ifinnmark.no. I Alta-posten så er overskriften «Vi er kjempespent på å få oppleve Alta».
0: Ja, for i går så åpnet universitetet i Tromsø studieåret 2026-2027, og blant annet da i Alta. De få studentene som møtte opp likte seremonien og rammene rundt. Vi synes det utrolig spennende å ha kommet til Alta. Vi har hørt en god del om de unike turmulighetene, men også om Alta Live. Dette skal bli gøy. Det sa en gruppe utlandske UiT-studenter på Café Tamsøy til Altaposten, rett før de skulle til den høytidlige åpningen av studieåret, som på mandag ble holdt ved på alle campusene i Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Og i Alta fant den som hvert år sted i kultursalen.
1: Skal vi til Hammerfestingen, der er overskriften «Suser av gårde i 40 km i timen. Bestemor tør nesten ikke se på». Det handler jo om en guttegjeng på sykkel som elsker triks. De sier «Vi gjør det egentlig bare fordi at det er gøy. Det er mye bedre enn å være ute og sykle enn å sette inne og spille», det forteller Kristoffer på 13. De har delt påfunnene deres på TikTok og har så langt over 1400 følgere som ser på de ville stuntene deres.
0: Ja, dramatisk vel tørrer også med. Kristoffer viser stolt fram merker på genseren etter å ha gått i bakken i 30 km i timen. Han sier «Vi har jo krasjet noen ganger», det innrømmer Paul, og ja. Du fløy jo rett inn i et flagg en gang, det ler Kristoffer. «Jeg har vel ødelagt sykkel for over 50 000 kroner til nå», det forteller han Kristoffer, som for øyeblikket har sin fulldemper inne til reparasjon. Og inne på våre egne nettsider, ja, der kan du lese saken om valrossen i Tana, som nå funnet død nær en privat drikkevannskilde. Inn mot NRK-nyheter, ja, da får vi Ella Lockett med «Hva om det finnes noe mer?»

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 døde, og over 400 skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
1: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
2: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
1: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
2: Etter 6 timers venting Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
1: Vi har det greit, men vi jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i Nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag. Det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
3: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av miljøet. Da.
4: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
5: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: NRK Finnmarksnytt. Statens vegvesen prøver en ny strategi for byggingen av den nye E45 sør for Alta. Prosjektet med en totalramme på 1,8 milliarder kroner delt opp i 3 mindre kontrakter i stedet for 1 stor. Det skal gi flere entreprenører og muligheter til å levere anbud på prosjektet, sier prosjektleder Edgar Olsen i vegvesenet.
7: De som kan jobben best for å gi pris på den jobben han kan. Så får vi også da kanskje litt mer lokale entreprenører til å utføre arbeid for oss på den måten, i og med at vi har delt den inn i både litt store og litt små kontrakter.
6: Kirkenes videregående skole åpner gymsalen for de borteboende elevene som fortsatt ikke har funnet bolig. Rektor ved skolen, Øystein Hansen, tror boligmangelen kan skyldes både at skolen har mange borteboere, og at færre leier ut på det private markedet. Han ber alle elever møte opp til skolestart og skjer med en oppfordring til lokalbefolkningen nær skolen.
8: Vi er helt avhengige av private utleiere, så henstillingen vår er klar. Se i egen bolig, har du noen ting som står ledig, så leie ut til ungdommer. Det er godt for samfunnet vårt.
6: Mattilsynet vil undersøke om valrossen i Tana har vært smittet av fugleinfluensa. Det sier virksomhetsleder for infrastruktur i Tana kommune, Frank Martin Ingele. I går ble det kjent at valrossen ble funnet død i skogen i Vestre Tana. Ingele ber folk holde seg unna det døde dyret.
9: Det er jo for å unngå at det blir stor trafikk til det området. Det er opplyst fra Mattilsynet at det kan være en risiko at den har fugleinfluensa. Og da for å unngå at man utsetter seg for potensiell smitte da fra det dyret.
6: Og flere nyheter det finner du på nrk.no/Troms og Finnmark. Nyhetene fikk du av Stine Lungva Vedjære.
2: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Dolva.
10: Ja, klokka den har blitt 7:55, og vi holder koken gående vi I Finnmarkssendinga. Mange har nok tatt turen til Hammerfest I sommer, men nå har Isbjørnbyen fått besøk av noe spesielt, nemlig en hytte på jul. Mer om dette skal vi få etter litt musikk, og vi har fått inn en ønskelåt her fra Randi Elisabeth. God morgen I sola fra hytta mellom fjær og fjell I Porsangvika. Jeg så heldig å ha en hytte I Heia med kort vei til sjøen, som jeg også har god utsikt til. Her det nemlig ikke trær. Jeg trives best I øpne landskap. Kan dere være så snill og spille den hilsen, Randi Elisabeth? Og det tenker jeg at vi skal få til. Her får vi Ulf Lindell.

0: Rundt deg med jeg vet et stelle. Vi tar en titt på både vær og temperatur. Aller først kan vi ta en titt på værmeldingen for dagen I dag. Det blir frisk bris fra nordvest som dreier vest. Det blir regn I vest, men pent vær I øst. Utover ettermiddagen så blir det noen regnbyger I vest og på vidda. Ellers så det egentlig mest oppholdsvær.
1: Ja, de temperaturene som ble målt klokka 8, det var 10 grader I Kirkenes, 11 grader I Tanabru, mens Vadsø og Vardø hadde 10 grader, 12 grader I Mehamn, 10 grader I Båtsfjord og 12 grader I Berlevåg.
0: Ja, det jo en stor endring fra klokka 6 I dag tidlig, der vi kunne både se 2 og 3 grader på gradestokken. Honningsvåg, de har 11 grader, Hammerfest 10, Hasvik har 8, det samme har Kautokeino. Karasjok, der det 9 grader. I Alta det 10, og I Banak så det 11 grader.
1: Og på onsdagen så det meldt sørvestlig liten kuling utsatte steder. Fra om ettermiddagen vestlig frisk bris. Regn og regnbyger på kysten og I vest, mens lett skyet oppholdsvær I indre strøk og I øst.
0: Ja, da har vi blitt oppdatert på værfronten også. Vi skal få litt musikk nå fra Moped.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 8.30. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Christian Skårdalsmo. I Colombia er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, melder BBC. I tillegg er nesten 500 skadd. Det er ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Russland har i natt gjennomført nye angrep med ballistiske missiler mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Minst én person ble drept, sier ordføreren i byen. Ukraina og Russland har i større grad angrepet sivil infrastruktur den siste tiden, og stadig flere mister livet. Korrespondent Fredrik Tomra er i Dnipro. Han sier det merkes godt.
3: Den siste tiden så har det jo vært en intensivering av disse angrepene med bruk av ballistiske missiler spesielt, og halvannen time under der jeg er i Zaporizjzja, så ble det i natt gjennomført ganske store angrep med flybomber og ballistiske missiler, og vi vet at de gjør så stor skade at selv om de sikter seg inn mot militære mål, så vil de også kunne skade og drepe sivile slik de har gjort ganske mye den siste tiden.
0: Det kan bli streik på flere flyplasser fra torsdag. Klokka 10 i dag så møter arbeidstakerne i Parat og Handel og Kontor sine arbeidsgivere hos Riksmekleren. Der skal de forsøke å komme fram til ny tariffavtale for sine i alt 1800 medlemmer med NHO Luftfart. Blir de ikke enige, så kan det bli streik, blant annet på Oslo Lufthavn, i Tromsø og på Torp. Innsjekking og ombordstiging blir blant annet rammet, så dermed kan de som skal ut og fly oppleve forsinkelser og innstillinger. Apropos reising, også i dag så er det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Bane NOR sier de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Cash, personal Jesus hørte vi her. Den mye omtalte valrossen som har holdt det langt inne i skogen i Vestertana de siste ukene har blitt funnet død. Det bekreftet virksomhetsleder for infrastruktur i Tana kommune, Frank Martin Ingele, i går. Han kunne også fortelle at dødsårsaken er foreløpig ukjent. Ekspert på valrosser, Rune Å, har sett bilder av det døde dyret, og han tror noen har vært og tatt en av tennene dens.
1: Ja, det første du ser er at ene tanna er borte, så noen har tatt den.
2: Hvorfor tror du noen har tatt den?
1: Noen har revet den, ja. For da må du, for det er ikke bare å få knekt en sånn. Det klarer ikke valrossen selv, så her har noen knekt den tanna og tatt den med seg.
2: Har du noen tanker om hvorfor det?
1: Nei, det er jo valrosstann. Hvor ofte får du tak i det? Hvis den har litt sånn samlegen eller lyst til å ta vare på det, så skjønner jeg jo fort at noen vil ha den. Jeg får med seg bare en, selvfølgelig, for du må jo ta spenntak på den andre for å få løsnet den ene. Og når du først har tatt den ene, så får du med den andre. Du får ikke satt den fast på noe vis for å knekke den av den. De setter jo dønn fast der i tenneren, og steinhard.
2: Så snakket vi litt tidligere om mulig forklaring til at den har dødd her i Tana.
1: Ja, vi har jo bare ett tilfelle i omtrent Europa, hvor vi kjenner til tilsvarende hendelse, og det var jo Stena i 2023 som rotet seg inn i Østersjøen, og der var det noe mat, og hun ble tynnere og tynnere, og endte opp i Finland, svømte opp en liten elv, endte opp i en hage, og endte til slutt opp i skogen, hvor hun har lagt seg til å dø. Da. Så det er det eneste tilfellet vi har, hvor vi kjenner til at dyr

0: har kravla langt opp i skogen og lagt seg til der for å dø da.
1: Så du tror ikke at den I dette tilfellet at hvalrossen har forvirret seg inn I skogen og ikke klart å finne veien tilbake til land?
0: Nei, jeg tror ikke det. Det var jo ting som tydde på at den hadde kravlet seg på land, og så senere på kvelden gått ut igjen, og så på nytt kravlet seg inn på land, og bare fortsatt oppover I skogen og oppover I lia, og det skjønner jo hvalrossen nå at det her jo ikke riktig vei til havet, så det nok en bevisst handling. Hvis den skal lete etter en slags forklaring, så kan det være det at enkelte flokkdyr trekker seg unna flokken sin, unna der artsfrende kan være, og for å dø, for å unngå å tiltrekke seg rovdyr. Om det det som tilfellet her, det vet ikke jeg, men det den gjengse oppfatningen når dyr skjønner at de skal dø, at de drar seg vekk fra der flokken sin normalt vil være. Nå jo både den her og stena enslige dyr, men det mulig at adferden fortsatt ligger igjen, nemlig at de skal gjemme seg, komme seg vekk for å dø da. Og vi har som sagt bare stena forholdet oss til tidligere, og den valdåsen I Tana har gjort akkurat det samme som stena, nemlig krøpe seg opp og gjemt seg for å dø.
1: Men ja, litt tilbake til deg, Tana. Du tror ikke noen bevisst har drept den for å få tak I en tann?
0: Nei, det tror ikke jeg. Det har nok skjedd I etterkant.
1: Mm. Det ulovlig å slik som ta en sånn tann?
0: Altså, det her jo en fredet art som tilhører Fiskeridirektoratet, og det jo egentlig deres eiendom. Så det de som har eiendomsretten over alle marine pattedyr, samme hvor de igjen. Så det I prinsippet deres eiendom da. Jeg tror ikke at folk eller folks tilstedeværelse og nærvær har medført at Valdåsen har gjort som han har gjort. Dette her tror jeg helt bevisst handling, uavhengig av oss, og den trafikken som har vært I den Valdåsen I Tana jo helt minimal og har ingen påvirkning på dens adferd. Da. Så den har jo bare gjort sånn som Valdåser gjør, nemlig å ligge og slappe av og spise. Og gjort minst mulig, så vi skal ikke skylde på noen at det her er naturens gang, rett og slett.
2: Ja, det sa Rune og ekspert på hvalrosser I BirdLife Norge. Reporter her, det var Ida Emilie Lindseth.
3: En podcast fra NRK.
4: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast.
6: Even har fanget inne I skåpet.
3: Hør podcaster for barn. Gå sammen! I appen NRK Radio.

0: Vi hørte Bahareh der med låta Adore. Inn I studio har Stine Langva Vedgjerde kommet, og det for å gi oss sendingens siste Finnmarksnytt.
1: Første del av veiarbeidet på E45 Kløfta utenfor Alta ligger an til å bli ferdig allerede I september. Det Alta-entreprenøren Anlegg Nord som har kontrakt på første del av prosjektet, som opprinnelig har deadline 1. juli neste år. Anleggsleder Arvid Thomassen sier det med god grunn at selskapet har jobbet dag og natt det siste halvåret.
2: Det var jo det rolige markedet, vi hadde mye folk som var ledige, og så hadde vi jo en klar plan om å være ferdig før elektriske krav ble iverksatt. Så derfor var det jo avgjørende så at vi kunne ta stor styrke og begynne med en gang.
1: Kirkenes videregående skole åpnet gymsalen for de borteboende elevene som fortsatt ikke har funnet bolig. Rektor ved skolen, Øystein Hansen, tror boligmangelen kan skyldes både at skolen mange borteboere og at færre leier ut på det private markedet. Han ber alle elever møte opp til skolestart og kommer en oppfordring til lokalbefolkningen nær skolen.
3: Vi helt avhengige av private utleiere, så henstillingen vår er klar. Se I egen bolig, har du noen ting som står ledig, så leie ut til ungdommer. Det godt for samfunnet vårt.
1: Nye undersøkelser viser at det mer kopper og malm I Repparfjord som økonomisk lønnsomt å utvinne enn det gruveselskapet Nussir først antok. Det likevel ikke oppdaget nye malmreserver, bekrefter daglig leder Øystein Russfeldt. I går ble det kjent at valerossen I Tana død, og Mattilsynet vil nå undersøke om valerossen vært smittet av fugleinfluensa. Det sier virksomhetsleder for infrastruktur I Tana kommune, Frank Martin Ingele, som ber folk holde avstand til det døde dyret.
4: Det jo for å unngå at det blir stor trafikk til det området. Det opplyst fra Mattilsynet at det kan være en risiko at den har fugleinfluensa. Og da for å unngå at man utsetter seg for potensiell smitte da fra det dyret.
0: Og Finnmarksnytt, det fikk vi av Stine Langva Vedgjerde. Låta nå får vi av Raga Rockers.

0: Du er ikke som de andre, det sang Sondre Justad om her i NRK P1. Finnmarkssendinga den begynner å snike seg mot slutten, Thomas. Men vi har jo hørt med folk i dag om hvilken type hytte som best. Og der sitter du med resultatene litt uhøytidelig av stemningen vår.
1: Det gjør jeg, vet du. Her det 13%. De sier at hytte på hjul best.
0: Ja,
1: vi var jo inne om hytte på hjul.
0: Vi gjør det.
1: Kanskje det de som har...
0: Muligens.
1: Og så 87% de sier at hytte ved sjø og innsjø aller best.
0: Ja, ja, men da har vi resultatet... sånn en uhøytidelig en på spørreundersøkelsen vår. Vi tenker at inn mot NRK Nyheter klokka 9, da kjører vi på med litt rockastil. Vi får litt Molly Rock i monitor. 200 kroner, det blir kjempetrivelig. Og så får du ha en trivelig tirsdag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Det har vært en høyrebølge her i landet som Fremskrittspartiet tjener på. Det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen etter at FRP igjen er landets største parti på NRKs meningsmåling. De får over 30% oppslutning på målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det er deres kampsaker folk snakker om, mener Aglen.
1: Det har vært en høyrebølge hvor mange er bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det er noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel, om det er innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
0: I Colombia er flere enn 130 mennesker bekreftet død etter det kraftige jordskjelvet i går, i tillegg nesten 500 skadd, ifølge tall som britiske BBC bringer videre. Det er ventet at tallet på døde og skadde vil stige når mennesker graves ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen i Colombia har erklært unntakstilstand etter jordskjelvet, som hadde en styrke på hele 7,4. Det kan bli streik på flere flyplasser fra torsdag. Klokka 10 i dag så møter arbeidstakerne i Parat og Handel og Kontor sine arbeidsgivere hos Riksmekleren. Der skal de forsøke å komme fram til en ny tariffavtale for sine i alt 1800 medlemmer med NHO Luftfart. Og leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, vil ha en avtale som gir mer lønn.
2: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det er jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det er 50-50. Det er jo fordi at vi har krav, og NHO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne er villige til å imøtekomme oss våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
0: Også i dag er det forsinkelser og innstillinger for tog mellom Oslo S og Gardermoen. Bane Nor jobber med å rette en signalfeil. Hele går var det problemer på strekninga på grunn av feil på en sporveksel i Romeriksporten. Jakob Assersson Ingebrigtsen er et ikon, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Til tross for nesten ett år borte fra konkurranse, med operasjon i foten og sykdom, og med bare 3 ukers forberedelser, så løp han altså inn til EM-gull i går kveld.
3: Gutta som sprang sammen med han på 5000 i går, som er i samme team og som trener, men sier at han er ekstremt dedikert. Han er villig til å legge veldig mye innsats i å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så er han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som er så skyhøyt, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
0: Og på NRK.no kan du lese om hvorfor Jakob Assersson Ingebrigtsen ikke får løpe også 1500 meter i EM. Jeg heter Jon Branes. Tuva og Ronny, er det noe dere ikke får lov til i Reiseradioen i dag?
4: Godt spørsmål, Jon. Jeg kan jo tenke på en ting, det er å banne, for det har vi fått kritikk for før, så det skal vi klare å holde oss for gode for.
5: Det er med å roe på banninga. Velkommen skal dere være alle sammen, og Jon er tilbake om en time.

0: deilig å kunne servere denne vakre kjenningsmelodien rett over ni på en tysdag morgen i august. Hva slags minne bringer den hos deg, Tuva Fellmann?
1: Det er altså så sterke minner. Jeg har jo, er jo så heldig å ha en hytte ved vannet, og i mine ungdomsår så synes pappa, han synes jeg burde stå opp litt tidligere, og tidlig nok var klokka ni, og da satt han på denne her, altså utrolig høyt. Og så sto jeg opp med litt sånn søvn i øynene og litt sånn bustete hår, mens pappa spilte den her så høyt han klarte, mens han spiste knekkebrød med purreløk på og så på båtene. Og da tenkte jeg, nå er det sommer.
0: Men var det også, var det ikke også da det var påtvunget morgenbad?
1: Jo da, så vi
0: du,
1: hørte
0: du kommer jo fra en tvangsbadefamilie.
1: Absolutt, så vi hørte kjenninga, åpninga, og så sa pappa, da er det på tide, da går vi ned og bader.
0: Uansett temperatur. Og uansett temperatur er du velkommen til Reiseradion din av tisdagen. Tuva og Ronny her, frem til 11, masse kjekt på tapetet, og vi gjerne hører fra deg også. NRK Radio-appen der du sender melding til Reiseradion. Hvis du vil fortelle for eksempel om badetemperaturer, hvordan det står til der du befinner deg, og hva dagen bringer. Og så skal vi sørge for det beste lydsporet akkurat nå. Så skal vi tilbake til det her, for det her minner meg om familieferie i bil fra vest til øst, på vei til Årnes for å besøke slekt der. Og så hadde jeg fått med CD, sånn absolutt sommer-CD.
1: Ja.
0: Og der var din da, og jeg husker at jeg tenkte, får jeg låt?
1: Åh, jeg kan bare se for meg skogen forsvinne.

0: Og Return of the Mac på NRK P1 i Reiseradioen. Den hadde jeg på en sånn sommerstede med, du vet sånn at det er en låt fra mange forskjellige artister. Og jeg hadde Discman, og jeg husker at jeg insisterte på å ha egen musikk på øret bak i baksetet på bilen når vi var på familieferie, stort sett fra øst til vest, sommerstid. Og jeg husker at det var alltid spennende å komme østover og se alle åkerne, de store slettene, mangelen på fjell, og ikke minst
1: mangelen på fjell, ja.
0: Og ikke minst, la oss være ærlig, et litt annerledes klima enn det jeg var vant til i min oppvekst.
1: Ja, for du kommer jo fra Vestlandet med stor V, ja. Og det er jo, hvordan skal man si det uten å, altså jeg som er fra Østlandet føler jo at jeg sitter veldig godt i det, men vi har jo, det er jo litt bedre vær her, gjennomsnittlig, er det ikke det?
0: Gjennomsnittlig, jeg husker jeg flyttet til Halden for å studere, og jeg kunne ikke tro, for det var første gang jeg flyttet hjemmefra, jeg kunne ikke tro hvor hett det var utover august og sånn. Helt sjokkerende, nesten ikke levelig, tenker jeg. Ja, ja. Man blir vant til alt, man blir vant til alt.
1: Du hører på Reiseradioen, og det er altså Ronny og Tuva her i radioen sammen med deg. Jeg må bare, en ting som jeg gikk litt opp for meg i dag. Jeg har to såkalte liksom, beste veninner.
0: Kanskje jeg kaller det forloverne dine, for det var jo det begge to.
1: De var forloverne i bryllupet mitt, eller vårt da, som det heter, siden vi er gift tross alt. Og de, altså hun ene har jeg kjent siden jeg var liten. Vi vokste opp sammen på østkanten i Oslo, og hun andre ble jeg kjent med da jeg studerte på universitetet. Og så har jo de over årene også blitt gode venner, og nå, altså, de har bursdag på samme dag. De har bursdag i dag, begge to, Ingeborg og Susanne. Og, altså, jeg skjønner at det bare er tilfeldigheter, men skal det være mulig? Skjønner du hva jeg mener? Det er kanskje litt sånn, men jeg føler at liksom det der bursdaggreiene, av og til bare, det er jo helt usannsynlig at de skal ha bursdag på samme dag.
0: At dine to beste venner tilfeldigvis har bursdag samtidig, er litt fiffig,
1: ja. Ja, er det ikke det?
0: Men har ikke du også opplevd det i jobbsammenheng?
1: Jo, jeg jobbet jo en stund i podcasten Det Kost Furuset. Der var vi fem stykker i redaksjonen, og tre av oss hadde bursdag på samme dag. Er det mulig?
0: Ja, men det er artig når og igjen, det har jo egentlig ingen, altså i den store
1: så,
0: det har ingenting å si.
1: Nei.
0: Men det er jo litt fiffig.
1: Ja,
0: tilfeldigheter liksom.
1: Ja, når tilfeldigheten plutselig bare, når akkurat som at sola står foran månen, hvis du skjønner hva jeg mener, hvor det bare klikk, og så hvordan skal dette være mulig?
0: Ja, det er jo litt som det, eller det som at jeg skjønner jo at for eksempel at folk fra Førde kan finne på å feriere på samme plass, men det er likevel helt sånn, hvis jeg for eksempel er på ferie da i Hellas, eller hvis jeg er sånn som jeg var her i Marokko. Ja. Og så går jeg og spasserer gat langs i Marokko, og så kommer det en fyr og sier, nei, det er førdianere på tur.
1: Ja, ja,
0: så blir man helt sånn, er det mulig? Ja, det er mulig, for ja, det flyr da vittelig fly fra Norge til Marokko hver dag, så det er jo ikke noe, men det er bare et eller annet med noen tilfeldighetene, bare får hjernen til å kittle litt grann.
1: Ja, jeg liker det så godt. Så jeg har jo bare, jeg må si, hvis det er noen som sitter med en sånn tilfeldigheter-situasjon, så vil jeg gjerne høre om den. Mm. Da kan du sende den inn på appen til NRK Radio, og det trenger jo, det liksom, ikke nødvendigvis bursdager, men altså sånn alt som bare, og der klaffa det, der traff jeg naboen i Marokko. Herregud, er det mulig?
0: Altså, dagen i dag er den god. Hvis du har lyst til å reise radioen i dag til å skryte av ting som heter felles, som egentlig ikke betyr noe, men der tilfelligheten er litt fiffig, enten det er bursdag av geografi, eller at man plutselig møter igjen det menneske, eller hva noe enn, så har du muligheten til å skryte av det nå.
1: Ja, og så gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, da. Ikke bare mine veninner.
0: Ja, men det er mange som har bursdag i dag, vet du.
1: Ja.

0: i Reiseradion tisdag morgen. Hyggelig at du har radioen stående på. Tuva og Ronny her hele veka fram til og med søndag for å avslutte Reiseradion. Og så pratet vi akkurat om at Tuvas to beste veninner, som har møtt på helt forskjellige plasser i livet, tilfeldigvis har bursdag i dag på samme dag. Og så er det jo sånn, det betyr ingenting, det er ikke viktig i verdenssammenhengen, men det er noe litt gøy å prate om, og litt fiffig. Og så har vi spurt deg der ute, er noen andre som har noen sånne litt sånn fiffige tilfeldigheter, og inboxen til Reiseradion skuffer jo aldri.
1: Den altså, skuffer absolutt ikke. Vi har fått inn en melding fra Mari her, som skriver, hele søskeflokken min har bursdag i mars, og hvis du tar forbokstavene våre, så blir det mars til sammen. Mari, Anne, Rune og Siri, foreldrene våre, sier at det er helt tilfeldig.
0: Det er tilfeldig. Ja, er det?
1: Ja, men, det, ja, men ja. Du kan jo ikke graviditet, du kan prøve å planlere, men det blir ikke sånn, liksom. Og så har vi fått en til, en anonym, som skriver at hei, i bygda jeg vokste opp er det tre brødre som alle er gift med en Sigrid. Elsker det! Ja,
0: litt fiffig tilfellighet.
1: Å, herregud! Og en siste jeg må bare ta den med. Min datter heter Ada, og 28. mai holder hun på med en hundeutstilling, og her møter hun en jente som heter Ada, som er født 28. mai. Som også er på en måte bare, det er tallene som går igjen, altså, det der.
0: Helt lost for å ta den tv-serien, dra den opp igjen fra glemselen. Tilfeldighetene skal også ha det til, eller på ingen måte tilfeldighetene, men heldigvis har vi med oss vår kjære reporter, Caroline, og du er med oss fra Norges høyeste togstasjon.
2: Oh yes, fra 12.22, for i går så tok jeg jo Bergensbanen og hoppet av på det høyeste, den høyest beliggende stasjonen på Bergensbanen, ja, som er Finse, og da, dere, kjempet jeg mot vær og vind for å få tak over huet, som en slags sånn Roald Amundsen på isbreen. Hardangerjøkulen, den ligger jo tross alt helt inntil her, og jeg vet at Amundsen brukte stedet som treningsleir for de store ekspedisjonene som han skulle ta, og min ekspedisjon... Hvor langt tror dere den var?
0: Timesvis, Caroline, timesvis.
1: Dagesvis, kanskje.
2: Ja, altså, den var 7 minutter.
1: Ja, 7 minutter. Ja.
2: Men den var krevende nok, for det var 20 meter per sekund.
0: Oi.
2: Ikke sant? I vindstyrke, og nå står jeg utenfor Finsehytta, og det er 11 i kasta. Jeg vet ikke, kan dere høre vinden, dere?
1: Ja. Oi, ja. Oi, såpass, ja.
2: Ja.
1: Og dette er sommer på fjellet.
2: Ja, for det er det, og det er bare 3 grader, og nå har jeg så mye vann på brillene, for det regner litt. Men hvor deilig er det ikke da, dere, å komme inn til tak over huet. Morgen, morgen, hello! Hello! Folk er på vei ut, vet du, i drittværet.
0: Ja, selvfølgelig. Må ut og gå tur.
2: Hello! Jeg ser ingenting, nå er det dog på brillene. Hello, who are you?
3: Hi, I'm Bonnie. I'm from England.
2: Okay, and you are?
4: I'm George from England.
2: Okay, are you going in shorts? You're a crazy man.
4: Yeah, either brave or stupid, I don't know.
2: Have you been sleeping well this tonight?
4: I didn't sleep that well last night, to be honest, but I'm feeling okay this morning.
3: I think it's the excitement is making us nervous. Yes. Excitable energy.
2: Yeah. Og her, altså her er det kanskje 20 stykker som er samlet inne i gangen. So you have a good trip then.
3: Thank
4: yes,
3: you.
4: Thank you.
2: For hvor deilig er det ikke da å komme inn, ikke sant, til tak over huet til et måltid på Finsehytta sammen med 130 andre som er sånn røde i kjakene sånn som jeg er, og lemster i kroppen etter fjelltur. Og nå, kjære venner, nå skal dere snart få hilse på mine nye venner.
0: Og det gleder vi oss til. Caroline straks tilbake med nye venner på Finsehytta i Reiseradion. Og akkurat nå, litt deilig musikk til deg en tisdag morgen.

0: Ingrid Våvik på NRK, P1 i Reiseradion. Riktig god tirsdag til deg som hører på. Vi har åpnet slusene nå med tilfeldigheter her. Og jeg må bare si at jeg elsker det. Ja. I anledning, altså, eller rett og slett bare vi prater om det, fordi det var som det gikk opp for deg i dag, at dine to beste veninner har bursdag på samme dag i dag.
1: Det sier noe også noe om hvor distre jeg er. At jeg egentlig, på en måte, jeg har jo visst det hele tiden, men ja, nå blir jeg sånn, tenk at de har bursdag på samme dag.
0: Ja, tenk det. Ja. Og så har vi spurt om tilfeldigheter der ute, ikke nødvendigvis bare bursdager, men liksom i livet. Altså ting som er sånn, ja det er jo, eller altså selvfølgelig, tilfeldighet, det er jo tilfeldig, så det kan jo skje, det som å vinne i lotto på en måte, men det er jo litt gøy å prate om av og til.
1: Absolutt, og vi har fått inn en melding fra Maria nå, hvor det står, hei, tilfeldig møter i verden, jeg bor på Ålgård, og traff tilfeldigvis mine naboer i den forbudte by i Beijing, Kina. Ja. Altså kan jeg bare si, jeg har vært i Beijing. Det er den største byen jeg kan tenke meg. Den er så massiv, så det å treffe noen tilfeller, det fremstår som helt sånn usannsynlig for meg.
0: Ja, men fortsatt, det er en gøy tilfeldighet, og så er det gøy at jeg bor på Ålgård, at jeg på en måte har aldri fått deg inn og prate med hverandre, hun og naboen da, om ja, hva dere skal, altså, at man nevner at man skal til Kina, for det er jo en stor reise.
1: Og hvor mange er det som reiser til Kina? Det er jo ikke liksom helt utenkelig å reise til Kina, men det er ikke det vanligste destinasjonen, liksom.
0: Eller er det det?
1: Hun sier og slenger også på at vi må få gratulere mannen sin, Odd Magne, med 80 år i dag.
0: Gratulerer, Magne!
1: Ja, hilsen Maria. Ja. Nei, så det er koselig. Jeg elsker dette tilfeldighetsgreiene. Dette koser jeg meg med.
0: Ja, men det er bra. Vi koser oss også med at vi nå skal til, selvfølgelig, skippermøte.
1: Ja, og med august i datofeltet så kommer kveldsmørket særlig sørpå. Visste du at du kan kjenne igjen forskjellige fartøy på hva slags lanterner de fører? Sjekk at dine lanterner virker, de er påbudt å bruke i mørket, og det mener jeg, dette er viktig, folkens. I dag så kan du lære deg hvordan du kan skille alt fra båter til anker, store og små fartøy, og en rekke andre greier bare ved å se på lanternene. Når det arrangeres skippermøte klokka 10, så det er ikke lenge til, her må du bare få beina fatt ved redningsskøytene Erling Slagsson, Farsund og Christian Gerhardt Jebsen. Ved Egersund og Kragerø, og for ikke å snakke om i Tønsberg.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Morrison på NRK P1. Du har fått Bright Side of the Road i Reiseradion, hvor vi skal ta turen tilbake igjen da til Finse og til Finsehytta, og til vår reporter Caroline, som akkurat nå i frokostsalen på Finsehytta.
1: Oh yes, og som har tørket doggen av brillene, og plutselig så ser hun menneskene rundt seg, og dette mine nye venner, dere. Good morning from Reiseradion.
2: Good morning, Caroline.
1: Hører du det? Ja, det så deilig. Ok, la oss høre. Excuse me, where are you from?
3: I'm from the Netherlands.
1: Okay, and coming here to hike?
3: Yes, we came yesterday, and we're going to Geilo today by train.
1: And have you slept well?
3: The best I slept in the past few days.
1: Oh, so deilig hun har sovet godt. And can I ask you, where are you from?
4: From Germany.
1: Okay. And what's your plan?
4: We've been in Norway for 2 weeks already. Okay. And we've been to different places. Mm-hmm. And tomorrow we're going to Oslo.
1: Okay, good breakfast?
5: Yes, very good.
1: Yeah. Folk blide, vet du, klare for tur. And you are from?
6: England, Denmark.
1: Okay, en liten hybrid her. Have you slept well?
6: Kind of, but some noisy neighbors, you know.
1: Snorking?
6: No.
1: Yes. Snorking, yes. Det jo litt på sånne hytter, vet du. And where are you from?
7: Fra Mortensrud.
1: Ja. Du, det gøy. Mortensrud, ja. Ja. Hvor skal du hen i dag, da?
7: Vi skal bare være her. Vi har familietur fra Finse, så vi går litt rundt i området på dagsturer og blir til i morgen.
1: Ja, ja, så bra. Som dere skjønner, blir folk som nærmer seg ferdig med frokosten, og jeg har fått lov til å gå inn svingdøra her for å komme meg inn på kjøkkenet. Jeg må jo selvsagt snakke med folka som jobber her og de som driver hytta. Og her, gud, det lukter godt.
8: Hei.
1: Hei. Hei, Sonja, og hva det du lager?
8: Nei, nå det skillingsboller til kaféen. Så håper det kommer noen gjester i dag, da.
1: Ja, men det gjør det vel, gjør det ikke det, da?
8: Jo, da, det gjør det, og så vet jeg i hvert fall at det kommer 110 stykker som skal etta middag her.
1: Hva, altså, 110. Hvordan går man løs på det der, Sonja?
8: Nei, men jeg har mye flinke folk rundt meg, da, som hjelper til, så da greier oss det fint. Ja. Og så vann vi å ha oppi 200 av oss, da, så det 110, det bare a piece of cake. Det klarer oss fint.
1: Men du, hør på den Gudbrandsdals-dialekten. Hvordan har du rotet deg opp i Finse her, da?
8: Nei, det kan du si. Oss er jo litt sånn... Oss liker Finse, selv om så Gudbrandsdal det. Oss er jo egentlig fra Rondane og Dovrefjellområdet og liker det, men Finse er noe helt spesielt.
1: Ja. Hva det som så fint med Finse, da?
8: Spesiell natur, folkene, ja. Kanskje allermest, et kjempegodt miljø. Det noe, jeg kan nesten ikke si hva det det bare noe som der. Noe med Finse, oss lengter hele tiden til ende hit.
1: Sier du det?
8: Ja.
1: Og dere drev jo, altså du og gubben, Rune, han står bort, det surdeig han holder på med, eller?
8: Han har vært ekspert på surdeig, ja. Da.
1: Du, her står jo dere, ikke sant, og dere drev jo Grimsdalshytta før og flyttet dere hit. Har du angret?
8: Alder.
1: Nei. Nå skrur du på ommen også, nå må jeg flytte meg bort til en Rune. Hvor du, Rune? Han forsvant jo, ikke sant? Akkurat der du.
9: Hei.
1: Du sur deg, det som du som ekspert på det?
9: Nei, jeg skal ikke heller ekspert, men oss driver og eksperimentere litt med surdeg da. Det løylig å tilby det også.
1: Ja.
9: Gjestein, ja.
1: Men du, Rune, hvor det folk skal hen når de kommer hit? Og hva skal de gjøre?
9: Ja, nå på sommeren så det mange som sykler denne her berømte rallarvegen da.
1: Ja.
9: Der det rundt 20 000 i året faktisk som sykler.
10: Ja.
9: Og så det mange som går hytte til hytte på sommeren da. Fra nord til sør og øst til vest og så videre.
1: Og brevvandring. Det noen tøffinger?
9: Ja, brevvandring det populært på Finse, så der det guidet tur opp til Hardangerjøkulen hver dag.

0: natte.
1: Når la du deg i går kveld, for eksempel?
0: Det var 11:30, kanskje?
1: 11:30, ja. Stod på til 11:30. Ja. Står opp i 6 om morgenen. Ja.
0: Ikke 6, men hun som står der, hun har vært oppe siden hun var 5.
1: Ja, ikke sant? Altså, det full kok på kjøkkenet her, for det blir middag til alle som kommer røde i kjakene i dag.
0: Og så må bare ta imot alle som vil komme. Ja, ja. Alle er velkomne.
1: Ja. Og du, det veldig fint. Du, da kan dere bare fortsette å kjøre på. Jeg skal hjelpe deg. Jeg kan hjelpe deg å skjære agurk, kan jeg ikke
0: det? Ja, ja, ja.
1: Ja, jeg tar agurken her, dere. Og så vet jeg ikke hva de gjør etter at alle gjestene har reist, men det skal jeg finne ut av. Så nå går jeg løs på agurken og sier adieu og au revoir. Så lenge, så snakkes vi.
2: Vi snakker altså litt. Takk til Caroline som også er med oss direkte fra Finsehytta.
3: Ah, det høres gøy ut å jobbe sånn, altså.
2: Ja, det er det. Ja, det er et liv. Det er et deilig liv. Og alle velkommen, og det er hyggelig. Nå, Christopher Cross i Reiseradion. God tisdag.

0: Og den er fin, den Arthur's Theme. Dette var Christopher Cross på NRK P1 en tisdag i august, hvor vi pratet litt om tilfeldigheter i reiseradioen i dag, Tuva.
1: Ja, det begynte jo med at det gikk opp for meg at mine to besteveninner har bursdag på samme dag. Og så er det jo gøy når man åpner kapitlet til tilfeldighetene. Mm. Da skal du se at der er det noen greier. Så med på tråden så har vi nå Kjell Erik. Hallo, Kjell Erik.
2: Hallo, ja.
1: Hei, du, hvor i landet ringer du fra?
2: Jeg ringer ikke fra Norge helt, da sitter jeg på en campingplass i Åmål i Sverige.
0: Nei. Ja, det var jo del av konkurransen vår i går, vi skal jo frem til Åmål. Hvordan er vei?

0: i Åmål i dag?
1: Ja, det er helt strålende. 20 grader og klart og fint.
2: Ah, deilig.
1: Helt nydelig. Sommer.
2: Du har en liten historie om tilfeldigheter. Kan ikke du fortelle oss?
1: Jo da, for en, ja, det nok snart 40 år siden, tenker jeg, så var vi to vennepar som var på Egina I Hellas en tur. Og vi bestemte oss en dag der nede at vi skulle leie oss hver vår moped og reise over øya og så til en sånn badeplass på andre siden. Så vi leide oss hver vår moped og dro av gårde. Dette sånn at vi kommer fra Filtvet og Hurum med postnummer 3480. Det andre paret kom fra lenger inn på Hurumlandet og hadde 3476 som postnummer.
2: Ja.
1: Og når vi kommer frem til der vi skulle bade, da, så kikker vi tilfeldigvis bak på skiltet på mopedene våre. Og så viser det seg at skiltnummeret til akkurat samme som gymplassen vår.
2: Hæ? Skiltnummeret på mopedene?
1: Ja, 3480 og 3476, så det var jo veldig spesielt.
2: Og var det gitt til riktig par, hvis du skjønner hva jeg mener?
1: Jo, det var gitt til riktig par også, ja.
2: Nei! Men si meg, Kjell-Erik, hva føler dere på når dere oppdager dette?
1: Nei, jeg vet ikke, det er lenge siden, altså, men det var jo klart det var veldig spesielt da, at de... Plutselig stod der med mopeder som hadde samme skiltnummer som hjemplassen vår på postnummer, så veldig spesielt.
0: Ja, det nydelig.
1: Jeg har tenkt på det ganske mange ganger etterkant, at du vet, for rart.
0: Og så det sånn, og så det jo, ja, det bare tilfeldighet da, men endelig fant vi en anledning der vi kunne prate om det I reiseradioen. Ja. Tusen takk, Kjell-Erik, for at du delte din lille tilfeldighetshistorie fra Hellas. Og fortsatt god sommer, kos deg I Åmål!
1: Ha det hyggelig, takk for et flott program.
2: Takk.
0: Hei, hei.
2: Og vi skal fortsette på tråden, fordi vi har flere tilfeldigheter å ta. Det for mange gode her, så vi må...
0: Ja, ta tilfeldigheter.
2: Ja, med på tråden så har vi også Kari. Hallo, Kari.
3: Hei, hei.
2: Hei, hvor befinner du deg?
3: Du, I øyeblikket så I Henningsvær.
2: Oi, altså, jeg skal akkurat si jeg får lyst til å si Norges vakreste plass, men man skal være forsiktig med det, for det er mange tær å tråkke på en måte.
3: Ja, det var ganske høyt oppe på lista.
2: Absolutt, absolutt.
0: Hva din tilfeldighet?
3: Du, det var når jeg var rundt 15-16 år gammel, så var jeg på besøk hos kusinen min I Kristiansand. Vi skulle feire 17. mai. Og så hadde jeg på meg bunaden min fra Os, det sånn Hardanger-aktig. Og den skilte seg nok litt ut I forhold til de andre bunadene som var rundt der. Så kom det to unge amerikanske menn og spurte om de kunne få lov til å ta bilder av meg, og det fikk de lov til da.
0: Mm.
3: Og samme sommeren så hadde jeg et par veninner som skulle på korpstur til USA og til Salt Lake City. Og da skulle de bo privat hjemme i private hjem da. Og I det ene hjemmet der, så hadde sønnen I huset vært på tur til Norge, og hadde sendt bilder til foreldrene. Så spurte de om de ville, og venninna mi ville se bilder fra album der, fra denne her Norgesturen. Og mens hun satt og så bladde I det her albumet, så altså et bilde av meg I bunad fra Kristiansand.
0: Det er så gøy, tenk det!
3: Ja, det.
2: Da dukker du bare opp I det albumet og I bunaden.
0: Hva sa vi din der I?
3: Nei, hun ble nok sikkert nok så overrasket for å si det sånn. Sjansen nok så liten da, I det store hele.
0: Tilfeldigvis du avbildet av noen amerikanere I bunad som tar med bilder hjem til sin familie, som din venninne på korpstur over natt hos. Nei, det grei.
2: Og det begynner jo også med at du I Kristiansand, som du egentlig ikke fra. Du der for å feire 17. mai. Altså sånn, det for mange ting I rekka her. Ja, det blir helt... Ja. Dette fantastisk.
3: Ja.
2: Men helt på tampen her, Kari, hvordan kjennes det ut å være I fotoalbumet til noen amerikanere du ikke kjenner, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Ja, altså, det her var jo på en måte I fotoalbumens tid da, så det jo litt sånn pussy selvfølgelig, men i dag har det jo kanskje blitt litt mer sånn skeptisk til det.
0: Ja,
3: men, det sant. Det jo på slutten av 80-tallet, da hadde vi liksom ikke helt, det var ikke helt det samme som I dag I den digitale.
0: Verden var liksom litt mindre farlig da. Da var det sånn, ja, men det kan godt være et fotoalbum I Salt Lake City, det ikke noe. Kari, tusen takk for historien din og kos deg videre I vakre Henningsvær og god sommer videre Takk for praten
3: Takk like måte
0: Hvis du har en tilfeldighet du tenkte denne må jeg også dele med Tuva og Ronny I Reiseradion så inboxen åpen I NRK Radio Du finner Reiseradion der og I Reiseradion, og I Reiseradion akkurat nå så finner du Stein Torleif Bjella Sundre Berge, for du nå God tisdag

0: Stein Torleif Bjella i Reiseradion og låta som heter Sundre Berge. Riktig god tisdag. Nå er det konkurransetid.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og da er det jo slik at vi som alltid i Reiseradion sommeren 2026 har tre spørsmål. Disse tre spørsmålene skal besvares av deg, og så skal du trekke ut for bokstaven i hvert av svaret, og så vil det til slutt danne da et løsningsord. Som andre ord, når du har tre svar, har du også tre for bokstaver, og de tre danner løsningsordet som du sender til oss. Og det gjør du i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer når du deltar i vår konkurranse. La oss gyve løs.
2: Ja, og med først før vi setter i gang, du skal ikke si hva vi kan vinne da.
0: Åh, ja, du tenker på et deilig badetermometer og en kjølebag.
2: Absolutt.
0: To deilige sommer-assessoarer. Det er klart å si. Sommer-assessoarer.
2: Konsentrerte du deg skikkelig, for ja. Å si. Ok, vi setter i gang med første oppgave. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene er at de som regel tegnes i svart-hvitt. Figurene har overdrevent store øyne, og bøkene deres leses fra høyre mot venstre, altså det vi i Norge ville kalt bakfra. Hva er forbokstaven i navnet på denne sjangeren? Så det var første.
0: Mm.
2: All right, og videre, det er en musikkoppgave. Her hørte dere en sang med Alex Warren. Den kom i 2025 og ble en stor hit. Ikke bare en stor hit, den ble kanskje en av verdens største. Altså monsterhit, vil jeg kalle.
0: Ja, jeg vil si at det var en monsterhit, ja.
2: Spørsmålet er, hva er forbokstaven i titlen på denne sangen?
0: Ja, låta av Alex Warren, som du akkurat har sett et klipp av.
2: Yes, og så siste oppgave. Vi skal frem til navnet på et tradisjonelt norsk håndverk. Det er en form for dekorasjonsmaling, og som regel på tre, og som var særlig populær på 1700- og 1800-tallet. Og stilen er kjent for sine blomsterranker, fargerike mønstre, og ble ofte brukt på kister og interiør i norske bygder. Spørsmålet er, hva er forbokstaven i denne malestilen?
0: Ja, hvis du vet det, og nå har fått tre riktige svar, og dermed et løsningsord på tre bokstaver, så sender du det til oss i appen NRK Radio, Finnreiseradion, trykk send inn, og husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på oppgavene. Lykke til!

0: Er ikke det ganske tydelig og fin beskjed da? Love is all you need.
1: Åh, jeg blir varm i hjertet.
0: Ja, blir du det?
1: Mm, jeg gjør faktisk det. Vi hører på Reiseradioen med Ronny og Tuva. Og vi skal ikke gi oss nå.
0: Nei, vi har masse mer planlagt. Vi skal jo tilbake til Caroline som befinner seg på Finse-hytta, og er altså da på Finse. Og så skal vi få besøk av stand-up-komiker Jørnis Josef i løpet av neste time.
1: Jeg gleder meg veldig. Han er jo en av de aller morsomste vi har, spør du meg. Så det blir stas å få han på besøk. Så det er bare å glede seg til denne tirsdagen.
0: Og så skal vi kåre vinner konkurrans. Nei, altså reiser du er fullstapp av badetemperaturer. Du vet hva det går i, og vi skal sørge for at du får det fram til klokka 11. Og så fortsetter vi å prate litt om tilfeldigheter, for det var jo litt gøy dette der. Men før noe som helst annet, så tenker jeg at vi skal ha litt musikk fra Makosir i radioen, og så skal Jon Brannes oppdatere oss på nyhetene. Så det er det som er agendaen de neste minutter fremover. Og først altså på NRK P1, Makosir og Jessica i radioen.

0: Marco Sir på NRK P1, du fikk låta som heter Jessica I Reiseradion, hvor klokka nå har bikket 10. Og det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetsbildet, og det handler om å holde igjen I nyhetene, Jon Brandes.
1: Ja, I alle fall om du løper 5000 meter fortere enn alle andre I Europa. Familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen vil nemlig ikke at han konkurrerer for mye I comebacket. Det årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM I friidrett, selv om han et titelforsvarer, og selv om han vant et nytt gull på 5000 meter altså I går kveld. Bror og trener Philip Mangen Ingebrigtsen sier at VM neste år og OL I 2028 viktigere å tenke på.
2: Det som jækla bra at han, det ikke mulig å melde seg på 1500 meter nå. Han har bare vært på med, så han har løpt. Og det det som så farlig med Jakob. Man må på en måte prøve å beskytte han fra seg selv. For han så konkurranselysten, han har så lyst til å springe løp. Men der satte vi ganske foten der. Så der fikk han på en måte ikke valget selv. Så han fikk løpe 5000 eller ingenting. Så jeg tror det var veldig lurt. Sånn, det finnes viktige ting, og så finnes det veldig viktige ting. Og dette var viktig, men han må på en måte tenke på det som kommer I 2027 og ikke minst 2028. Det ble enda viktigere.
1: Sa Philip Mangen Ingebrigtsen I Birmingham. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet I går, og tallet vil stige I løpet av redningsarbeidet, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
3: Mange steder så jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det jo fortsatt veldig tidlig I redningsarbeidet her.
1: Flere enn 700 000 nordmenn mellom 20 og 66 år ikke med I arbeidslivet, og dette utenforskapet stabilt høyt, sier NAV-direktør Hege Nilsen.
4: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser I NAV. En del av de ukrainske flyktninger. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende som varierer litt over tid. Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% motivert og har ressurser til å jobbe.
5: Og selv om noe går I riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
6: Fortsette å forsterke innsatsen på både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det viktig.
1: Reporter var Eivind Fondenes. Så Fremskrittspartiet størst på NRKs meningsmåling I dag, 30,6%, mer enn dobbelt så mye som Høyre, men de to partiene ville hatt flertall på Stortinget sammen med enten KrF eller Venstre. Regjeringspartiet AP får 22,5% på målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Alle disse tallene ser du på NRK.no. Du kan ta med egen kalkulator om du vil.
0: ja, hvis du har lyst til å gå djupere inn I det, eller så kan du bare bli her og høre Reiseradion. Takk skal du ha, Jon, vi snakkes om en time. Nå fortsetter vi.

0: Velkommen tilbake igjen til vår andre time i Reiseradion. I går pratet vi så vidt om jeg som heter Ronny og Tuva, min kone, som leder Reiseradion denne veka her. At vi, altså ovnen vår, steikovnen vår, tok kvelden på søndag. Og i går så pratet vi med lytter Lea, som altså da har levd et år uten steikovn etter at hun skulle hente noe hylle og trakka på ovnsdøra på vei ned igjen fra hylla.
1: Ja.
0: Og da ble du, Tuva, trassig og sa, det skal klare meg uten steikovn, sa
1: du. Ja, eller i hvert fall, jeg ble inspirert, vil jeg si. Det var en positiv emosjon, altså, 100%.
0: Det er det du ble inspirert.
1: Ja. Inspirert, så jeg har bestemt at vi skal prøve oss en uke uten ovn, sånn at vi skal få tid til å reparere ovnen i stedet for å kjøpe ny. Og vi begynte kjøre i går, og da var det pai som sto på
0: grillmenyen. Fordi Lea, vår lytter, sa, jeg brukte gassgrill, mye bedre, sa hun, en steikovn. Hun har bakt brød, laget kake der, og du ble inspirert, og i går var det pie som stod på agendaen.
1: Ja.
0: Det ble veldig bra.
1: Det ble veldig bra. Jeg må bare si at jeg var på matbutikken samtidig som naboen min, som er god på mat, og jeg fortalte han om prosjektet, og han hadde ikke trua. Men det ble såpass bra at jeg måtte sende bildet til han etterpå.
0: Ja, og du gjorde det, ja.
1: Ja, jeg sa sånn, se på denne pieen. Altså, det kan jeg bare si det, folkens. Det funker å lage pie på gassgrill.
0: Ja.
1: Kjør på!
0: Da vet vi det. Da kan vi ta med oss det inn i tisdagen, så får vi se hva dagens middagsrett hjemme hos oss blir basert på grilling.

0: Timbuktu Chords og Supreme. Det løser seg i reiseradion på NRK P1, og den drar mine minner tilbake til, husker du da vi hadde The Voice TV? Altså den musikkvideokanalen på TV.
1: Ja, altså ikke TV-programmet på TV2, men, nei, nei, nei, men kanalen.
0: En kanal som bare viste musikkvideoer.
1: Om jeg husker det.
0: Åh, det var så fantastisk. Jeg husker, og jeg husker at vi, jeg husker at jeg hadde en sånn, jeg bodde med to gode venner med i et alt for sletent hus i Halden. Vi studerte, og jeg husker at det var liksom blafferende sommer, og den TV-en stod på, og hele tiden så gikk da, det, den sommeren og den sen tidlige høsten, så gikk kun det løse seg nesten med Timbuktu Chords Supreme på The Voice. Aha, det var fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Vi skal tilbake igjen til Bergensbanens høyeste punkt. Vi skal til Finse og Finsehytta. Og hva skjer på Finsehytta akkurat nå, reporter Caroline?
2: Jo, det skal jeg fortelle dere. Nå er det stille før stormen. Altså, det jeg har bivånet nå er jo en spesiell greie, altså, på sånne turisthytter. For folk spiser frokost, og så klær de alt Gore-Tex-tøyet sitt, lue og våtter, og så, må de ut, fort, fort, fort, ikke sant? Så dermed så har de aller fleste dratt, og det som er bra da, det er at sånne som Sigrid, som jobber i resepsjonen her, og som har jobbet på hytta hele sommer, kan senke skuldrene litt, ta en kopp kaffe, og la livet få lov til å fare litt grann av sted. Sigrid, du kommer fra Ulvik, 22 år gammel. Hva er det som er spesielt med dagen i dag?
3: Nei, i dag er min siste dag på Finse for i år. Så ja, litt vemodig.
2: Litt vemodig? Jeg ser jo at du har tårer i øynene når du snakker om det.
3: Nei, ja, det er jo selvfølgelig trist. Nå er jeg begynt å bli vane med å reise herifra da. Jeg kommer jo alltid tilbake. Men det er jo rart at jeg ikke skal være mer i år.
2: Ja. Fordi at du er student, eller?
3: Ja, det er jeg.
2: Hva skal du bli da?
3: Jeg skal bli lærer. Ja, det skal jeg.
2: Men du, Sigrid, du er jo den som har vært her lengst. Du har vært her lenger, du, enn Sonja og mannen hennes som driver hytta her.
3: Ja, jeg har det. Jeg er på min sjette sommer nå. Jeg har vært litt innom på vinter og høst også. Så jeg begynner å komme godt inn i rutiner og sånn.
2: Ja, hva er det som er så fint da med å jobbe her på Finse om sommeren?
3: Nei, det er jo, plassen er jo helt fantastisk, og folkene er kjempefine, kollegaer og gjester. Og så er jeg veldig glad i å prate med folk, og da er jo denne jobben her helt perfekt. Ja. For du får jo prate med kjempemye folk i løpet av en dag. Og så er stort sett turfolk veldig hyggelige folk, veldig utadvendte å prate med folk. Ja. Så det blir mange, mange fine samtaler.
2: Men du, er det liksom, altså, er det noe love her liksom? Er det noe kandidater å bli kjæreste med?
3: Nei, det er lite. Det er et par, jeg vet om noen som har blitt sammen her oppe, da er jeg, men det er ikke så mange å velge mellom her oppe, nei.
2: Herlig, vet du, det er masse å velge mellom. Ja, det var jo så mange kjekkasser her i går kveld, da er du kresen, ass.
3: Ja, så spørs det. Det spørs, nei, men...
2: Men du, hva er det rareste folk spør deg om, da?
3: Da er ganske mange som spør meg, for eksempel på vinteren, hvorfor det er så mye snø, eller på sommeren, hvorfor det ikke er snø, ja. Og om det er super, altså utlandske turister, og hvor supermarket er. Og så snakket jeg også med, jeg måtte tenke litt om effekt av spørsmålet, og så snakket jeg med en av guidene her oppe, og han sa at han får ofte spørsmål om når folk skal ta på seg klærne sine. Når skal jeg ta på meg jakko? Når skal jeg ta på meg handskene? Hvorfor skal jeg ha på meg disse klærne? Altså folk som ikke klarer å kle seg selv.
2: Å, Sigrid, vi elsker å høre om sånne ting. Du, nå skal jeg flytte meg litt bort. Jeg fikk nemlig en veninde i går, en liten veninde. Og det er Alisa. Hei, Alisa.
4: Hei.
2: Hvor mange år er du?
4: Jeg er 10 år.
2: Du, kan ikke du fortelle litt om deg selv, da?
4: Jeg heter Alisa. Ja. Jeg er 10 år. Jeg går på Karlsrud skole i 5. klasse. Jeg skal begynne i 6.
2: Ja.
4: Og jeg elsker hunder, så jeg skal snart få en engelsk cockerspaniel.
2: Åh, du er kjempeheldig. Og så sitter du her nå, og så ser du ut vinduene på fjellene. Akkurat nå så kom det faktisk litt grann sol. Hvordan har du hatt det her i natta?
4: Det var noen i rommet ved siden av som snakket veldig høyt.
2: Var det det?
4: Ja, de bare pratet veldig, veldig mye. Så pappa og meg, det tok litt tid før vi fikk sovne.
2: Ja.
4: Men vi sovnet da.
2: Ja, nemlig. Hvilket rom hadde du av?
4: Nummer 14.
2: Så da var det nummer 12 da som skravlet, eller?
4: Ja.
2: Ja, ja. Hva skal du for noe i dag da?
4: Meg og pappa, vi skal ut og fiske her ved sjøen.
2: På Finsevann?
4: Ja, fordi vi vet at det fisk der, men vi vet ikke om vi får.
5: Nei.
4: Og så skulle vi kanskje gå en sånn tur opp til Bjerke her oppe.
5: Ja, på fjellet liksom. Ja. Men hva det du gleder deg til de neste dagene, Lisa?
4: Å ta zipline og sykle ned alle veggen.
5: Til Flom?
4: Ja.
5: Ja. Men du sånn tøff at du tør å ta zipline liksom?
4: Ja, jeg elsker å ta zipline. Jeg elsker faktisk spenning.
5: Gjør du det?
4: Ja.
5: Men du, hva det du savner på hytta her nå som du ikke fikk med deg?
4: Boken min.
5: Uffa meg.
4: Jeg avhengig av den.
5: Du avhengig av boka di. Hva slags bok det du leser?
4: Veldig mye Lottie Brooks.
5: Ja?
4: Ja, det den serien jeg aller mest glad i. Så jeg har lest alle bøkene sånn 11 ganger.
5: Åh,
4: og det sånn 8 bøker i serien.
5: Ok, og så fikk du ikke med deg boka di. Så hva gjør du for noe da når du sitter her?
4: Enten så ser jeg litt på mobilen til pappa.
5: Ja, for du har ikke egen mobil.
4: Nei, alle i klassen min har, men jeg har ikke. Åh. Fordi mamma veldig imot det.
5: Ja.
4: Så... eller så skjedde det meg, eller så går meg og pappa på tur. Og i går så var vi på det museumet.
5: Ja, hva skjedde der på Rallarmuseet?
4: Det var noen som begynte å rope sånn Varsko, hei! Kjempet, fordi de skulle liksom, liksom eksplodere sånn for å bygge sånn togvogn.
5: Ja, ikke sant?
4: Ja.
5: Varsko her, så da skvatt du.
4: Ja, jeg begynte å løpe ut av museet, for jeg ble så redd.
5: Alisa, det har vært en glede å bli kjent med deg. Jeg håper at du får en nydelig dag, og at zipline-turen blir noe du aldri kommer til å glemme.
4: Tusen takk.
5: Vi er venner vi nå, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja, vi er venner. Ha det, Alisa, fordi at jeg har tenkt meg ut nå. Nå skal jeg forlate Finnsyta. Ha det bra, dere. Goodbye. Ingen svarer. Det bare 3 stykker her. Ok, you are going now. Ja, ja, yes, ok. Goodbye. Så nå sier jeg ha det bra. Og så sier jeg adieu og au revoir. Og alt videre skjer og alt og ut i vindværet. Og så tenker jeg at de på Finse kan ha en riktig god tur. God tur, dere!
1: Ja, hør
5: vinden. Det norske god tur?
0: Oh.
5: Ha det fra Finse!
0: Ha det, Finse! Og ha det, Karoline, vi høres i morgen i Reiseradion.

0: Ruben og Miriam Bryant på NRK P1. Riktig god tisdag morgen, i ferd med å bli før i middag. Og vi har fått besøk i Reiseradion av en av de morsomste i landet.
1: Yes!
0: Jørnis Josef, velkommen.
2: Takk, altså, jeg har liksom satt ut av hvor fin den låta var.
0: Ja, det er veldig fin.
2: Jeg er veldig sånn sentrert av den.
3: Ja, men er du en emosjonell type?
2: Nei, eller jeg prøver å bli.
3: Jeg jobber med å bli.
0: Hvordan jobber man for å prøve å bli en emosjonell type?
2: Du må se på triste ting, høre på litt trist musikk, prate om triste greier, ringe kompiser og si sånn, noen som vil snakke, eller? Du må være han fyren, bare grave ting, ikke sant?
3: Kjempeplan, synes jeg. Du, hvordan har sommeren vært?
2: Du, sommeren har vært egentlig helt magisk, veldig hektisk. Men helt magisk, altså. Bare så sykt mye sånn... Gøye ting som lille Jørnes hadde vært så sykt stalka å være med på. Har skjedd bare på rad og rekke. Så jeg prøver å ta alt til meg, men det har vært en veldig innholdsrik sommer. Det var veldig hektisk.
3: Men er du bryllupstype? Har du vært i noen bryllup?
2: Vært i bryllup, Henrik Farli gifta seg. Han var en god venn, jeg var forlover til han. Det var superhyggelig.
0: Arrangerte du også da utdrikkingslag?
2: Om vi gjorde. Og denne gangen her var så nice, fordi vi har blitt liksom eldre karer, ikke sant? Så i stedet for at det skal være sånn, hvis du sjøkker og skyter våpen og holder på backflip og sprenger ting, så var vi bare sånn, fikk jeg lovende hytta til en venn av meg fra Skien. Så de har sånn nylig hytte i Kragerø. Så hadde vi en helg på hytter med venner, og vi bare chillet i to dager og prater og drekker og spiser og har det drithyggelig.
0: Det er veldig gøy.
3: Jeg måtte ikke gå i noe sånn rare kostyme på
2: Karl-Jansk. Ikke noe rare kostyme, ikke noe ting. Og alle satte pris på det. Det var bare, for de som planlegger utdrikningslag, det går an.
0: Det er når man bikker over og forstår at sånn, vi trenger ikke imponere noen lenger, eller vi trenger ikke å utføre, det kan bare kose oss. Ja. Det er altså så deilig.
2: Det er det altså.
3: du har jo nypremiere på stand-up-showet ditt, Kaktus, på Latter i Oslo i september, og vi har jo sett det, både jeg og Ronny, altså jeg må jo bare si, fantastisk show, fantastisk.
2: Og jeg må si også, jeg reiste mye rundt på det showet, og når jeg gjorde det i Førde, i stedet deres, det var magisk. Jeg tenker fortsatt på det til den dag i dag.
0: Gjør du det, så hyggelig.
2: Ja, men grunnen til det var jo fordi vi kommer inn der, og så bare, ok, hvordan skal vi gjøre dette rommet? Og så bygger vi en egen scene, bare samme dag, bare en liten sirkulær scene, midt i gulvet, og med lys overalt, og det bare, jeg har aldri sett mer sexy ut. Jeg har rett og slett ikke sett mer, jeg sitter fortsatt noen gang og ser på de bildene fra det og bare, herregud, hva skjedde med meg?
0: Ja, det er veldig sexy.
2: Ja.
0: Det er veldig sexy. Men det må bare se, fordi det showet, apropos da, prøve å bli en mer emosjonell type, det er jo et stand-up show, og det er mye latter, men det er ganske tett på livet også.
2: Det er det altså.
0: Hvordan føles det, og det tenkte jeg på når jeg så det, hvordan føles det å stå og framføre et show som man, der du på en måte bretter ut følelser og liv, og så gjør du det på en scene, og så skal du gjøre det flere ganger på en scene, så du vet at da har jeg gjort det i dag, men jeg skal også gjøre det i morgen.
2: Jeg trodde ikke det skulle være pes egentlig, for jeg var så vant til å gjøre så mye stand-up. Men så første gang jeg gjorde, liksom testet en versjon av forestillingen, så turte jeg ikke gjøre det foran publikum. Jeg turte ikke gjøre det for stor publikum, så jeg inviterte sånn fire stykker.
3: Som du kjente?
2: Nei, jeg solgte fire billetter, og så hadde jeg noen gjestelister. Maks 8 stykker ville jeg ha, på en sånn bittelite sted i sentrum i Oslo. Og så bare, ok, velkommen til det, så gjorde jeg showet for 8 stykker.
3: Hæ?
2: Og så var det sånn jeg på en måte bygget ut showet da, at jeg gjorde 8. Og så sa jeg til de 8 etterpå, bare, ok, alle dere, takk for at dere hørte på. Gå og hente dere hva dere vil i barn, jeg spanderer, og så kom gjerne tilbake og gi meg litt feedback. Men hver gang jeg gjorde showet, de første gangene jeg gjorde showet, så begynte jeg liksom å gråte og sånn etterpå. For jeg var sånn der, jeg var så emosjonelt utmattet. Og spesielt også når jeg da skulle gjøre premiere, de første 4-5 gangene jeg gjorde showet, så måtte jeg liksom gå for meg selv rett etterpå, og så bare gråte ut, og så kunne jeg gå til andre og bare, ei.
3: Være sånn artig,
2: ja. Så det var veldig, veldig stress egentlig. Jeg husker jeg måtte mye til terapeut og sånn, eller psykologen, før jeg gjorde showet, for jeg var sånn, jeg var så bare usikker på alle de følelsene jeg hadde, og det var så mye som jeg prøvde å kommunisere, og jeg var så nervøs som jeg ikke pleide å være.
0: Men da må jeg bare spørre, Jørnis, da ligger det jo veldig mye i det, og det går tett på din personlighet og dine opplevelser, og da, hva er det som gjør det verdt det da, når det på en måte krever så mye av deg? Og lage det og framføre det for mennesket.
2: Det var det som jeg snakket veldig mye med psykologer om også. Fordi behovet for at jeg hadde å gjøre det showet her var fordi jeg sitter og så er jeg på en måte langt vekk. Jeg er i New York, jeg gjør stand-up og så videre. Og så på en måte reflekterer jeg over liksom hele mitt virke som stand-up-komiker. Og det som er sånn fascinerende er det der virke mellom å være stand-up-komiker, at du også er offentlig person da. Og den offentlige persontingen har jeg liksom aldri forsonet meg helt med, ikke sant? Fordi jeg bare opptatt av å kødde og ha det lettest og bare prøve å være så gøy som mulig. Men så når du offentlig person, så må du også finne deg i at folk skal liksom snakke om deg eller spekulere om deg. Eller,
1: ja, det går, er det sant at...
2: Og så går det historier om deg, og så plutselig det sånn, og så tenker jeg hodet meg sånn, men det jo bare tull, alle vet jo det tull, liksom. Eller, men så til slutt så kommer jeg til et punkt hvor disse historiene om meg var større enn historien jeg fikk fortelle om meg selv, da. Og da var jeg veldig opptatt av sånn, ok, jeg driter jo om en eller annen random person som ikke kjenner meg, hva han tenker. Men jeg er veldig opptatt av hva mine venner tenker, og folk jeg er glad i, og kolleger, og folk som er fans av meg. Og så innså jeg at jeg har jo egentlig aldri gitt de min historie, eller hvem jeg er, eller på en måte kontret alternative historier med andre ting, da. Så for meg så var det veldig viktig å ha et sted hvor jeg var sånn, hvis du liker det jeg gjør, og liker humoren jeg bringer til bordet, og har lyst til å bli mer kjent med, så skal jeg få lov til å formidle min historie til deg, ja. Så skal jeg gjøre det så ærlig og så svårt og så vondt som mulig, men også så gøy som mulig, da.
3: Ja, for det er jo veldig morsomt også, og så må jeg bare si at jeg har sett på altså turnélista di fra i fjor,
2: ja.
3: Det er jo, du er jo over hele landet, altså hvorfor er det viktig for deg å spille selv de små stedene hvor det ikke er så mange stand-up-komikere som drar?
2: For meg så var det en forlengelse av den der følelsen av at jeg ville være veldig ærlig, og det å være ærlig for meg var sånn, jeg vil heller gjøre det smått intimt, og jeg kommer fra distriktet selv, ikke sant? Så det er veldig typisk når du er fra Skien, som jeg er fra, så får du ikke de kule konsertene, ikke sant? Du må dra til Oslo for å få de kule konsertene og så videre. De kommer liksom aldri til deg. Så jeg er veldig opptatt av, i stedet for at jeg skal dra rett til Trondheim, da, så skal jeg nå dra til Snåsa og Namsos og Stjørdalen, og bare de stedene som er rundt Trondheim.
0: Ja.
2: Og jeg skal gjøre det, når jeg kommer til Vestlandet, så skal jeg ikke til de store, men jeg skal til Førde, og jeg skal til Ørsta, ja. Og jeg skal til de krikene og krokene her. Og det for meg var en veldig sånn, en kjærlighetserklæring til landet. Og så etter å ha gjort alle de små stedene, før jeg da gjør storbyen i Norge, så drar jeg jo til Nairobi, og New York og Brussel og Rotterdam, altså da skal jeg på verdensturné.
0: Ja, du har gjort, ja.
2: Ja, og så når jeg er ferdig med det, så nå kommer jeg til storbyen. Da kommer jeg til å komme til Oslo og storbyen igjen, da.
0: Ja, så det er rett og slett, du har vært land rundt og verden rundt, og nå tar du Oslo.
2: Ja, og det er rett og slett bare fordi det er diggere å være sårbar langt vekk. Og jo nærmere hjemme jeg er, jo verre er det, ikke sant? Når jeg gjør show hjemme, plutselig så... Jeg husker jeg på skyet showet, så sitter moren min der, og så sitter ekskjæresten min der, og så sitter bestevennene mine her, og så jeg terapeuten min bakerst i rommet, og så bare, ok, da er det i hvert fall ikke rom til å lyve.
0: Nei. Ingen historie kan flyttes på. Men du nevnte New York, og du har nevnt Amerika, vi må prate litt om noe som jeg begynner litt med deg, Jørnes, at du gidder ikke å bare sitte i Norge og være en rik, komiker og få godt betalt der. Du vil liksom ut og prøve deg andre plasser. Det skal vi prate mer om straks i Reiseradion. Heng på alle sammen.

0: Det er Shania Twain på NRK P1 i Reiseradion som har besøk av Jørnis Josef. Og jeg har lyst til å prate litt med deg, Jørnis, om det å, fordi du har jo den siste tida bestemt deg for at du, altså, eller jeg tenker sånn, du kunne jo bare nytt suksessen du har i Norge, tjent gode penger, levde gode liv, hatt en forestilling i ny og ned og bare rugglet av gårde i det. Men så sa du, nei, jeg selger alt jeg har å stikke til Amerika.
1: Ja, jeg gjorde det egentlig, ass. Regnskapsføreren min er ikke happy med det til den dag i dag. Ikke en god finansiell avgjørelse. Men da Trump hadde jo, da han var president også, hvis du husker det, han hadde det der sitatet
2: hans. Vi husker at han var president.
1: Ja, han er jo det fortsatt for øvrig, da. Hva hadde de der famøse sitatet hans, for han har sånn, we don't want immigrants from shithole countries, like Somalia. Ja. Og så er jeg sånn, hva? Og så er jeg sånn, but we were immigrants from great places like Norway. Og så var jeg sånn, da kommer jeg ut.
0: Ja, da,
1: da tar jeg med passet mitt og kommer ut tur da. Men det, grunnen til at jeg dro var jo fordi, først er jo USA er jo epicenteret for stand-up i verden, ja. Sant? Mm. Og så er det sånn at jeg elsker stand-up veldig mye. Og Norge er et fantastisk land. Det er et helt fantastisk kongeland å være trygg i og jobbe i og så videre. Men så er det også det som er litt sånn litt sånn nedtur med Norge, at vi er ikke så på en måte stand-up-vandret på en måte.
0: Men begynner ikke vi å bli det litt grann da?
1: Ikke helt der vi burde være sånn, og det jeg mener med det er sånn, la oss si, hvis du ser amerikanerne, de er dumme som brød liksom på mange, mange ting, men de har vokst opp med stand-up som en helt annen måte. Hvis du spør en helt random stand-up amerikaner, hva ditt favoritt stand-up-album? Så vil de i hvert fall kunne ramse opp et par, ikke sant, som de har vokst opp med.
2: Eller, altså album som i sett, liksom?
1: Nei, som CD med stand-up, ja, som ja, de har skive.
2: Som de hørte på.
1: Som de hørte på, som faren sa, ja, jeg pleide å høre på Eddie Murphy, jeg pleide å høre på George Carlin hjemme hos oss. Eller,
0: ja,
1: så de har et sånt forhold til stand-up, så du merker at for eksempel i Norge så er vi ikke så opptatt av hvor morsom komikeren er, men vi er veldig mer opptatt av hvor likandes komikeren er.
2: Ja, sånn, ja, hvor god stemning
1: er. Hvor god stemning, og hvor mye liker vi vedkommende. Ikke sant? Mm. Og jo mer likandes du er, jo mer billett du selger, jo mer folk vi ser deg. Mens amerikanerne er veldig opptatt av hvor morsom er du, fordi de ser forbi skjarme på en helt annen måte. Da. Ja. Så det vil da si, for eksempel i Norge, så vil alle komikere starte settet sitt med å si sånn, hei alle sammen, hvordan går det? Har vi det bra? Orker vi mer? Ja. Ikke sant? Ja. Mens i USA så er det, ta vel imot Jørnis Josef, for i det du går på scenen, så er det sånn, jeg var på flyplassen her i dag, du må bare rett inn i vitsen, liksom. Ikke noe hei, ikke noe, for du, det er bare ikke sløs bort tiden til folk, da.
0: Så vis meg din vits med en gang.
1: Ja, og jeg har hatt en sånn der, kall det en arroganse om du vil, men jeg har hatt en selvtillit på at jeg er en av de beste vi har til lands da. Og det her mener jeg også til, vi har ganske bra nivå på folk, men jeg har liksom jobbet jævlig hardt i mange år. Og da er det for meg sånn, ok, hvis jeg føler det inni meg da, hvordan er det jeg da enten får avkreftet det eller bekreftet det? Jo, det er jo å dra rett inn i løvenes hule, og så stå side med de beste i verden og se hvordan er det jeg klarer meg da. Og det å dra til USA og gjøre stand-up da på i New York var jo da, du startet jo helt på nytt, ikke sant?
2: Ja, for det er jo, ikke sant, innledningsvis som Ronny sa, det er det jeg blir så liksom fascinert av.
0: Du kunne jo bare hatt det digg her.
2: Ja, du kunne jo bare stått på store scener, du er en av landets største komikere, du kunne bare flyte på dette, men du begynner på scratch igjen, liksom.
1: Og det kan jeg love deg at jeg tenkte hver dag mens jeg var i New York. Ja, hver eneste dag, så det første gang jeg gjør en show der, så putter jeg navnet mitt i en bøtte, og så venter jeg 3 timer, for å få lov til å gjøre stand-up.
0: Og det trekker komikere fra bøtta.
1: De trekker komikere fra bøtta. Og det er rigga. Det skal jeg love deg, det er rigga system. De vennene blir plukket opp først, liksom.
0: Ja.
1: Så du venter i 3 timer, og når rommet er tomt, og det er en som sitter igjen, så er det sånn, and Jonas, yes.
0: Yes.
2: Og så, da blir det din tur, liksom.
1: Da er det din tur, og da får du lov til å gjøre 3 minutter, og de begynner å lyse deg på 2.
0: Ja.
1: Og så må du av, og så er det på en dag, og så må du gjøre dette her til det går en vei.
2: Men jeg får 1000 spørsmål i hodet.
1: Kom igjen.
2: Er det forskjell på, kan du bare oversette vitsene dine?
1: Det var det jeg trodde. Så på starten så var jeg veldig opptatt av å prøve å fortelle open mic-miljøet litt om hvem Lars Monsen var og litt sånne ting, så jeg kunne bruke noen av mine vitser fra Norge. Men så det som er fascinerende med språk da, jeg er jo heldig at jeg liksom snakker somalisk også og engelsk, så du gjør deg noen oppenbaringer når det kommer til språk. Og det er en ting som jeg synes er mest fascinerende, at du endrer personlighet på et annet språk.
0: Ja.
1: Så hvis du snakker, den du er på engelsk og den er på norsk er ikke samme, ikke sant? Du, vokabulæret ditt begrenser hvem personligheten din får lov til å være da. Så for meg så viser det at jeg en annen person som i Norge så fremstår jeg som en kanskje en fyr med mye selvtillit eller arrogant eller hva enn det måtte være. Mens i USA så nei, da kommer selvtillit personlighet, men for dem så fremstår jeg som skeitete. Litt nerdete og rar.
0: Ja, du blir
1: så må, ja, så må jeg da finne hvem jeg der, ja. Og så må jeg begynne på nytt, og så må det virkelig, altså du må jobbe jævlig hardt altså.
0: Ja.
1: Men for meg så tok det rundt sånn 2 måneder, og så fikk jeg en sånn der, det var sånn knekk, hvor jeg bare plutselig, jeg var liksom sint på New York, og jeg var liksom forbanna, og bare, folk bare sier, her verdens beste by, fuck this fucking city, ja, liksom. Ja, og da var det sånn, åh, han skjønner det nå, liksom, ja, ja, ja. Han skjønner det nå, og da begynte det å bare gå mye, mye bedre, og da var det også litt sånn deilig, fordi når jeg fikk selvtillit på engelsk, så klarte jeg å finne mer til hvem jeg på norsk, da. Ja. Og det som viktig å si jo stand-up en veldig krevende ting å lære seg, veldig, ta lang tid å lære seg, men så som alt annet i livet, så noen kan man tenke sånn, åh, hvor dygg å være 18 år igjen, så hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg nailet det, jeg hadde bare bam, bam, bam, og det litt det jeg fikk muligheten til, da, hvor det sånn, åh, dygg å begynne stand-up på nytt, med alt jeg vet om stand-up.
0: Ja.
2: Så det jo en hack i livet.
1: Det jo det.
0: Ja, jeg har

0: så videre. Mm. Og det fikk jeg til ganske tidlig, heldigvis da. Men så var siste målet mitt var noe som heter JFL, som da Just for Laughs, har da noe de heter, hvor de plukker ut New Faces hvert år. Og nu, da tar de plukker ut 12-16 talenter som de mener kremen av kremen I verden akkurat nå.
1: Altså det VM på
0: det. Det VM altså. Det her sånn ordentlig, ordentlig stort. Og så var jeg så giret på det, så kom jeg til New York, og så sier jeg til folk at jeg, faen, målet mitt JFL, og de bare, du har ikke fått med at det blitt lagt ned, du. og så jeg bare sånn, har det blitt lagt ned? Og så var det ja, og så når jeg drar hjem, så det et annet selskap som har kjøpt opp JFL, så de har fått det på igjen. Men jeg fikk ikke med meg det, men jeg hadde sendt inn masse greier fra før. Så når jeg da kommer hjem, så får jeg en telefon fra mine... Jeg har noen, jeg har I likhet med Aksel Hennie noen agenter I statene som digger det jeg driver med. Som digger det jeg driver med. så de ringte meg og bare, du, vi har gode nyheter. Jeg bare, du har blitt plukket ut til JFL New Faces. Og da var jeg I Montreal for 3 uker siden med altså de beste I verden I min generasjon. Og vi står side om side og gjør stand-up og blir liksom... slikka på ryggen av bransjen I USA og få lov til å stå foran store scener I teater foran packer og det går fra open mics I New York foran en autistisk fyr som ventet I 3 timer på å se meg til å stå foran et packa teater I Montreal foran liksom de feteste I verden var en reise som har vært det da
2: ja, var det der, og reisen Og da antar jeg at reisen fortsetter og etter den opplevelsen med Just for Laughs.
0: Vet du hva, dere skal få scoop her, altså. Det gikk såpass bra I materialet at de begynte... folk ville ha stand-up-specialen min til diverse streaming-plattformer.
1: Mm-hmm.
0: Kanskje jeg skal på Jimmy Fallon en gang I neste år.
1: Nei!
0: Kanskje jeg skal på en liten Amerika-turné.
2: Nei, er det sant? Mener
0: kanskje
2: du det?
0: Jeg bare sier det. Det spørs på hvordan pass-situasjonen min ender opp. Så
2: hva mener du med pass-situasjonen?
0: Jeg har fått pass-nekt.
2: Hva vil det si?
1: Nei, det for mye, det for mye.
2: Det kan ikke ende der.
1: Nei, det var perfekt å si
0: fått,
1: tusen takk.
0: Jeg har fått passnekt.
2: Men hva betyr det?
0: Det betyr
2: har du
0: at
2: lyst til å vise meg
0: jeg har fått nasjonal husarrest.
2: Har du det?
0: Jeg får ikke lov til å forlate landet lenger.
2: Hva det du har gjort nå?
0: Jeg har mistet pass da.
2: Du har mistet pass.
1: Passet ditt.
0: Jeg mistet passet mitt. Oh, ja. Og da viser det seg at de kødder ikke rundt altså.
1: Ja, men dette må du ordne.
0: Jeg prøver.
2: Ok, så hvis du ikke... Hvis du
1: Hvem
2: får...
1: det vi må snakke med? Det amerikanske ambassaden, liksom?
0: Jeg mistet passet mitt. Jeg brukte pass mye som legg på byen før.
1: Ja, det må du ikke gjøre.
0: Ikke sant? Jeg husker jeg kunne gå til politisk. Kan jeg få nødpass? Og de bare, hvor skal du? Så sa jeg, heidis. Vær så god.
2: Jeg håper det ordner seg. Men det andre ord. USA-kapittelet til Jørnes Josef ikke ferdig.
0: Du, jeg... Neste år. Vi bare ordner passsituasjonen. Myndighetene, hvis dere hører på.
1: Ja.
0: Advokater, politistasjon Free your boy
2: Tusen takk for at du kom til reise
0: Tusen takk for det, det er verdens beste
2: Og god sommer videre Og lykke til med ny premiere på Kaktus I Oslo

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild i Reiseradioen på NRK P1. Tuva og Ronny har ære av å være ditt selskap i Reiseradioen dine veka her, til og med søndag, som er season finale, som det sier i Amerika.
2: Season finale.
1: Season finale.
2: Ja.
1: Og hver eneste dag i Reiseradioen så arrangerer vi konkurranse, der du kan vinne både badetermometer og kjølebag, ved å løse et tretrinnsoppgave, og med tre spørsmål, der du må hente ut et svar fra hvert av spørsmålene, og så blir det et løsingsord til sammen da. I den anledningen vi ringte deg, Therese, hallo, god tisdag.
3: Oi, hallo.
1: Hallo, hallo.
3: Det er litt ivrig der,
2: jeg. Nei, nei. Det er bra, det er bra, Therese.
1: Jeg liker at du er på. Hvordan står det til?
3: Du, det går veldig bra.
1: Ja.
3: Det er jo ikke verdens beste sommervær på Sunnmøre, det må nå bare sejast. Men
2: Først av alt, hvordan har været vært på Sunnmøre?
3: Du, det bør en del regn og litt surt og 13 grader på Jamna.
2: Ja.
3: Det er ikke sånn storsveis.
1: Du roper ikke hurra for det. Men du skal til hovedstaden i morgen, hva er det som bringer deg østover?
3: Nei, du, jeg skal begynne på en ny sånn yoga-utdanning da. Så jeg begynner på fredag, så det blir en sånn helgebasert utdanning i løpet av høsten.
1: Men hallo, fortell, yoga-utdanning.
3: Ja, jeg jobber som yogalærer da, så er jo det alltid noe å videreutdanne seg i, så nå skal jeg lære litt om fascia, bindevev, hvordan man skal løse opp i stivhet i kroppen, og. Så det blir spennende.
2: Ja, og er det lov å spørre, hvordan gjør du med bosituasjonen da, hvis du skal være i Oslo liksom 3 dager i uka?
3: Nei, og det er ikke så ofte, nei. Nei, det er bare 4 helger, og så er det sånn Zoom-basert. Så jeg har en bror som bor i Oslo, så da skal jeg bo hos han.
1: Ja. Da er det løst, og så skal du altså da videreutdanning innenfor yogaens verden. Hva er, hvis man skal begynne med yoga, hva er den beste plassen å starte?
3: Oi, Det er vel egentlig bare å begynne, da. Fordi at det er rett og slett, alle tror at de må være så mjuk og sånn for å begynne på yoga, og det er jo bare løgn. Målet er jo å bli mer bevegelig og mer mjuk ved å gjøre yoga. Så du trenger jo ikke å være det i utgangspunktet. Målet er jo å bli det etter hvert.
2: Ja.
3: Så jeg tenker at det handler bare om å prøve litt forskjellige yogastiler, og finne litt noe som kan fungere for deg.
1: Hva er din favoritt?
3: Jeg driver mest med sånn rolig yoga, for sånn stressreduserende, for folk til å lande litt. Det er det jeg driver med, og som jeg egentlig liker best selv også. Jeg trenger det i livet.
1: Ja, vi er mange som trenger å få redusert litt stress i livet, tror jeg. Men kjære Therese, du har også da svart på konkurransen vår i dag. Skal vi gå gjennom de ulike spørsmålene, Tuva?
2: Ja. Første spørsmål, det lød som følger. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene er at de som regel tegnes i svart-hvit. Figurene har overdrevet store øyne, og bøkene leses fra høyre mot venstre, altså det i Norge vi vil kalt bakfra. Hva er forbokstaven i navnet på denne sjangeren? Og hvilken sjanger er det?
3: Det er manga, så bokstaven er M.
2: Ja, riktig. Og så fikk du høre en liten låtsnutt, en sang fra Alex Warren som kom i 2025 og ble en enorm hit. Og hva var forbokstaven på titlen i den sangen?
3: Det var O for Ordinary.
1: Helt riktig.
2: Ja, 100%. Og så var det siste oppgave. Da skulle vi frem til navnet til et tradisjonelt norsk håndverk, en form for dekorasjonsmaling, gjerne på tre. Populært på 1700-1800-tallet, kjent for blomsteranker og fargerike mønstre. Og malestilen, hvilken malestil var det?
3: Rosemaling, altså R.
2: Yes, og til sammen så blir det...
3: Mor.
1: Ja da. Det er veldig bra, Therese. Det betyr at du er dagens vinner av både badetermometer og kjølebag.
3: Fantastisk.
1: Så krysser jeg fingrene for en sånn enorm Indian summer utover høsten på Sunnmøre. Sånn, det bare er masse behov for både bading og kjøling.
3: Ja, det er en værspåmann som mener at september skal bli bra. Så jeg er bare helt all min lit til han
2: er. Altså. Ja, en værspåmann. Der kjente jeg også at jeg fikk mange spørsmål. Det må jeg ærlig si.
1: En av dine yoga-kurs.
3: I Sunnmørsposten.
1: Ja, okay.
2: Der er vi.
1: Men som en fyr som har bursdag i september, september er alltid bra. September er alltid bra.
3: Ja, det bruker vi er bra på Sunnmøre faktisk. Ja, så vi bare, nå må du komme.
1: Ja, nå må du komme. God tur på yoga-tur, eller på yoga-opplæring. Og takk for at du var med deg, Therese.
3: Takk for det. Ha en fin dag.
2: Lige så.

0: you go. Mai er to som har gitt den låta til deg i Reiseradion, hvor Tuva og Ronny har ett siste innslag på programmet, og det er dagens badetemperatur. Og vi skal begynne med melding, kanskje?
1: Ja, det skal vi. Vi har fått inn en på NRK Radio-appen, hvor det står hytte midt i Oslo. Ja, tenk, det stemmer. Blankvann er i Oslos geografiske sentrum, og vi har kommet hit fra Lillehammer på sommerferie ved sagnomsuste Blankvannsbråten og hatt morgenbad her i 18 grader. Så det, tenker jeg, er veldig fint. Vi har også fått inn noen som har sendt badetemperaturene fra Notodden, blant annet for eksempel Follsjø, 16,6 grader.
0: Vi tar med oss et par temperaturer som ligger på yr.no. Agder, vi går til Lyngør, der det er meldt om 17 grader i vattnet. Det samme er det på Holmsbu i Akershus. Og hvis vi tar med oss en temperatur til fra Akershus, Svea melder 16 grader i badevattnet i dag.
1: Og så kan vi ta en tur til Sogndal da, på Vestlandet. Hittungsgrovi, har du vært der, Ronny?
0: Nei, jeg har ikke vært i Hittungsgrovi, nei.
1: Nei, men nei. Der kan jeg melde om at det 14 grader da, i badevannet i dag. Og så kan vi ta med oss for eksempel Tønsberg Klopp, der det 17,5. Mm.
0: Og så tar vi med oss også mot Kjønne i Buskerud. Der det kald og deilige 8,2 grader i dag. Og så tar vi med oss Skeia Luft Fjæra, og da befinner vi oss i Finnmark. 13,2 grader i vattnet.
1: Og så kan vi reise en tur til Trøndelag, til Linnesøya, 16 grader. Og kanskje Olderdalen da, i Troms, med 13,5 grader. Mm.
0: Frisjøen på, da er vi i innlandet, Frisjøen melder om 19 deilige grader. Det dagens høyeste, da, tror
1: jeg? Ja.
0: Ja, det ser slik ut. Og så tar vi med oss Saltkjelsnes Camping, og da er vi i Møre og Romsdal, 15,2 grader målt der.
1: Ja, ikke sant? 15,2, det går an å bade i det, altså, det må jeg bare si.
0: Ja, hva er nedre grense?
1: Raskt morgenbad, 8 grader, tenker jeg. Da det fort inn og fort ut, altså. Det ikke noe mer enn det. Jeg kan bare si at vi også har fått inn en melding som kommer fra solfylte Platanias i Kreta, 29 grader.
0: Provoserende. Ok, Tuva og Ronny, takk for følge i dag. Takk for vår produsent Amalie. Og så må vi ønske alle sammen en deilig tirsdag videre. Den gode musikken og sommerstemningen fortsetter her på NRK P1. Og så høres vi i morgen igjen, da er det onsdag.
1: Ja, det blir bra. Og så må jeg bare legge til på tampen her. Caroline, vår reporter, hun har badet på Finse, 7 grader.
0: Det er for kjølig. Ok, takk for i dag. Vi snakkes i morgen. Nå får du nyheter med Jon Brandes på NRK P1.
2: Her NRK Nyheter, klokka 11. Det ble skutt mot en bil i Tønsberg i natt, sier politiet. De har ikke fått melding om at noen skadet, men etterforskningen i gang, sier politiadvokat Lise Dahlhaug.
3: Det var avfyrt flere skudd mot et kjøretøy, og det gjennomføres nå kriminaltekniske undersøkelser både av bil og angivelig åsted. Det foreløpig ikke noen som pågrepet i saken.
1: Ble noen skadet i forbindelse med disse skuddene?
3: Politiet har ikke fått melding om at noen skal være skadet.
1: Hva er grunnen til at dere undersøker boligen dere på?
3: Politiet har undersøkt utenfor denne boligen, så må vi se om denne boligen kan ha en sammenheng med det som har skjedd.
1: Vet dere hvem de involverte er?
3: Vi kan per nå ikke si noen ting om hvem de involverte er, men slik som det ser ut for politiet per nå, så er det ikke en tilfeldig bil som har blitt beskutt.
2: Intervjuer her, Aina Beate Innreit. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er meldt død så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez er på reise med familien og hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
4: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
5: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
4: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
5: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
4: Vi har det greit, men vi er jo på en måte ristet fra situasjonen.
2: Reporter Mathea Hallengstad Laugen. 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, viser den årlige undersøkelsen fra Medietilsynet om barn og medier. En av tre ungdommer mellom 13 og 18 år har sett skremmende eller voldelige videoer, og nær halvparten har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 sier de har blokkert noen. Og så fotball. Aldri før har Vålerenga fått mer penger ved et spillersalg enn i dag. Philip Thorvaldsen klar for Twente i nederlandsk fotball, og ifølge klubben selv dette salget det største gjennom tidene. De oppgir ingen sum, men TV2 erfarer at avtalen verdt over 60 millioner kroner. Og i Nederland skal 20 år gamle Thorvaldsen spille med blant andre landsmennene Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter, altså i Twente. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og i dag vil jeg høre om da du flyttet for deg selv for første gang. Selv tok jeg med meg en enorm bag og en 60 liter tursekk og reiste rundt 24 timer med ferie og tog for å komme frem. Og så sto jeg der, liksom, helt på egne ben. Og denne sangen tar meg rett tilbake til da jeg flyttet for meg selv for første gang. Neida, det var ikke i 1981 da denne låta først ble en hit, men hele til 40 år senere, min første fadderuke i Trondheim i 2021.

Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, og du hører på sommermusikk I P1 med meg som heter Mathilde Mørk. Og akkurat nå så rustet de opp med bemanning på IKEA, Princess Rusta og Europris. Små voksne med sine store voksne inntar diverse studentbyer rundt om I Norge. De kjøper toalettpapir, sengklær og vaskemiddel for aller første gang, og på ekte overrasket over hvor mye det koster. Og så står de der plutselig alene. Foreldrene de har kjørt hjem igjen, og de må finne frem til bussen og komme seg på første fadderukefest helt alene. Og så har et helt nytt kapittel I livet begynt, og alt som kjent over. Og den følelsen, den har jeg ikke ord for. Men jeg kan kjenne på den I magen akkurat nå. Før skrur vi tida 5 år tilbake, så var det jeg som sto der, litt redd, spent og med ekte trua på at det nå livet startet. Skrur vi tida enda lenger tilbake, så da var det mamma som sto der, og skrur vi tida enda lenger tilbake igjen, så var det morfar. Og I dag så vil jeg gjerne høre om første gangen du flyttet for deg selv, ut fra det trygge redet til voksne som hadde tatt vare på deg opp til da. Og du vet jo hvor du legger inn den meldingen I appen NRK Radio. Søk opp sommermusikk I P1 og trykk send inn, så kan det kanskje bli premie på deg I dag.

Ja, det var Ramon sin ultimate sommersang, I hvert fall for året. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så sitter nok flere foreldre og ganske spent etter å ha levert studentene rundt omkring på diverse studentbyer rundt om I landet. Og altså, nå skal de stå på egne ben for første gang. Og det nok noe enda flere som kan kjenne seg igjen I hvordan de har det nå. For I dag så spør jeg etter historien om da du flyttet for deg selv for aller første gang. Send det inn I appen NRK Radio. Imens jeg venter på fine historier, så skal jeg spille litt Games People Play. Og denne sangen var egentlig skrevet, komponert og fremført av Joe South, men så gjorde den jamaikanske reggae-bandet Inner Circle det om til en helt ny hit.

Randi og Lines tolkning av Cezinando sin Christopher Robin. Og I dag så spør jeg om du husker da du flyttet alene for første gang, og jeg har fått melding fra en som heter Steinar. Første flytt for meg selv etter endt militærtjeneste I 1977 til ett og et halvt år I bobil på jobb rundt I Saudi-Arabia. Ja, det må være litt av et... Det må være litt av en... jeg flyttet jo på en måte bare til Trondheim, men å flytte et helt langt annet land, det må være litt av en overgang. Han skriver alt jeg eid I en diger koffert, bratt læringskurve om det praktiske, men også om meg selv, og det vil jeg virkelig tro. Og så har vi Solveig her som kommer med en beklagelse 10 år etter. Jeg flyttet inn på Hybel, hvor det bodde 2 hyggelige jenter som fra før som var eldre enn meg. Jeg sølte en flekk med solbærsirup I vår felles matskap, som jeg ikke hadde noe hastverk med å fjerne. Etter en veldig god stund og mange dager, kanskje uka senere, måtte de ta en alvorsprat med meg. Det var ubehagelig, og jeg forstod ikke hva det var de laget så mye oppstyr for. Nå jeg straks trebarnsmamma med eget hus, og nådde mannen om... Og nåde om mann om han søl, og ikke gidda å tørke opp etter seg. Dette min beklagelse til mine samboere på Hybel I 2016. Jeg vil gjerne høre flere historier om da du flyttet alene for aller første gang. Du sender inn I appen NRK Radio. Her Joe med End of Beginning.

Joe med End of Beginning. Og nå skal vi over til en sang av Odd Nordstoga. For den heter En sång som finns. Og da skriver Odd Nordstoga om livet på veien. Eller synge da, det jo det han gjør. Og han sier selv at han har prøvd å unngå det her temaet lenge, for det sies visst at musikere som skriver om turnélivet ikke har noe annet å skrive om. Men så syns han at det var rart å ikke skrive om noe som en så stor del av livet hans, og derfor kom denne sangen til.

Choices, og før det så hørte vi en sång som finns av Odd Nordstoga. Og nu er det tid til dagens tid for dagens konkurranse, som i dag en medley-konkurranse der jeg har et ord på 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg måtte bare sjekke en siste gang, for jeg har gjort feil på det her før. Det fem bokstaver i det ordet, og det betyr at det fem sanger, og første bokstaven i artist eller band, ja, det utgir en bokstav i ordet. Og medleyen, den går sånn her.

Ja, kanskje det var litt vanskelig I dag hvis du finner ut hvilket ord det her Du må ikke ha alle artisterne, men hvis du skjønner hvilket ord det så send du ordet til meg. I appen NRK Radio, du søker opp sommermusikk I PN og trykk på send inn-knappen over til hjørnet, så skriver du inn ordet ditt, legg ved adresse og navn, sånn at jeg vet hvor den eventuelle premien skal. Og nå skal vi tilbake til 1993, til et av bandene I hvert fall jeg søkte til når jeg vil ha gode sommerstemninger. Og jeg tror at de fleste enige med meg, for når jeg søker opp lista over de beste sommerlåtene, artisterne eller bandene, så det alltid DeLillos en del av den lista.

Og han skriver, jeg innså nu mens jeg lyttet til radioen at jeg aldri egentlig har flyttet for meg selv og blitt selvstendig. Jeg begynte på internatskole som 15-åring på VGS og på folkeskole som 18-åring og stipendiat på folkeskolen som 19-åring og så gikk jeg over til en ny internatskole I 2 år hvor jeg traff kona mi og så gifta vi oss og flyttet I lag. Så har faktisk aldri flyttet for meg selv. Jeg nu 35 år og har 3 barn så det har vel at han, ja, han skriver at han har nok klart seg fint, og kan både lage mat og vaske klær, så det godt det. Hvis du vil fortelle meg om den gangen du flyttet for deg selv for første gang, så gjør det I appen NRK Radio. Her Vårin med Lovers in Memory.

Vårin sin Lovers in Memory. Hva skjer om du blander kanadisk rock med kanadisk reggae? En skikkelig god sommersang får du da. Den kom ironisk nok en desemberdag I 2011. Og så den kanskje likevel ikke så ironisk, for da den først ble vist til et publikum, så var det tvert om på andre siden av jorda, altså I Australia. Og der jo desember en sommermåned. Og det ikke så rart at bandet befant seg I Australia, for vokalisten I bandet I Simple Minds glad I å surfe, og det også denne aktiviteten sangen inspirert av.

0: Yeah! Det låta der Simple Mind, Simple Plan, Simple Plan fikk med seg Sean Paul på låta Summer Paradise, var det jeg skulle si. Møtteson, han en artist som jeg virkelig fort har blitt veldig glad I musikken til. Og når, nu har han en låt på NRK sin faste spilleliste her I P1, altså den lista som inneholder låter vi spiller litt oftere enn de andre. Den heter Water, og ble skrevet helt I begynnelsen av karrieren hans. Men den ble ikke ferdigstilt og sluppet før I år.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water. Så det bildet at man egentlig skitten selv, da, og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærligheter, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis. When

0: en podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
2: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget inni skåpet.
2: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
2: I appen NRK Radio.

Assel Bech med Skur 55 fikk du der. Og vi i dag har mimret tilbake igjen om hvordan det å flytte for seg selv for første gang. Og fått melding fra en som heter Hanne, som skriver: «Her i Nord må vi flytte for å gå på videregående. Selv så tok jeg ett år hjemme, men som 17-åring så måtte jeg klare meg selv på hybel. En rar verden.» Og så skriver Mona: «Første gang jeg flyttet hjemmefra var jeg akkurat fylt 16. Herre Jesus, så skummelt og skulle fikse alt selv. Men merket når jeg flyttet hjem igjen hvor mye mer selvstendig jeg hadde blitt i forhold til søskenene mine. Sykt hvor mye man lærer for å lære av å finne ut av ting selv», skriver Mona, som også hadde flyttet tidlig. En annen som hadde flyttet tidlig hjemmefra, det var Maria, som 16-åring. Hun har aldri bodd med foreldrene sine siden. Det var 25 mil unna hjemme med min farge. Rike sovesofa og knallgul stuebord, rikelig med stearinlys og te og en boks med diverse nødvendigheter i gave fra bestemor. Livet startet da, ass, og det jo det man føler på at det når man flytter hjemmefra, at nå et nytt kapittel startet. Laila, hun husker godt da hun flyttet på hybel for å starte på videregående, hun også. Jeg var 16 år og skulle bo alene, selv om da meg burde i kjelleren ting var fantastisk, hadde det grusomt. Jeg lengta så hjem når vennene i dag forteller om barna som har det vondt. Kjenner jeg fremdeles følelsen jeg hadde. Det gikk bra etter hvert, men ha en, og så ønsker alle en fin dag. Og det er jo det, hvis du nå sitter og tenker sånn, ja, hvordan skal det her gå? Mest sannsynligvis går det bra, både for barna og hvis du er student selv, det går bra til slutt. Nå er det nyheter. Etter nyheteren så skal vi ha et gjenhør med konkurransen, men til nyheteren får du Ace of Base med Wheel of Fortune.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Bare en av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn I fjor. Og salget av nye boliger her I landet det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal I år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid I fjor. Boligprodusentenes forening sier boliger blir dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, sier politiet. Ingen meldt skada, men både bilen og en bolig I nærheten blir undersøkt. Politiet sier de ikke tror bilen var noe tilfeldig mål for skuddene. I Colombia fortsetter redningsarbeidet etter det kraftige jordskjelvet I går. 132 bekreftet død og nær 500 skadd. Utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten har snakket med berørte I det søramerikanske landet.
1: Jeg snakket med en som fra Manizales, og han forteller at skolen som han gikk på ødelagt. Klokketårnet har knekt. Et annet område som hardt rammet Pereira, som også ligger I dette området. Der har jeg fått melding om at nærmest alle bygninger I sentrum ødelagt. Og selvfølgelig I storbyen Cali det store ødeleggelser. Folk løp ut I bare pyjamasen. Det frykt og kaos.
0: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men I eksil I Russland. Også ekspresidentens yngre bror Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stede I retten. Dommene de første mot medlemmer av Syrias tidligere regime. Og Bashar al-Assad funnet skyldig I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. I EM I friidrett løper Amalie Juel akkurat nå semifinale på 400 meter hekk. Det kan du følge I NRK Sport. Og på NRK.no kan du lese at familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen holder igjen, så han ikke konkurrerer for mye I comebacket. Og dette årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM I friidrett I Birmingham, selv om han titelforsvarer. Og selv om han altså vant et nytt gull på 5000 meter I går kveld. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Sommermusikk I NRK PN med Mathilde Mørk.
3: Og gangen vil jeg høre og historien om da du flyttet alene for aller første gang. Følelsene, spenninga og håpet, for akkurat nå de I full beredskap på diverse møbelbutikker og andre nikk-nakk-butikker rundt om I landet. Studentene inntar byen, og det de gjort I mange ti år før. Men først så skal vi veldig snart ha konkurranse her. Jeg har, det allerede noen som har tjuvstartet for en halvtime siden, men jeg skal gi deg som dukket opp akkurat nå en sjanse til å bli med, og det vil ikke etter Dreadlock Lock Holiday.

Ja, hvis du skjønte hvilken ord jeg vil frem til med disse fem låtene, så send du det til meg I appen NRK Radio, og husk å legge ved navnet ditt og full adresse, sånn at jeg vet hvor jeg eventuelt skal sende et par med pen solbriller. Nå skal vi høre litt mer musikk her fra Eric Clapton.

0: Det var Eric Clapton sin Change the World. Og nu skal vi til en låt som fra artisten Camilla North. Og den heter Som du og den handler om å bry seg litt mindre og å tåle både egne og andres rare sider. Min kollega William Frey og Sande, han fikk spurt henne litt mer om akkurat denne låta.
1: Det jo en kjærlighetslåta som... som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
2: Ja, apropos ordet X, det går jo igjen I låta di. For oss som ikke, kanskje ikke helt oppdatert på ungdommens språk, hva betyr egentlig X?
1: X, det jo noe som du avskyr ved en annen person, da. Så, og jeg tenker at noen ting kanskje litt sånn overfladisk, men så det jo selvfølgelig også noen ting som holdninger og verdier som selvfølgelig viktige. De X som man skal selvfølgelig ta seriøst da. Men at det kanskje ble litt mye fokus på de overfladiske X'ene

Som du er av Camilla North. Og nu altså så det ferdig. Jeg har fått programmet mitt til å trekke ut en vinner av dagens konkurranse. Men vi skal ta et lite gjennomlytt, og her rett og slett fasiten. Ja, det var Fay Vildagen med Oh My God, altså har vi en F som første bokstav.

Ja, det kan ikke være noen andre enn Ingebjørg Bratland, og denne låta heter Ungdom. Det er Salt and Pepper med What a Man. Og der har vi Elvis Presley til slutt med A Little Less Conversation, som ble altså til ordet fnise, og det visste Anita fra Holmestrand. Er det fnise, mon tro? Og det er jo helt riktig. Så da er det altså på tur et par med pene solbriller i posten til deg. Så skal vi til Kjartan Lauritsen, litt mer musikk her. Denne låta handler om å møte en person som minner deg om din første store forelskelse. For han var, for altså for Kjartan, så var denne personen ikke overraskende nok med tanke på titel. Ja, det er Shakira.

0: Shakira?
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Kurt Nilsen sin bucket list. Og i dag altså, ja, så strømmer studentene til byene. Og fordi da har jo, jeg vet ikke, jeg har jo vært i Trondheim i sommer, men jeg har også vært i Oslo. Og det er jo byer som blir litt tommere når studentene er hjemme på ferie eller på hytta, eller hvor de nå enn gjør av seg resten av året. Og så nå da, så fylles det opp, og folk vet ikke helt hvordan de går på bussen, og hvordan buss de skal ta, og hva slags mennesker de skal møte, og den følelsen av å stå på dine egne bein, helt alene for aller første gang. Ja, det er en følelse som man må, altså, man, de fleste av oss har vært borti det, ikke sant? Nå har jeg jo fått meldinger fra flere som gjorde det da de gikk på videregående, og noen rakk å bli 18 år før det skjedde, for eksempel for Elin. Hun var 18 år, og hun ble kjørt til folkehøyskole i 1990, og i den tida var det såpass strengt på folkehøyskolen at det nesten var som å bo hjemme med foreldre. Men man kan likevel være redd, eller kanskje man synes det bare var spennende eller bare gøy og kjekt. Send meg gjerne en melding om da du flyttet hjemmefra for aller første gang i appen NRK Radio. Nå skal vi høre en sang fra artisten Rakel. La meg gå handler om når to mennesker i en relasjon ikke akkurat får frem det beste i hverandre. Et trist tema, men melodien, rytmen og stemningen ja, i låta, den er likevel ingen ballade.
1: Ja, altså jeg liker nok godt å pakettere de litt tristere temaene inn i noe som føles litt morsommere. Jeg føler det er liksom det som musikk er best til, å gjøre noe som føles litt sånn tungt og sårt til noe som er litt lettere å jobbe seg gjennom, da, hvis man kan si det på den måten. Ja, ta også ufarliggjøre det litt for seg selv, det synes jeg er en

Cleanland låt det her. Det var Stage Dolls sin Hard to Say Goodbye. Crazy in Love, ja, det en av Beyoncés mange store. Hun ga den ut i 2003, men selv om jeg da bare var 4 år gammel, så tror jeg nesten at jeg i dag kunne ha skrevet ned teksten helt ordrett. Låta tidløs og udødelig, men visste du at låta på en måte enda eldre enn det? I 1970 så kom The Shy Lights med denne sangen. Ja, den her heter Are You My Woman, og det nettopp den her sangen Beyoncé har samplet, altså brukt en del av i sin låt. Bare hør her.

Låta Crazy in Love. Og vi snakket om det å flytte hjemmefra for aller første gang. Jeg i hvert fall kjent på en enorm sånn spenning, litt redd. Og så tror jeg også at jeg tenkte sånn, oi, det her litt kult. Nå står jeg endelig på egne ben. Det her har jo, det er jo det foreldrene mine har gjort meg klar for hele livet mitt. Og nå kom tida. Men det er noen år siden, men det som ikke er noen år siden, det er en som har dukket opp i inboxen min. Hun skriver, hei hei, jeg flyttet hjemmefra da jeg var 15 år for å gå på musikklinja. Sånt skjer dessverre når det ikke går busser til bygdene, men det går greit. Startet nå mitt tredje og siste år sammen med de mest fantastiske menneskene jeg noensinne har møtt. Og det er så koselig og fint å høre at det var den opplevelsen du fikk. Jeg hadde litt lik opplevelse da jeg også flyttet hjemmefra. Knut Egil, han skriver, jeg flyttet faktisk hjemmefra og til Florida for å jobbe et år i Disney. Dette var i 1988, og det var en stor overgang å flytte fra trygge gutterommet i Trøndelag til Orlando i Florida. Men for et fantastisk år, og for noen minner og, som har gitt meg venner for livet fra mange land. Så det en her som skriver, første stopp på vei ut i verden var Trøndertun Folkeskole i 1998. Jeg gikk fra, alene blant over 100 til over 100 ukjente til et uforglemmelig år med venner for livet, kreativitet og utfordringer å bryne seg på. Og ikke minst fikk jeg med meg min kjærlighet for livet. Hilsen fra Bjørge som også vil hilse til din, den fantastiske gjengen fra Trøndertun i 1998. Ja, det er fint det. Vi har mange gode opplevelser av å flytte hjemmefra. Noen er litt utfordrende, og sånn skal det jo også være. Det er jo litt sånn det er å prøve seg alene for aller første gang. Men vit det at for de aller fleste så går det bra til slutt. Her er Kaizers Orkestra med Hjerteknuser.

0: Charlie XCX med Apple, og for ei låt det der Det var godt å få med seg inn I den her dagen. Og så før det så hørte vi den flotte hjerteknuser av Kaisers Orkestra. Du hører på sommermusikk I P1, og jeg heter Mathilde Mørk. Og nå skal vi til en av de sangene som jeg har hørt på repeat gjennom hele sommeren. Den heter «Jeg håper at det aldri blir for stor», og da jeg snakket med Signe Sørgjær, som en av artistene bak den her låta, så spurte hun om hva de egentlig mener med det.
1: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene I livet, da. Og ta de sjansene og, og liksom gjøre det som faktisk mest gøy, for jeg tror man har mye mer spillerom I livet sitt til å gjøre det man har lyst til enn man kanskje tror, da. Det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel I seg selv jo en sånn ting som barn vil og som de aller fleste vokser litt av seg eller gir opp på eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på
2: Jeg

What are words av Chris Medina. Takk for alt engasjement og meldinger I sommer. Det har vært så hyggelig å være sammen med dere her I P1 gjennom sommeren. I morgen klokka 11 så får du nydelig selskap med Pia Kjevik. Og nå det snart tid for nyheter, men etter det så står Anniken Sande klar med programmet Dagens. Et nydelig program for å få med seg mer av det som skjer her til lands og rundt om I verden, og ikke minst en god mulighet til å forstå det. Men før det, her Jason Derulo. What did she say?

0: Dette var Jason Derulo med låta som heter What You Say.
1: Dette er NRK PN.
0: Det går feil vei med grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Det slås fast I en ny rapport om norsk skole. Igjen, løsningen blant annet mer lekbasert læring for de minste. Høres ut som noe vi har hørt før, eller? Utvalgslederen gjest I dagens. Hvor vi også snakker om hvordan krigen I Iran tærer på våpenlagrene til USA. Så hva tenker fiendene til USA nå egentlig? Og hva skal vi allierte tro? Dersom våpnene som skal kunne beskytte oss brukt I en annen krig. Du hører på dagens, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Nå klokka litt over 13, vi tar en nyhetsoppdatering, og I dag har sykepleierindeksen kommet, Jon Brannes.
2: For hvert år sammenligner eiendomsbransjen lønna til en sykepleier med prisen på en bolig. Og boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn. I Oslo har en sykepleier nå bare råd til 1 av 30 boliger. Og også I blant annet Bergen, Stavanger og Tromsø mulighetene blitt færre det siste året. 26 år gamle Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og drømmer om egen bolig.
3: Det ser jo ikke bra ut for min del. Jeg skulle gjerne ønsket å ha kjøpt nå, men jeg ser jo at begrensningene gjør at det blir vanskeligere. Og jeg burde egentlig ha kanskje kommet meg inn nå med en gang, men så ser jeg at jeg egentlig må ha litt penger til overs for å håndtere de vanlige utgiftene, og det gjør at jeg egentlig må holde meg litt tilbake og ikke kjøpe akkurat nå, da heller ta meg tiden til rette og vente, før jeg faktisk kan kjøpe. Og med tanke på at prisen da kan øke og så videre, så vet jeg ikke helt hvordan det kommer til å se ut fremover, men jeg skulle gjerne vært inne på markedet.
2: Salget av nye boliger her I landet samtidig det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal I år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid I fjor. Boligprodusentens forening sier boliger dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere på grunn av færre oppdrag. De mener krisen skyldes lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hekkeløper Amalie Juhl klar for finale på 400 meter hekk I EM I friidrett. Hun gikk videre fra semifinale på tid etter å ha blitt nummer 3 I sitt heat, dagen etter at hun var med på gulllaget I blandet stafett. Og etter feiringen I går var Juhl fornøyd med semifinaleløpet I dag.
4: Det deilig å se at kroppen fortsatt hadde litt igjen, selv om det ble litt lite søvn og var ganske høyt oppe I går kveld. Så sånn sett jeg fornøyd med løpet og glad for at det gikk såpass fort, fordi det bare to tider som går videre, så heldigvis var jeg etter oss tid.
2: Og I diskos for menn så røk Ola Stunes isene ut av kvalifiseringen til EM-finale etter å ha kastet til tross for skade.
5: Det ble dessverre som forventet. For 2-3 dager siden så fikk jeg vurdert bilder. Jeg har tatt MR av hofta mi. Og dessverre så har jeg en, det som kaller benkonduksjon I hofta. Enklere forklart blåmerke I skjelettet. Som en sånn kollapsing av benmarg eller ja, litt sånn, og det gjør vondt når jeg kaster, så da blir det dessverre ikke noe bedre enn det det ble.
2: Og også høydehopper Erlend Bolstad Rå ute av EM I friidrett etter kvalifiseringen I dag, Anniken.
0: Ja, oppturer og nedturer I dette mesterskapet som du kan følge inne på NRK.no. Dette her, det dagens, og det jo snart skolestart. Skole første tema ut her I NRK P1 ganske straks.

0: Hayley var det med låta som heter Good Kids. Du fikk den her I NRK 1, og klokka blitt 13.06, og du hører på dagens. Mer lek og en helt ny skolehverdag for de aller minste. Det blant forslagene I en ny rapport om fellesskolen som ble lagt fram I dag. I sommer så slo Riksrevisjonen fast at norske elever ikke gode nok I lesing, skriving og regning. Og for to år siden så satte regjeringen ned et utvalg som skulle finne ut hvordan fremtidens skole bør være. Og den som har ledet det utvalget, det deg Bjørn Haugstad, tidligere statssekretær I Høyre. Velkommen til dagens Bjørn.
1: Takk skal du ha.
0: Du, fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning, sa du da du la fram rapporten litt tidligere I dag. Det sterke ord. Hva legger du I det?
1: Ja, det sterke ord. La oss ta bærebjelken først. Vi mener I rapporten å underbygge at fellesskolen avgjørende for et velfungerende demokrati. Den avgjørende for velferdssamfunnet, den avgjørende for verdiskapingen I samfunnet, og den avgjørende for at den enkelte elev skal utvikle det vi kaller autonomi, verdighet og handlingsevne I eget liv. Altså rett og slett føle at man har kontroll. Så det bærebjelken. Og så, hvorfor dette med briste? Jo, vi ser nå en utvikling der for eksempel 41% av 15-åringene som blir målt, mangler kompetanse som tilstrekkelig for å kunne lykkes med videre utdanning eller I samfunnslivet, sier forskerne bak PISA. Dette et gammelt funn. Vise til Riksrevisjonen som peker på at lese- og regneferdighetene går nedover. Vi ser også at konsentrasjonsevnen går ned, utholdenheten går ned, evnen til selvregulering går ned, og dette tre grunnleggende faktorer for læring, så det gir mer krevende klasserom. Det flere økende andel elever I klassene med helt reelle behov for tilrettelegging, det det ikke tilført ressurser til, og vi har fått en foreldre som I økende grad oppfatter skolen som en serviceinstitusjon, hvor lærere forteller at de forventet å respondere 24-7. Og uten å på å si ruste skolen for å håndtere den nye virkeligheten, så advarer vi om at bærebjelken kan briste.
0: Ok, vi skal høre fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som deler din bekymring for skolen. Vi skal høre hva hun sa etter at hun mottok rapporten.
2: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor.
0: Ja, det sa kunnskapsministeren. Så hva kan vi gjøre? La oss starte med det yngste, Bjørn Haugstad, for dere har jo sett på dette. Hvordan bør skolehverdagen deres se ut?
1: Vi foreslår en ny innretning av de to første skoleårene, som vi kaller en mer helhetlig skoledag, hvor vi også inkorporerer 12 timer fra SFO, som I dag allerede finansiert av staten. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det første, nyere og ikke fullt så ny forskning, hjerneforskning og forskning om læring, påviser veldig tydelig at det å veksle mellom læring og lek viktig for læringen. Altså, lek har en egenverdi, men det får hjernen å bearbeide ny informasjon og gjøre den til kunnskap. Hvis du pøser på for mye på en gang, så vil den rett og slett bli overbelastet og ikke klare å bearbeide den informasjonen og gjøre den til kunnskap. Så akkurat som man kan bli overtrent hvis man, når man trener fysisk, så kan man også isolert seg bli overtrent hvis man får for tunge økter, altså for mange tunge læringsøkter etter hverandre. Så vi sier bruk den økte tiden på skolen til en bedre veksling mellom intensive læringsøkter og lekøkter, som både kan være rollestyrt lekøkter, men også fri lek. Ja. Og så det veldig mye læring i leken. Til barna.
0: Men vi har jo prøvd å leke litt mer I skolen før, for de som husker tilbake til 90-tallet en gang. Hvordan skal vi sikre at det funker denne gangen da?
1: Ja, det vi... Altså, det klart at lek alene jo ikke svaret, så vi veldig tydelige på at, så for det første vi veldig tydelige på at målet med forslagene at flere, for ikke å si alle som begynner I tredje trinn, skal kunne lese, skrive og regne, altså rett og slett ha fått en god start på skolen, og de skal ha oppleve at de selv skoleklare, altså mestringsfølelse kalte vi det tidligere, og det kan vi fortsette med. Vi tenker nok ikke at man skal slakke av på læringsøktene, men vi ser jo at det leses lite for barna, for eksempel. Ja. Altså barn I dag eksponeres for mye mindre høytlesning enn for bare noen få år siden. Og dette noe foreldre kan begynne med fra barna nyfødt, og forskerne sier faktisk fra før den tid også. Men både gjennom barnehagen, der kaller de det språkbad, og tidlig i skolen, så bør man bruke mer tid både på at barna skal lese selv, men inntil de I stand til å gjøre det, lese høyt for dem. Men, da, det tar tid.
0: Det tar tid. Og det jo masse I denne rapporten som dere foreslår, og vi rekker ikke å komme innom alt. Dere også opptatt av å styrke praktiske og estetiske fag, og når vi hører på deg så skjønner man jo at det en stor jobb som skal gjøres I Skole-Norge de neste årene, om man skal følge dette. Hva må til rent politisk da for å snu denne utviklingen som dere kaller alvorlig?
1: Nei, jeg sa I presentasjonen at det nest viktigste budskapet, at politikerne må sikre en forutsigbarhet for skolen fremover, for det tærer på skolen når det kommer for mange ulike politiske signaler. Fordi skolens hovedoppdrag jo ikke å følge opp politiske signaler, det å sørge for læring. Så når det kommer for mange tiltak påført utenifra, så får man rett og slett mindre tid til å gjøre hovedjobben, altså det å lage en god skole. Så vi oppfordrer politikerne til å jobbe seg frem til et skolepolitisk forlik som holder over en tid og gir skolen forutsigbarhet.
0: Denne rapporten skal ut på høring. Takk for at du kom, utvalgsleder Bjørn Haugstad. Straks snakker vi mer om både denne rapporten og om nettopp politisk sammensetning, hvem som har fart I seilene og hvem som ikke har det når vi prater om den siste målingen her fra NRK. Men først har vi litt musikk fra O'Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Hun en norsk O-blond som står bak den låta her. Egentlig heter hun Maren Holmgren, og hun går med låta som heter Hot Air Balloon her I dagens når klokka 13.17. Og vi snakker om skole. Fellesskoleutvalget foreslår blant annet I dag å styrke lesing og matematikk og å integrere SFO I skoledagen for de minste, for å nevne noe. Et stikkord mer lek. Vi hørte jo nettopp fra utvalgslederen her, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Dette minner meg litt I hvert fall om seksårsreformen fra 1997, dette med mer lek.
1: Ja, og jeg tror nok at det en ganske bred erkjennelse av at den ikke ble vellykka uten at noen politikere så langt har tatt til ordet for å reversere den eller har noe sånn helhetlig grep for å gjøre noe med de problemene det har skapt. Så akkurat det tror jeg vekker betydelig gehør.
0: Det høres ut som om utvalget og statsråden enige om virkelighetsbeskrivelsen her. Det en god del ting I norsk skole som må gjøres noe med. Det alvor, hørte vi Nessa Nordtun si. Hvor politisk omstrittet løsningene som foreslås?
1: Jeg tror den overordnede samfunnsanalysen nok veldig mange som deler både hvordan digitalisering har endret oss. Noen vil kanskje også si ødelagt oss, I hvert fall når det gjelder konsentrasjon. Og så man nok litt I villrede hvordan man skal få den tankremmen tilbake I tuben, så vet vi at politikere jo ganske glad I å skylle på hverandre hva som har gått galt og hva som riktig I norsk skole. Jeg tror det mye her man vil tilslutte seg, så tror jeg det vil bli politisk uenighet om sånne ting som kompetansekrav, om finansiering og økonomi, og også dette med integrert SFO vil nok noen mene på vei mot en heldagsskole, og vi har allerede hørt at Kristelig Folkeparti steiler og vil protestere mot det, fordi familiene får mindre fleksibilitet.
0: Ja. Nå skal den rapporten ut på høring. Du kan lese mer om den inne på NRK.no. Den ble jo lansert på Arendalsuka litt tidligere I dag, og apropos Arendalsuka, så det sånn at FRP starter den politiske festivalen som landets desidert største parti. 30,6% av oss støtter partiet til Sylvi Listhaug I en fersk måling som utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land, og det betyr at nesten en av tre velgere ville stemt FRP hvis det var valg I dag.
2: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
0: Ja, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Du fortsatt med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hvorfor det sånn at FRP fortsetter å vokse og vokse?
1: Det handler jo om at det har vært en høyrebølge, ikke bare I Norge, men I hele Europa, hvor mange bekymret for økonomien sin, liker skatteavgiftspolitikken til FRP. Andre saker hvor mange partier har tatt etter, om det gjelder innvandring eller kriminalitet, også kraft- og klimapolitikk, som har foregått mye av debattene på FRP sin banehalvdel. Og I tillegg så tror jeg nok at FRP-leder Sylvi Listhaug skal ha en del av æren, for hun har blitt en utrolig dyktig og effektiv debattant og partileder.
0: Ja, og til og med hun sier jo, det jo bare en måling, det sier jo politikere enten det går bra eller dårlig omtrent, men selv om målingen svinger, så har det jo vært borgerlig opptur I en stund, og hvor godt grep har de på velgerne for øyeblikket?
1: Ja, for øyeblikket så har jo FRP et veldig solid grep da, mens Høyre sliter, men takket være FRP så har du veldig lenge vært borgerlig flertall, men så det jo en ting vi vet om politikk, at det som går opp har en tendens til å gå ned, og selv om politikerne mer glad I å kommentere gode meningsmålinger, så det jo en bekymring I FRP for at dette her kan dabbe av fram mot neste års lokalvalg, og det også en type valg hvor FRP ikke nødvendigvis gjør det like godt som I stortingsvalg.
0: Nei, Høyre får støtte fra 14,7% av velgerne. Det jo en oppgang på 0,9 prosentpoeng. De over den verste kneika nå?
1: Ja, det tror jeg I hvert fall at de håper, men det kan alltid gå dårligere I politikken. Men det som tydelig med Høyre at de har kommet litt ut av den tenkeboksen de har vært I en stund, hvor de har virket som de har vært I villrede hva slags parti de skal være, og nå har bestemt seg for å ikke ta opp kampen med FRP og bli et slags FRP-light, men bli et litt mer sånn ansvarlig høyre. De sa for eksempel nei til å forlenge disse reduksjonene I drivstoffavgiftene, så får vi se da om det noe velgerne liker, eller om det kanskje noe som faller mer I smak hos kommentatorer og andre enn hos de klassiske høyrevelgerne.
0: Det jo et parti I regjeringen, nemlig Arbeiderpartiet, som ligger stabilt på denne siste målingen her, 22,5%. Hvor urolig bør de være?
1: Ja, kanskje litt mer enn de for jeg tror de veldig fornøyd med å sitte I regjering alene og styre landet. Og så viste de jo foran forrige valg at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger når det virkelig gjaldt, og jeg tror de har fått selvtilliten I orden. Men så det bare ett år til lokalvalget, og det var jo tidenes blåeste lokalvalg med veldig mange Høyre- og FRP-ordførere. Mm. Skal AP-ordførerne klare å snu det her og ta tilbake litt, så tror jeg de trenger atskille med drahjelp fra Arbeiderpartiet enn det de har har nå.
0: Alt om denne siste målingen finnes inne på NRK.no. Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Vi skal ta litt K-pop her nå, intet mindre. Du får Golden fra Hendrix, Adrian Unga og Ray Ang.

0: Dette her, det en landeplage fra Netflix-filmen K-pop Demon Hunters. Du fikk Golden her I NRK P1.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Ella Lockhart fikk det der. Dette var Hva om det finnes noe mer? Klokka den straks 13.29, og vi skal utenriks her I dagens nå. I Colombia så ventes dødstallene å stige etter det veldig kraftige jordskjelvet som rammet landet I går. Over 130 mennesker døde, og over 400 meldt skada så langt. Det erklært nasjonal unntakstilstand. Norske Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie, og var på flyplassen med familien da jordskjelvet skjedde.
1: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår I halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull I hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt, egentlig, hendelsen.
0: Ja, det fortalte 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez. Med oss nå du Ola Ulmo, du nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Hva kan du fortelle om situasjonen I de berørte områdene nå?
2: Ja, jeg pratet med generalsekretæren I Colombia Røde Kors I går kveld. Da satt hen sammen med sine kolleger på operasjonsrommet og begynte å få inn rapporter om skadeomfang, omkomne antall hus som ødelagt og leketing. Så de fikk ganske mye informasjon ganske raskt fra de større byene litt I utkanten til episenteret, Canizales Pereira I øst og Cali sør for episenteret. Så der vet oss allerede ganske mye om omfanget. Det flere tusen bygninger som ødelagte eller nedraste. Det I hvert fall noen hundre som omkomne, og nødhjelpsarbeidet og søk- og redningsarbeidet, det pågår nå for fullt der. Mm. Men det også vært mindre om, det området rundt episenteret. Det mer spredtbygde og landsbygd. Det litt inn fra Stillehavskysten. Det en av de fattigere områdene I Colombia, det afro-kolumbianske området. Så der vet oss mindre, og det der oss nå sette inn innsatsen for å prøve å redde dem som oss kan.
0: Ja, det har gått nesten et døgn siden selve. Hva slags arbeid helt konkret det som satt I gang?
2: Ja, det søk og redning og helsehjelp. Så det jo slik at når et jordskjelv treff, hvor som helst I verden egentlig, så det de første to døgnene oss har stort sett mulighet til å redde folk ut fra ruinen. Det har jeg sett mange ganger før. Så det jo nå et døgn inn, så det nå oss har muligheten til å redde liv. Så det søk- og redningsteam, det Colombia Røde Kors og Sivilforsvaret og andre aktører som prøver å hjelpe folk ut fra ruinen. Og så det også helsehjelp, altså folk som enten skadde eller må transporteres til sykehus, få førstehjelp. De forsøker oss nå å gi helsehjelp, og det arbeidet vil jo fortsette nå I timen og dagene fremover.
0: Ja. Hvor utfordrende det gitt situasjonen?
2: Ja, spesielt I de mest, altså rundt episenteret der, det noen områder der som ganske vanskelig å komme til. Det begrenset lokale kapasiteter. Og så har lokale Røde Kors foreninger der som har noe kapasitet, og det noe lokalt sivilforsvar og militære der, men de trenger hjelp nå som å sende fra fra provinsen som ligger rundt da, den Choco-provinsen som hardest rammet. Så også har sendt søk- og redningsteam fra den nærliggende provinsen til Choco nå, sammen med mobilt helseteam, som også skal forsøke å hjelpe folk med førstehjelp og transport til sykehus der. Men vi vet både litt lite fortsatt om omfanget der, og det også litt vanskelig å komme til.
0: Ja. Tidligere I sommer så var det et voldsomt jordskjelv I nabolandet Venezuela. Der så vi jo folk bli funnet I livet I lang tid etter, og så lenge etter de to døgnene som man ofte opererer med. Hvor lenge det håp om å finne folk I livet I Colombia nå, og det noe annerledes der enn I Venezuela?
2: Nei, altså de aller fleste som oss klarer å redde, det de første to døgnene. Nå fortsetter arbeidet og I hvert fall en vikku til etter et jordskjelv skjer, fordi det fortsatt noen få som oss klarer å redde ut da, de påfølgende dagene. Så det kommer oss til å fortsette med. Det som viktig, altså det som avgjør da, hvor mange som blir berørt og som blir omkommende etter et jordskjelv, det jo styrken på skjelvet, hvor det inntreffer, om det en stor by, slik som Caracas som var I Venezuela som var rammet for to måneder siden, og da kvaliteten på hus og bygninger. I Colombia så det jo da først og fremst et landsbygd som rammet, så det færre folk som direkte berørt, men det et veldig fattig område med begrenset kapasiteter, så det gjør også, så på den andre siden, så det gjelder å arbeide litt vanskeligere. Mm. Men generelt så kolumbianere, altså kolumbiansk sivilforsvar, Røde Kors, de ganske bra rustet til å håndtere en slik situasjon. Det jo dessverre ganske ofte jordskjelv i Colombia, oftere inn I Venezuela, så de har lokale kapasiteter som kan redde liv I dagen fremover, men dessverre så det jo flere hundre I hvert fall, og kanskje flere som omkommet I det her skjelvet.
0: Ja, det altså erklært nasjonal unntakstilstand I Colombia etter dette skjelvet som rammet landet for snart et døgn siden. Mer kan du lese på nrk.no. Takk skal du ha, Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Vi skal straks ta et værvarsel her I NRK P1, men først Breathe.

litt sånn nedstrippet variant det her fra Sib og Niv. Du fikk den akustiske versjonen av låta som heter Breathe.

snøfall, men så har mye av skyene trukket unna. I kveld kan det likevel komme enkelte lette regn eller sluddbyger. Litt regn vil passere vestfra over sørlige og østlige deler av Finnmark. Vest I Finnmark og I Troms nedbøren I ferd med å gi seg, men det blir fortsatt ganske skyet. Lengst nord I Nordland avtar regnet utover ettermiddagen og kvelden, mens det fortsetter med regn og regnbyger lenger sør. Det blir regn av og til nord I Trøndelag, sør for Trondheim ganske lite nedbør, men stort sett skyet med noen gløtt av sol. I Møre og Romsdal regnbygene I ferd med å gi seg, skydekket sprekker opp, og det blir perioder med sol. På kysten nord I Møre og Romsdal og sør I Trøndelag blir det forbigående sørvestlig stiv kuling. Etter en grå og litt fuktig start på dagen været I bedring på Vestlandet sør for Stad. Utover ettermiddagen blir det perioder med sol, men fortsatt ganske skyet lengst nord. På kysten sør I Rogaland og vest I Agder blir det forbigående nordvestlig liten til stiv kuling. Ellers I Agder og på Østlandet blir det oppholdsvær og en god del sol, sørvest opp I frisk bris på kysten. Og I fjellet I Sør-Norge blir det for det meste oppholdsvær og en del sol I sør og sørøst. Hvis du trenger flere detaljer om været akkurat der du nå, eller dit du skal etter hvert, så yr.no stedet. Eller så kan du også laste ned yr-appen.

Dodoshi fikk du der fra Elinor her I dagens hvor vi skal til USA. For der gjør krigen mot Iran at det blir færre og færre viktige missiler og raketter I våpenlagrene. Både CNN, Reuters

0: og andre medier melder om kraftig reduserte lagre. Og hvis det her stemmer, hvordan påvirker det USAs maktposisjon I verden, og hva vil det ha å si for USAs allierte? Tormod Heier, du professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole. Hva vet vi egentlig om våpenlagrene til USA, og hvor mye som brukt I krigen mot Iran de siste månedene?
1: Vi vet ikke så veldig mye, og det fordi at hvor mye som på de amerikanske våpenlagerne, det jo gradert informasjon som amerikanerne ønsker å holde hemmelig, slik at ikke noen av rivalene kan utnytte det til egen fordel. Men samtidig så virker det jo definitivt som at amerikanerne har brukt mye, mye mer av missilene sine I Iran-krigen enn det de opprinnelig hadde sett for seg da krigen startet I slutten av februar.
0: Ja, hvor alvorlig det da, hvis det faktisk stemmer at våpenlagrene tommere enn de bør?
1: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det fordi at det undergraver troverdigheten I den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring I verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderne å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel I Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring I verden, I Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Ja. Nylig så meldte Washington Post om en krangel mellom president Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth. Trump skal mente at Hegseth ikke hadde vært tydelig med ham på hvor dårlig det stod til I disse muligens da slunkne amerikanske våpenlagrene. Hva viser denne mulige krangelen mellom Trump og Hegseth?
1: Den viser en ting, og det at Trump har gått I den klassiske diktatorfella, og det betyr at når han kjører sitt lederskap, så det ganske sånn fryktbasert, og det betyr at de som jobber under han, blant annet Hegseth, får et veldig sterkt ønske om å sminke brura og gi han så positiv og god informasjon som overhovedet mulig, for eksempel når det gjaldt hvorfor man skulle angripe Iran I slutten av februar I år. Men dermed så vil man også sminke over og dekke over de problemene som kommer, og det ikke tvil om at de militære faglige rådene til Hegseth, de har selvfølgelig advart han om at nå begynner vi å tære på våpenlagrene, men det da informasjon som tydeligvis Hegseth har valgt å tone litt ned, sminke litt på den informasjonen, slik at det bildet og den situasjonsforståelsen som øverstkommanderende Trump da sitter med, naturlig nok blir noe farget og noe misvisende I forhold til det som realitetene. Og det ganske klassisk for undersåtter som ønsker å blidgjøre sjefen.
0: Ja, det skal sies at Det Hvite Hus har kalt hele rapporten om den krangelen for 100% fake news, men også Reuters har rapportert om at den amerikanske hæren har brukt opp mye da av langdistanserakettene sine I løpet av disse 5 måneder med krig med Iran. Og da president Donald Trump spurte om statusen for hva de egentlig har på lager, så sa han at de har så godt som ubegrenset tilgang på noe, og litt trangere tilgang på annet vi skal høre om her.
2: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. And we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
0: Ja, det bygges fabrikker for Tomahawks og Patriots, sa Trump her, og viser til det som vel kryssemissiler og luftvernmissiler, om jeg skal tro min egen googling. Dette kan du mer om enn meg, Tormod Heier. Hvor fort kan man bygge opp lager for sånt igjen?
1: Nei, det tar mange år fordi at disse missilene de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. Og for eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene, som på mange måter kan risikere da å føre til en total mett retning av de amerikanske systemene, og det er noe som påvirker maktbalansen, der de mindre avanserte statene kan da på mange måter kompensere litt for den militære overlegenheten som USA tradisjonelt har hatt.
0: Du var inne på hva USAs fiender kan tenke når man hører om tomme våpenlagre og om dette med troverdighet, men hva med oss som allierte da?
1: Ja, det er den teknologiske utviklingen, denne digitaliseringen og denne masseproduksjonen av disse billige avanserte dronene, det gjør jo at USA blir mye mer eksponert for det vi kan kalle for en samtidighetsproblematikk. Altså skulle amerikanske styrker både bli engasjert i Sør-Kina-havet mot Kina og i Midtøsten med Iran, så er det ikke gitt at det nødvendigvis er så veldig mye våpen til overs hvis det for eksempel da oppstår en eller annen form for en krise, eller kanskje en mindre konflikt i Baltikum der russiske og NATO-styrker står på randen av en eller annen konflikt. Så det er klart, for europæere som er helt avhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier, så er jo denne troverdigheten som ligger i bunnen knyttet opp til at det er en god lag beholdning av disse avanserte våpene, som jo tross alt også er USAs foretrukne våpensystemer fremfor å sende alt for mange soldater inn i konflikten.
0: Så er det vel sånne Patriots Ukraina vil ha også, er det ikke det?
1: Jo da, det er det, og det er nok en av hovedårsakene til at ukrainerne nå lider store tap i byene sine, nettopp fordi det er ikke nok avskjæringsraketter fra Patriot-systemet igjen for å kunne beskytte den industrielle, økonomiske produktiviteten i Ukraina, som på mange måter er en stor gavepakke sett med russiske øyne.
0: Reduserte våpenlagre i USA er en av konsekvensene av Iran-krigen, som har pågått i over 5 måneder nå. Takk for praten, Tormod Heier, som professor i militær strategi ved Forsvarets høyskole.

0: Emma Steinbakken fikk det der. Dette var for alltid type ting. Matsentralene rundt omkring I landet melder at pågangen bare blir større. Nå ber også folk med fast inntekt om gratis mat til familien.
1: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger, eller via mail. Jeg har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å skjele, de går I butikker og naske, og de også I forhold til går opp I søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
0: Dette Marete Ånestad, som leder for Evangeliesenteret I Rogaland, en av de nesten 600 organisasjonene I Norge, som hver uke henter mat til folk som ikke har råd til å kjøpe selv. Hun står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager ned I poser.
1: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Lista med folk som får hjelp blir stadig lengre, og I det siste har pågangen vært stor. Det forteller Tor-Jan Bredenbeck, som daglig leder for matsentralen Rogaland.
2: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes. Som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
3: Det veldig mye flere telefoner I år enn vi har opplevd tidligere.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Halvparten av de som ber om hjelp nå til å sette mat på bordet, det folk med barn.
2: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger.
3: Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har tre unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei I kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
0: Reporter I den saken her, det var Marte Skodje. Klokka snart 14, og det betyr at du straks skal få en nyhetsoppdatering, men fram mot da får du musikk fra Donkey Boy. Den låten heter Crazy Something Normal, og du får den her I dagens på P1.

0: Dette var Donkey Boy som ga deg Crazy Something Normal her sist ut I dagens. De som har vært med å lage den sendingen her, det Caroline Orrestad, Kaja Figenskau og Jon Arne Hoff Johansen. Eva Nilsen var vaktsjef og produsent I dag, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake I morgen. Nå får du lokale sendinger fra ditt distrikt om noen få minutter, men først får du siste nytt klokka 14. Og fellesskoleutvalget kom med sin rapport I dag, Jon Brandes.
1: Regjeringen satte nemlig ned et utvalg for å foreslå forbedringer I den norske skolen. Men vi begynner I Troms, der politiet etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, og en person sikta. Og flere personer skal ha vært på dette stedet, sier politiet. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, det sier innsatsleder Henning Staff I politiet.
2: Det har vært flere personer I bilen, men vi har ikke noen melding om at noen av de skadd, og politiet tror heller ikke, eller vi den oppfatning, at det ikke tilfeldige personer det skutt på, eller I bilen til.
3: Har dere kontroll på våpen eller tomhylser?
2: Politiet nå på stedet med kriminalteknikere. De søker og sikrer og samler spor, da, som vil da være våpen, tommelser og så videre. Politiet enda ikke pågrepet noen I saken.
1: Intervjuer Theo Åsland Wahl. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning. Det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Utvalget har tatt tak I fallende resultater I skolen og hva som må gjøres. Sluttrapporten ble I dag gitt til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som sier det alvor.
4: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter I lesing, skriving og regning mens de går på skolen.
1: Bare 1 av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig enslig sykepleier. Det viser den nye såkalte sykepleierindeksen, der Eiendom Norge og eiendomsverdi sammenligner deres snittlønn med snittprisen på boliger. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker, for prisene har steget raskere enn lønningene. En trafikkulykke har stengt Mosseporten, tunnelen mellom E6 og Moss sentrum. En motorsyklist alvorlig skadet. Tunnelen vil være stengt I ettermiddag, og det forfølger også for trafikken til og fra Bastøferga til Horten. Og så det studiestart for mange denne uka. Det betyr gjerne fadderuke, og studenter ved NTNU I Gjøvik gir sine beste tips til nykommere.
5: Prøv å sette seg selv I litt ukomfortable situasjoner, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
6: Finn en person du har tilknytning til, dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker.
7: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
1: Gode råd der fra studenter ved NTNU I Gjøvik til sine nye medstudenter. Gøy kan det bli rundt omkring I norske gater under fadderuka, vet vi I alle fall. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
8: Årets fotball-VM historie, men for enkelte det I dag den virkelige kampen står. For hvem egentlig best I fotball? Det legene eller det juristene? Det skal vi få svaret på I ettermiddagssendingen I dag. Det Geir Samuelsen og André Bendiksen som holder med selskap I ettermiddagssendinga for Troms, Finnmark og Svalbard. Aller først ut I dag Elton John på låta Nikita.

0: Elton John ga oss låta Nikita her i ettermiddagssendinga for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka har blitt 8:08 denne tirsdags ettermiddagen. Det tid for en oppdatering av lokale nyheter, og først skal vi til Troms, der en person er funnet død.
1: Ja, politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms, det melder Troms politidistrikt i en pressemelding. En person er funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde, og en person er sikta i saken. Det er fortsatt uklart om legevakten i Troms vil bli oppgradert. Formannskapet i Troms utsetter avgjørelsen om å bevilge 100 millioner kroner til utvidelse og ombygging av legevakten, det skriver Nordlys. Beslutningen skulle opprinnelig tas i dag. Avisa skriver at kommunedirektøren ser behov for en ny gjennomgang av kostnadene knyttet til drift, nedbetaling og investering. En bil med en person ombord kjørte tidligere i ettermiddag av veien på Riksvei 890 i Austertana i Finnmark. Personen virket ikke alvorlig skadet, melder politiet som er på stedet. En ambulanse rykket ut for å ta hånd om personen. Det er færre cruiseturister på Magerøya så langt i 2026 sammenlignet med i fjor, det bekreftet direktør for Scandic på Magerøya, Hans Paul Hansen, til Radio Nordkapp. Hansen tror en sterkere krone, uro i verden, drivstoffpriser og fotball-VM kan være mulige faktorer til nedgangen. Salget av nye boliger i Troms er 72% lavere i andre kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra Boligprodusentenes forening. På landsbasis var salg av nye boliger i andre kvartal det svakeste som er registrert siden målingen startet i 1999. Vi tar med at i deler av Øst-Finnmark er det fortsatt gult farevarsel for skogbrann. Det betyr at vegetasjonen lett kan ta fyr, og man bør ikke bruke åpen ild. Skogbrannfaren gjelder frem til det kommer nedbør av betydning, det melder Meteorologisk institutt.
0: Det er Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her i ettermiddagssendingen.

Piece of Paradise fikk jeg av guttene I Violet Road fra Kåfjord I Troms, som I helga tar turen til Alta for å spille på festivalen Alta Live. Snart skal vi bli litt klokere på hvordan været blir I dag, og I morgen når vi tar en prat med meteorologen, må vi jo høre også litt om det her gule farevarslet for skogbrann som I Øst-Finnmark. Men aller først skal vi høre Richard Marx og Right Here Waiting.

0: Vi hørte Richard Marx med låta Right Here Waiting For You, og da har jeg fått besøk av meteorolog Idun Hana. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det jo blant annet sendt ut et gult farevarsel for skogbrann i Øst-Finnmark.
1: Det det. Der har det vært tørt ganske lenge, og det har kommet bitt litt nedbør, men skogbrannfaren gjelder enda frem til det kommer en nedbør som virkelig fukter marken.
0: Ja, da får vi fasiten på det nå snart. Vi kan starte med værmeldingen for i dag i Troms.
1: Ja, i Troms og egentlig i Finnmark også, så blåser det svagt fra vest, så det litt pålandsvind, og så det delvis skyer, men store områder med opphold og litt blå himmel rundt omkring. Så det et par spredte byger rundt omkring i Troms og i Finnmark, mens litt mer opphold på Vidda og i Øst-Finnmark, og regn helt sør i Troms.
0: Ja, da slår vi sammen både Troms og Finnmark.
1: Ja, jeg bare gjorde det.
0: Ja, skal vi gjøre det samme for i morgen også da?
1: Det kan vi gjøre. Ja, natt til i morgen så tar vinden seg litt opp på kysten. Da kan det komme opp i sørvestlig liten kuling før han igjen roer seg utover dagen. Ellers så kommer det inn en bygelinje, så det skal regne ganske godt, spesielt i Troms og i Vest-Finnmark. Øst-Finnmark og Vidda slipper unna med litt tørrere vær. Og de bygene, de vil forekomme i løpet av hele dagen, så det kommer til å variere av intensitet, men lokalt kan det komme mellom 30 og 40 millimeter på 24 timer, så det blir en ganske våt dag.
0: Hvordan blir været i dag i Svalbard?
1: Nå i Longyearbyen så det 5 grader, og det kom jo en god del snø i natt, men det har for det meste smeltet i lavlandet. Nå det på fjelltoppene snøen ligger igjen. Det fortsatt litt snø og sluddbyger rundt omkring på hele Spitsbergen ute ved dagen i dag, og så det periodervis nordøstlig stiv kuling på kysten i nord, eller skiftende bris.
0: Men i morgen da, hvordan blir det for Svalbard da?
1: Da blir det sørøstlig liten kuling i øst, og så om ettermiddagen så kan vinden ta seg opp til stiv kuling i utsatte steder, og så blir det litt mildere, så nedbør i morgen, men mest sannsynlig som regn og sluddbyger gjennom dagen.
0: Takk for at du ga oss værmeldingen for i dag og i morgen, meteorolog Idun Hana, og så får du ha en fin tirsdags ettermiddag.
1: I like så.

All Hours fikk vi av Julie Bergan. Nå jo EM I gang I England, friidretts-EM der med mange norske stjerner og et nordnorsk håp fra Hammerfest. Det skal vi snakke mer om rett etter Ivan Buljo og Sara Lea.

0: Vi hørte Alki, som vi fikk av Ivan Buljo og Sara Lea. I dag så lurer vi på, hvem gleder du deg mest til å se I EM I friidrett, som nå går av stabelen I Birmingham?
1: Ja, kanskje det noen her nordfra for I kveld, så skal Elia Jørstad Bukk fra Hammerfest løpe semifinale 100 meter hekk, etter at to kvalifiserte seg I går.
2: Bukk skal være blant de beste ut fra blokken her og går også ganske fint. Så kommer hun inn I rytmen sitt, ligger langt fremme I feltet. Der beiter Bomme som ligger aller langs frem for Danmark. Men det kan bli en topp tre her I hvert fall stupe fram. 12.80 I motvind.
3: Hvordan kjentes det da for deg?
4: Jeg litt usikker faktisk. Jeg føler ikke at jeg husker noe som helst, men det jo ikke det beste jeg har løpt, dessverre.
3: Da krysser vi fingrene for at tida di holder.
4: Ja, takk.
2: To gode nyheter, folkens, og så Bukk klar for semifinale på tiden.
5: Ja, det veldig bra I hvert fall, det gode nyheter.
0: Ja, det var gode nyheter.
1: Det var det jo absolutt. Kjempeartig at vi får noen med som skal være med og springe I semifinalen.
0: Og hvis du da sier at du ikke fikk det helt til der, så lover det jo kanskje bra hvis du får det til I semifinalen.
1: At det plutselig der klaffer alt som sitter som det skal. Ja. Ja, vi får krysse fingrene for at akkurat det skjer.
0: Senere I sendingen så skal vi jo til Birmingham for hele familien til Elea Jørstad Bukk. De har tatt turen til England for å følge henne I EM, og en av dem det mamma Kristine som vi skal snakke med når klokka har passert fire. Men vi lurer jo på hvem du som hører på gleder deg til å se I EM I friidrett.
1: Send oss en melding I appen NRK Radio der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Kom igjen folkens, vær med på det her.

0: Ripa i lakken fikk vi av Zimmermann. For 4 minutter siden så var det avspark på Fløyabanen i Tromsø, for der barker studenter fra medisin og juss sammen. Og heldigvis så gjør de det for en god sak. Vi skal høre mer om akkurat det når vi skal direkte til Fløyabanen rett etter Ed Sheeran.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin!
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: Det sang han Ed Sheeran her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Årets fotball-VM kanskje historie, men for enkelte så det I dag den virkelige kampen står. For hvem egentlig best I fotball? Det legene eller det juristene? Det får vi svare på nå på Fløyabanen I Tromsø, der vi har med oss reporter August Hansen. Hva skjer?
1: Nei, forløpig så synes jeg at det medisinstudentene som har hatt den klart beste sjansen. De som ni kom seg fri på venstre kanten og lekte seg litt ute der. Fikk et innlegg som var litt rot I forsvaret, så kunne fort blitt et mål til medisinikerne. Men forløpig 0-0. Samtidig så vil jeg jo si at det juristene på banen som har hatt mest etablert spill uten å komme til de store, store målsjansene. Men det jo egentlig ikke selve resultatet. Hatet som viktig I dag, det som viktig I dag, det veldedig formål. For pengene, de skal nemlig gå, altså inntektene for kampen, til barneavdelingen på UNN. Det forteller medisinstudent Henrik Kommervold.
2: Nei, det en veldig fin avdeling da. Veldig lett, veldig sponse, altså for mye... Det et godt spørsmål egentlig, hvorfor dem? Altså, alle avdelingene jo bra på sin måte da. Jeg hadde lyst til å dele til dem, kjenner folk som jobber der. Vi har laget I drakten da, så det de som har laget dem. Det var jo første ideen, og så bygde jo på seg etter det da. Så ideen var jo først, vi har lyst til å lage en ny drakt. Vi designet drakta, og så var det, hvordan skal vi få mer penger til det? Og så kom det liksom, jeg vet ikke, vi arrangerer denne veldedighetskampen, så tok jeg kontakt med han Roger, og så ja, bygde på seg.
1: Og Roger, det blir beskrevet som et erkerivaleri som skal gjøres noe på. Altså, det virkelig så

0: sykle, da. Så vi har jo alle svakpunktene på de justventene. Så, ja.
1: Nivået på de her to lagene, hvordan det sånn, rent sånn divisjonsmessig for de som følger med på fotballen?
0: Det bare Tromsø medisinske som et fotballag, da. Vi spiller i 6. divisjon, helt laveste divisjon i Tromsø. Og så Juss har jo litt forskjellig. Men de har ganske mange gode spillere, mye fra 3. div, 4. div. Ja, så det litt vanskelig å si, egentlig. Det egentlig null i det, hvordan de kommer til å spille seg ut i en kamp, egentlig.
1: Men Roger, det høres ut som dere møter proff motstand sammenlignet med dere. Hvordan skal dere ta den anledningen?
2: Altså, vi må jo ta det her på rutine og erfaring, egentlig. Fordi at de mer samspilt, de spiller kamper i lag. Men på papiret så skal vi jo ha et sterkere lag, og jeg har virkelig tro på det i dag.
1: Resultatet i dag, hva tror du det blir?
2: 4-2 til Juss.
0: 5-2 til Medisin.
3: Ja, det sa altså Henrik Kommervold og Roger Elias Hansen til reporter August Hansen. Og ledighetskampen mellom Medisin og Juss, det sparkes i det nå sparker gang nå 14:30. Vi skal direkte tilbake til fotballkampen når lagene går til pause kvart over tre da, for å høre hvordan det står til. Nå det snart klar for dagens konkurranse. Den fyrer vi i gang rett etter August, ikke reporteren, men artisten og låta Noen som vet.

0: jusstudentene og medisinstudentene på Fløyabanen i Tromsø. Der har jusstudentene nå tatt ledelsen 1-0. Vi skal jo tilbake til kampen direkte i pausen cirka kvart over tre. Men nå har klokka blitt kvart på tre, og det betyr at det tid for konkurranse. Og Geir, hva har du snekret sammen i dag?
1: Ja, når jeg skal lage konkurransen denne uka, så må det være med en musikkonkurranse. Altså, og den kommer i dag. Og det sånn at vi har liggende klar noen få sekunder med et tidligere norsk band. Jeg synes vi skal høre litt på det.

0: Ja, her var vi da tilbake i de gyllene punktider. Her gikk det fort og gærlig unna. Og dette, den gang var det et veldig ungt band, og en låt som altså hadde fått navnet AG3. Spørsmålet er selvfølgelig, hva heter her bandet? Og hva skiftet det navn til etterpå, og heter fremdeles den dag i dag? Dere skal få noe mer hint, synes jeg. For det her er kanskje litt vanskelig.
1: Ja, du bruker å ha litt høy vanskelighetsgrad der.
0: Altså, det bandet som det snakker om, altså, som det skiftet navn til etterpå, de finnes fremdeles i dag. De er godt kjent. De spiller rundt om på festivaler i sommer. Medlemmerne er vel det vi kan kalle ikke helt unge lenger. Nei, de har passert meg. De eldre enn meg.
1: Såpass, ja. Ja, men de kan være ung da, vet
0: du. Vel. De er fra Trøndelag opprinnelig, selv om et par av dem, noen av dem bor vel i Oslo, men opprinnelig var de fra Trondheim, Trondheims band, og de var en av de såkalt fire store i sin tid. Og det holder egentlig, ja. Eller egentlig at du gir oss navn på ett av de her to bandene, ikke sant? Om du enten vet hva de het helt i starten, før det blir så stor og populær, eller om du vet hva det dreier seg om. Men det er klart, kommer du med begge navnene, så øker vinnersjansen.
1: Ja, det er Geir, han er snill, men som sagt, begge navn da øker vinnersjansen. Send en melding til oss, det gjør du i appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Jeg vil jo tro at det er flere av dere der ute som har så god peiling på musikk som han Geir har her hos oss.

Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret ga oss låta Parkert, og det passer kanskje godt til det vi nå skal snakke om snart, for forsvaret de nekter å flytte et gjerde, og nå varsler Bardu-ordfører Toralf Heimdal en ulovlighetsoppfølgelse av forsvarsbygg. Det blir det mer om nå rett etter Afternoon 10.

0: Vi hørte Afternoon 10 og låta Eleanor. Vardø kommune de varsler en ulovlighetsoppfølgelse av forsvarsbygg. Kommunen de vil at 252 boliger inne på Setermoen leir skal plasseres på utsida av leiren, ganske enkelt ved at gjæret til leiren flyttes. Dermed vil forsvarsansatte bli en større del av lokalsamfunnet. Men forsvaret har aldri gått med på å flytte gjæret. Dermed mener ordfører Toralf Heimdal at forsvaret ikke følger kommunen som reguleringsmyndighet sin plan. Men nå har forsvarsbygg gått med på at boligene er til boligformål og ikke til forsvarsformål.
1: Ja, vi har jo fått dette et fullt ut gjennomslag. Nå har vi en rettskraftig plan, og så får vi på egnet måte følge opp det rekkefølgekravet som forsvaret ikke har føyd seg etter tidligere, nemlig at gjæret skal bort.
2: Vardø-ordfører Toralf Heimdal fornøyd med at området 252 forsvarsboliger inne på Setermoen leir står på fortsatt skal reguleres til boligformål og ikke til forsvarets formål. Det har Forsvarsbygg nylig gått med på.
1: Ja, boligene, det jo 252 boliger, og det ganske mye, som fremdeles, nå da takket være våres grep, fremdeles har status som bolig i planen.
2: I en e-post til NRK skriver Forsvarsbygg følgende.
3: Forsvarsbygg har gjort en helhetlig vurdering av kommunens vedtak, og har valgt å trekke vår innsigelse for å sikre fremdrift i planlagte prosjekter, og fordi grunnlaget for innsigelsen bortfalt. Forsvarsbygg vil fortsette prosessen med å finne løsninger i den videre utviklingen av Setermoen garnison, sammen med Bardu kommune.
2: Men stridens kjerne gjenstår fortsatt. Den mangeårige betente konflikten om gjæret ved Setermoen leir. Bardu kommune ønsker at dette skal flyttes, slik at de 252 boligandelse her er snakk om kommer på utsida av leiren. Forsvaret mener blant annet at i en skjerpa sikkerhetspolitisk situasjon der ute i verden, ja, så er det tryggest å la det gjæret bli der det er. I tillegg er det dyrt å flytte det. Bardu-ordfører Toralf Heimdal mener gjæret etter regelverket allerede skulle vært revet, og varsler nå en ulovlighetsoppfølgelse av Forsvarsbygg.
1: Som planmyndighet så er vi nødt å følge opp eventuelle ulovligheter eller ting som ikke er blitt gjennomført i henhold til den vedtatte planen. Så der har vi ikke noe valg, så det kommer vi til å gjøre. Men det vil nok gå en liten stund før vi går i gang med det arbeidet.
0: Ja, det sa Bardu-ordfører Toralf Heimdal. Forsvarsbygg sier at de vil fortsette prosessen med å finne løsninger i den videre utviklingen av Setermoen garnison, sammen med Bardu kommune. Og at en eventuell ulovlighetsoppfølgelse vil de håndtere i den henhold til vanlig prosedyre. Reporter i saken var Erik Hinsve, og du kan lese mer om den på NRK.no Troms og Finnmark. Frem til NRK Nyheter klokka 3 skal Emilie Nicolai gi oss låta «Oh Love».

0: er NRK Nyheter, klokka 15. Et lasteskip truffet av et angrep i Rødehavet mellom Nord-Afrika og den arabiske halvøy. Det britiske marineovervåkingssenteret har fått melding om at tre i mannskapet ombord drept av et prosjektil. Angrepet skjedde nær Mandeb-stredet, som utløpet av Rødehavet, og som svært viktig for handel mellom Europa og Asia. Houthi-militsen i Jemen har flere ganger angrepet internasjonal skipsfart i Rødehavet. Politiet i Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, en person sikta, og våpenet beslaglagt. Flere personer skal ha vært på stedet under hendelsen i går kveld, sier politiet. Boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn, og i Oslo har en sykepleier bare råd til 1 av 30 boliger til salgs. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og bor i kollektiv i Kristiansand, og sier han kanskje må kjøpe bolig sammen med en kamerat.
1: Vi har jo vurdert å kjøpe felles, da, med tanke på at man stiller jo mye sterkere med to økonomier, og det har jeg jo sett med mange andre, at man har da kjøpt enten med kjæreste, eller med veninne, eller søster eller bror. Jeg har hørt om flere som har gjort det. Jeg vil jo si at hvis jeg hadde stilt alene, så kunne det jo fort være at jeg kanskje akkurat kommer over grensa, men hvis det da bys høyere enn det som er summen som er, da, så kan det fort hende at jeg ikke når opp i konkurransen.
0: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad, som i dag ga deres rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen satte ned utvalget på grunn av dårlige resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene.
2: Det er veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere.
0: Flere ber om mat fra Matsentralen Norge nemlig, enn noen gang før. Nettverket deler ut mat som butikkene ikke selger til organisasjoner som hjelper folk som har det vanskelig. Men i Stavanger får daglig leder Tor Jan Bredenbeck andre telefoner enn før.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere. Sånn tilsynelatende er ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole, men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Det er et voksende problem, og det er veldig trist.
0: Evangeliesenteret i Rogaland en av organisasjonene som henter dagligvarer hos matsentralen, så leder Marete Ånestad merker større pågang.
3: Matprisene har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de er på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Sa Marete Ånestad. NRK Nyheter finner du som egen kanal på radioen din. Her blir de presentert av Jon Brannes.
4: Noen klokker er vanskeligere å stille enn andre. Blant annet klokker i toppen av kirketårn, og noen av dem viser helt feil tid. Det er kun to i hele landet som faktisk kan stille dem klokkene. En av dem skal vi snakke med i dag her i ettermiddagssendingen. Og vi skal også tilbake til veldedighetskampen mellom jusstudentene og medisinstudentene på Fløyabanen, der medisinstudentene nå har redusert, og stillingen er 1-1 etter en halvtimes spill. Nå er det Gabrielle som skal gi oss låta Rise.

0: Gabrielle og låta Rise. Klokka har blitt 7:07. Det er tid for en oppdatering av de lokale nyhetene, og vi skal først tilbake til Troms, der en person er funnet død.
1: Stemmer det. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms, melder Troms politidistrikt i en pressemelding. En person er funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde, og en person er siktet i saken, forteller etterforskningsleder Katrine Grimnes.
2: Var flere personer på stedet ved vår ankomst. De er avhørt, og vi har på en måte god kontroll over selve hendelsesforløpet, men vi har ikke oversikt over rollefordelingen eller motiv. Så det er veldig mange ubesvarte spørsmål som vi nå prøver å få svar på med ulike etterforskningsskritt.
1: I dag og i morgen skal det gjennomføres en øvelse i oljevern i Lebesby. Politiet melder at øvelsen vil skje i sjøen, både innenfor og utenfor Moloen. Og i forbindelse med øvelsen vil det også bli flydd en del med drone. Et redningshelikopter rykket ut til Magerøya i Nordkapp i formiddag. Helikopteret skulle hjelpe en turist som hadde skadet foten, det sier redningsleder Jonas Lillefjære ved hovedredningssentralen i Nord-Norge til i Finnmark. Terrenget i området gjorde det for krevende å ta ut turisten til fots. Og en single sykepleier med gjennomsnittlig lønn har muligheten til å kjøpe 1 av 10 boliger i Tromsø. Det her viser tall fra den såkalte sykepleierindeksen for første halvår av 2026. For samme periode i 2025 kunne en sykepleier kjøpe i underkant av 18% av boligene i Tromsø.
0: Det er Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard i dag. Og du kan holde deg oppdatert til enhver tid på NRK.no Troms og Finnmark.

Show Me Heaven fikk vi av Maria McKee. På Fløyabanen i Tromsø så nærmer det seg ferdigspilt første omgang I denne veldedighetskampen mellom studentene I medisin og studentene I juss på UiT. Det står fortsatt en der, og vi skal snart til Fløyabanen for å få en direkte rapport rett etter Sigrun Los Barbo.

0: Sigrun Lo Sparboga og låta Nord. Og nå skal vi tilbake til Fløyabanen i Tromsø, der det nå pågår en veldedighetskamp mellom studentene i medisin og studentene i juss på UiT. Og akkurat nå, før vi skulle på lufta, så gikk altså medisinstudentene opp i 2-1. Inntektene til kampen, dem går altså til barneavdelingen på UNN. Og reporter August Hansen, du har fulgt første omgangen nå. Hvordan vil du beskrive den første 45 minutter?
1: Jeg vil si at det medisinstudentene som nå har en fortjent ledelse. Det var jo just studentene som gikk opp i 1-0, men så kom utligningen, og nå bare for et lite minutt siden så kom et flott frispark som sendte medisinstudentene i ledelsen. Men nå går vi til pause. Luna Drekker, andre student på just, det gikk ikke helt som du ønsket det her.
2: Nei, altså, det var jo litt skuffende at de skulle ta et mål til. Jeg hadde veldig troa på at våre beste menn fra justen skulle ta den her, men jeg har ikke mistet håpet helt enda.
1: Nei, for det kommer en andre omgang. Hva vil du se mer av i den omgangen?
2: Nei, jeg håper jo at vi klarer å få ballen mer på, ja, på den siden vi skal score på. At vi klarer å ha noen skarpe skytere som klarer å treffe mål, og at vår keeper klarer å fange alle ballene. Rett og slett ha noen nyland øyeblikk.
1: Elea Bonnes, du med oss også. Du går første året juss. Hvordan vil du oppsummere det du har sett så langt i kampen?
3: I løpet av uka?
1: Kampen.
3: I løpet av kampen? Nei, det har nå vært ganske jevnt, så jeg satser nå på at juss tar det her i mål.
1: Og så er det jo sånn at det går en del veldedighetsinntekter til barneavdelingen på UNN. Hva synes du om det?
3: Nei, det er jo veldig fint det, at man kan kjøpe litt lodd og få bolle, og så går det til noe fint. Det er jo bra.
1: Og når andre omgangen kommer i gang, hva er forventningen dine til den fra studenter?
3: Jeg forventer at spillere lever opp til standarden og skårer et mål i hvert fall. Og lede og vinne.
1: Luna Drekker, som andreårs jusstudent, begynner å få en god del sånn jusskunnskap liksom inn bak øret. Hva tenker du av det disse studentene kan om juss? Er det som kan hjelpe dem inn i andre omgang for å liksom få overtak igjen?
2: Nei, de er jo strateger som liker å sørge for at rett skal vinne, og da synes jeg det helt på sin plass at juss vinner, så da må de jo bare finne metoden som sørger for at vi skårer flest mål. Men det er jo veldig, altså medisinstudentene, de er jo åpenbart klar for å vinne de også, og det er jo stas at de har brukt så mye tid på å arrangere det her, så vi får se. Det er jo en spennende kamp uansett, men jeg satte på at juss tar igjen det.
1: Ja, vi får se hvordan det her bærer. Vi er gått til pause, men det blir en spennende andre omgang. Kan juss-studentene komme seg tilbake i kampen? Den ligger under 2-1 nå. Vi får oppdatere dere i sendetime etter hvert.
0: Ja, vi skal både holde oss selv og dere lytterne oppdatert i denne spennende veldedighetskampen mellom medisinstudentene og juss-studentene på UiT. Takk til deg, reporter August Hansen.

0: The Streets Where I Belong fikk vi av Annie. Og I dag så spør vi dere som hører på, hvem gleder du deg mest til å se I EM I friidrett som nå går av stabelen I Birmingham?
1: Ingunn har kastet seg på tastaturet, hun skriver, jeg vil helst se Henriette Jäger fra en bitteliten klubb inne ved svenske grenser I Østfold.
0: Og om hun så hun I går, så så hun jo Henriette ta gull sammen med resten av stafettlaget til Norge. Det var veldig artig. Han Stein Harald, han skriver til oss I kjent stil. Det klart at vi gleder oss til å følge ho Elea Jørstad Bokk. Håper at hun klarer å hoppe og springe fort nok. Ellers kan vi jo allerede gratulere troppen med to gull. Hvis det fortsetter sånn, blir medaljekontoen full. Men at han Karsten Warholm skal ta medalje, kommer ikke som en sjokk.
1: God, hva det heter? God rimefot? Eller hva det kalles for? God...
0: Ja, det der vet du bedre enn meg. Det eneste jeg vet at det her faller inn under formen limerik.
1: Ja, det gjør vel det, ja. Ja, det har
0: rett. Ja, for sånn cirka.
1: Jeg synes det artig at folk skriver på rim. Det litt sånn mer utfordrende enn å bare skrive en vanlig så Sten Harald. Veldig bra.
0: Og kanskje det han Jakob Assersson Ingebrigtsen da, som noen helst vil se. Han jo nå tilbake etter skadeoperasjon I Achillesen, og han var tilbake med et smell I går kveld.

0: love når ingenting er sant.
1: Elsker deg fikk vi av lille Cæsar, og vi har fått en melding.
2: Ja, for vi spør jo i dag, hvem gleder du deg mest til å se i EMA Frihet som går av stabelen i Birmingham akkurat nå? Stein Ingar, han sier, våres nye superyndling Henriette Jæger må man ha med seg. For et råskinn, den jenta.
1: Ja, det er andre meldinger vi får av folk som skal følge med på Henriette. Det er artig å se at hun er jo ganske ny i gamet, men hun har fått mange fans tydeligvis. Og kanskje er det noen andre som du gleder deg mest til å se? Kanskje er det Jakob Assersson Ingebrigtsen. Han er jo tilbake nå etter skadeoperasjon i akillesen, og i går så var han tilbake med et smell.
3: Det er nå vi skal få svaret. Hvordan står det til med Jakob Ingebrigtsen? 200 meter unna målstreken, og kan han ta sin 7. strake EM-gull? Har løpt perfekt så langt, men hvordan er det med toppfarten? Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir og blir fram igjen og vinner i comebacket. 7 av 7 og er historisk. Kongen er tilbake!
1: En ting er hvem man gleder seg mest til å se, men jeg gleder meg alltid til å høre han, Jan Tost.
2: Han er jo helt fantastisk, han tar av som bare det, det er artig å høre på. Du, send oss en melding i appen NRK Radio, der finner du frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark, og så forteller du hvem du gleder deg mest til å se hjemme i friidrett.
4: En podcast fra NRK.
5: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
6: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
5: Men hvordan fikk de det til?
7: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
5: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
8: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
9: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio. I love the way you're running through my mind. But do you have to do it all the time? 'Cause I'm not getting anything done. I just sit around and watch.

0: Something About You fikk vi av Alida. Og I dagens konkurranse der vi innom Geir sin favorittverden, nemlig musikk.
1: Musikk! Vi må jo ha litt musikkspørsmål her. Det sånn at vi har liggende klar noen få sekunder med et norsk band. La oss høre litt på det.

0: Ja, det var et av de, en av de store låtene til dette her bandet. Den fikk navnet AG3. Og spørsmålet er, hva heter det her bandet? Og hva skiftet det navn til etterpå heter den dag i dag? Og dette her, det er et godt kjent band. De spiller fremdeles rundt om på festivaler. Medlemmene er vel det vi i dag kan kalle for... De er ikke helt unge lenger.
1: Nei.
0: Nei, de er litt de er på min alder og derfra og ut litt eldre.
1: Ja. Litt voksen.
0: Litt voksen. Og opprinnelig fra Trøndelag, og de var en av de såkalte fire store i sin tid. Ja.
1: Ja. Har du flere hint, eller skal vi si oss fornøyd?
0: Tror kanskje vi skal vi si oss fornøyd. Jeg tror jeg har noen flere hint, men da blir det så lett. Når...
1: Ja, jeg synes det var greit at det litt vanskelig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Og du var jo, du sa at du godtar både... det gamle navnet og det nye navnet, men at vinner sjansen øker
0: betraktelig hvis det kommer med både det de het i starten og hva de så skiftet navn til.
1: Ja, om rundt et kvarter. Da trekker vi vinneren, som vi også ringer for å slå en prat.

Marie Tveiten og Inge Bremnes ga oss låta «Ein og kvile augo på». På enkelte av kirketårnene rundt omkring så finnes det klokke. Og hva skjer nå da når de her klokkene viser feil tid, eller rett og slett bare har stoppet å gå? Det faktisk bare to I landet som kan gjøre noe med akkurat det. Vi skal snakke med en av dem som nettopp har vært I Troms og Finnmark og fikset på en del klokke her, rett etter Kings of Leon.

0: Sex on Fire fikk vi av Kings of Leon. Terje Skaugvold, han har et spesielt og det som må sies å være et veldig sjeldent yrke. Han tårnurmaker, og det det bare en til av I hele Norge. Og akkurat nå så Terje og en praktikant på reise I Norge for å reparere en del av kirketårnurene som har stoppet helt opp. God ettermiddag, Terje.
1: Hei, hei.
0: Hvor du nå?
1: Du, nå på tur til Svolvær.
0: Så nå har du akkurat stoppet bilen for å ta en prat med oss I ettermiddagssendinga.
1: Stemmer. Det var litt smal vei her, så det best å stå.
0: Ja. Dere har, du har gjort unna Troms og Finnmark. Hvordan situasjonen når det gjelder de store urene på kirketårnene I de her to fylkene?
1: Jo, du, det cirka 7 klokke, eller tårnur. Og det, ut av de 7, så tror jeg det 3 som går.
0: Og såpass, ja.
1: Ja.
0: En nå, da?
1: Ja, det
0: er fortsatt 3. Fortsatt,
1: ja. Det er fortsatt 3.
0: Ja. Ja. Hvordan kirke dere har reparert, da?
1: Vi har vært innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Hammerfest og Elvebakken I Alta.
0: Ja. Men hva det som oftest feiler de her urene?
1: Ja, du kan si det. Noe mangler ens vedlikehold, og noe slitasje. Noen av de helt fra kirken var ny. Og de jo bygd sånn på slutten av 50-tallet og tidlig på 60-tallet. Og så det da visere som er tært og som tar inn vann og gjør at det blir ubalanse og generelt, kanskje litt manglende vedlikehold, kan du si.
0: Ja, hender det da at det andre enn dere to som tårnurmakere da, som prøver å reparere dem da?
1: Ja, det gjør det. Det et veldig engasjement omkring de klokken når de stopper. Så, og da det gjerne et lokalt engasjement der de tar kontakt med kirkevergen og spør om, og de, mange vil gjerne hjelpe til, og I noen tilfeller så det jo ting som kan repareres, men uten at du er urmaker da. Men ofte så det ganske komplisert, det så mange ting som spiller inn, alltid fra da med visere og vegggjennomføringer og slitasje generelt, så vi ser jo at ofte så blir det gjort reparasjoner på ting som kanskje ikke det som feilen, og så baller det litt på seg, og så blir det til slutt å stoppe det helt.
0: Når man tårnurmaker, så det vel kanskje en fordel å ikke slite med høydeskrekk?
1: Ja, det kan være ganske, ganske utfordrende å komme seg opp I de tårnene. Noen plasser det fint, og trappe så går det helt opp med en mann.

0: andre plasser så det rett og slett at hun henger litt I vinkelarm og, og de har ikke tenkt litt på de har ikke tenkt så mye på HMS.
1: Men det jo da som sagt bare to tårnurmakere I hele Norge, men det kan da ligge an til at situasjonen bedrer seg, for det snakk om å etablere en utdanning.
0: Ja, I, den utdanningen ferdig godkjent, og det, det nye faget heter tårn- og fasadurmakerfaget, og skal startes opp I 2027. Og han, praktikanten som med meg på denne turen her, han, han den første, han sier han skal bli den første I Norge som tar svennebrev I tårn- og fasadurmakerfaget I 2029. Så det, det absolutt håp.
1: Ut av de klokkene du har nå, nå vært og, og reparert på, det sånn at noen av dem går litt sent, eller det sånn at alle stopper opp, eller?
0: Jo, noen av dem så går de litt sent, og, og det, det, det kan være mange ting som spiller inn. Men det viser at det, det ikke så ofte det urverket seg problemet. Mange ganger så problemet å finne på, på veien frem til viserne. Som sagt så, det, så det ganske komplisert, og på noen av de fleste klokken I Finnmark, de, de elektromekaniske, så der det et, et elektronisk urverk som sender signal opp til en motor som starter en gang I minuttet. Og det ganske sånn, de tåler ikke veldig mye, ja, lite smøring og, og mye støv som kan gjøre at de, de motorene fusker, og da, da vil klokka senke.
1: Hvor I, hvor, hvordan klokke det som har gått tregest da?
0: ja, det jo Kirkenes, der, der står det I, I stein, og det samme det I Vatsø, der det også, der går det heller ikke, så... Så, så det et par som, som fusker litt. Og, så det, det... Ja, du kan si hvor, hvor trekk hvordan det går. De, de som står, de jo rett to ganger I døgnet. Og.
1: Ja.
0: Men det, det, det, det visere som, som problemet på et par av de som... Der at det tæring I... De gjerne laget I kopper eller bronsje som over tid herder, og så blir de sprø, så det blir nesten som, som flatbrød, så... Så tar de inn vann, og da blir det ubalanse I det, og da, da klarer ikke klokka eller motoren å dra de fram fra klokka halv til heil. Og så. Så, så, så det sånne ting som, som også spiller inn.
1: Du jo som sagt på reise akkurat nå. Hvordan kirke det neste som får hjelp av deg og assistenten din?
0: Nå skal vi til Svolvær. Og så har vi Narvik igjen. Svolvær, der det en fin klokke fra, som fra 1934, som norskbygd. Og den må trekkes en gang I uka, og ja, en veldig fin klokke. Der har de også utfordring med visere. Så, så, og det en del av de her klokken som vi har vært og sett på, eller de urene som bygd I Norge, de har jo stor kulturhistorisk verdi. Så en, altså det prosjektet som vi nu har snart ferdig med å gjennomføre I Nordland, Troms og Finnmark, det, det et prosjekt som går på registrering, og da, da det jo hvilken type ur det, og, og det originalt, og så det da, skal vi da samtidig gjøre en tilstandsvurdering som kirkevergen kan bruke I, som søknadsgrunnlag, eventuelt på, på penger fra det nye kirkebevaringsfondet. Og så det da kunnskapsoverføring som, som, som det tredje tingen som, som blir lagt vekt på I det her prosjektet som vi jobber med nå. Og da I tillegg til Nordland, Troms og Finnmark så har vi så det 15 klokker totalt som, som ligger inne I det her prosjektet. Og da I tillegg til de her så det da plukket ut noen klokker på Østlandet som har stor, stor kultur, kulturhistorisk verdi. Totalt I Norge så det en sånn 100 kirkeur, og så det da nesten like mange klokker I, på rådhus og I banker, og, og stort sett alle har omtrent samme, samme utfordring, at kanskje 25-30% av de går enten feil eller står.
1: Jeg må bare ønske deg lykke til med arbeidet videre, og god tur, Terje Skaugvold, som da en av to tårnurmakere I hele Norge, og takk for at du var med etter meg sendingen.
0: Ja, det var hyggelig. Ha det bra.

0: Make it good fikk vi av A1, og nå det snakk om å konkurrere en konkurransevinner. Eller ja, kåre
1: vi har, kåre en konkurransevinner. Vi har, dagens spørsmål dreier seg om et norsk band som vi har ligget ganske klar. La oss høre på det her.

0: Billy Joel og låta My Life her i ettermiddagssendinga for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka har blitt 4:07 denne tirsdags ettermiddagen. Det klart for en oppdatering av lokale nyheter der vi først skal til Troms.
1: Kvinnen i 20-årene som siktet for drap i Midt-Troms har blitt avhørt av politiet og nekter straffeskyld. Forsvarer Litveit Hansen sier til NRK at kvinnen har blitt løslatt. Det var i går en mann ble funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt skytevåpen. Flere personer skal ha vært til stede da hendelsen skjedde, det sier påtaleleder Trude Kvanli i Troms politidistrikt.
2: Det en kvinne i 20-årene som sikta for drap. Det det siktelsen lyder på her nå. Siktede vil forklare seg vil gi forklaring til politiet. Og så må vi gjøre vurderinger videre i saken, hva som skjer.
1: Påmeldingen til Finnmarksløpet 2027 starter lørdag 15. august, det skriver Finnmarksløpet på sine nettsider. Neste år arrangerer løpet VM i hundekjøring på distansene Junior 600 og 1200. Det kinesiske rederiet Sea Legend skal begynne å bruke nordøstpassasjen på fast basis, det melder NTB. Tidligere har ruta langs de islagte havområdene vært nærmest umulig å gjennomføre for handelsskipene. Og det har vært på grunn av lokal oppvarming er ruta nå et mer realistisk alternativ. Og ved å ta ruta i nord kan resetida på 40 dager rett og slett halveres. Og vi tar også med at en singel sykepleier med gjennomsnittlig lønn har mulighet til å kjøpe 1 av 10 boliger i Tromsø. Dette viser tall fra sykepleierindeksen for første halvår 2026. For samme periode i 2025 kunne en sykepleier kjøpe i underkant av 18% av boligene i Tromsø.
0: Det Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyhetene, og på NRK.no Troms og Finnmark så kan du holde oppdatert hele tida. Og i denne veldedighetskampen mellom studentene på JUS og medisinstudentene da på UiT, så har vi akkurat fått beskjed om at nå er stillingen 3-1 til medisinstudentene.

0: Vi hørte Sunshine som vi fikk av Thomas Dybdahl. Når Elea Jørstad Bock fra Hammerfest skal løpe semifinale i 100 meter hekk i EM i kveld, så det med hele familien på tribunen. Vi skal snakke med mamma Kristine direkte fra EM i Birmingham nå snart, rett etter Victoria Nadine.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm, klart raskest i feltet.
1: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Nerve fikk vi av Victoria Nadine. Ja, i kveld så blir det ekstra spennende i EM i Birmingham, sett med nordnorske øyne. Da skal hammerfestingen Lea Jørstad-Bock løpe semifinale i 100 meter hekk. Og på tribunen så finner vi ikke bare engelskmenn, men også en hel gjeng med hammerfestinger. Og en av dem, det deg, Kristine Jørstad-Bock. God ettermiddag!
1: God ettermiddag, Troms og Finnmark fra Birmingham.
0: Ja, du, hvor du nå?
1: Du, nå står jeg ganske så midt i sentrum, men litt på vei mot stadion. Så ikke helt i sentrum, men på vei mot sentrum for i kveld. Så litt i bevegelse, ja.
0: Ja. Dere jo en hel gjeng som har tatt turen til Birmingham nå for å følge din datter Elea i EM. Hvem dere?
1: Du, det jeg håper å si, store søster og med mann og lillebror, og så har vi med oss hans svigebror og litt søskenbarn og gode venner, og ikke minst også kjæresten til Elea, eller samboeren til Elea. Så vi er en superentusiastisk gjeng som har havnet i Birmingham av alle plasser på jord.
0: Og i går så kvalifiserte jo Elea seg til semifinalen. Hvordan var det å være på tribunen da?
1: Ja, det var litt hardt, det må jeg si, første hit, og vi visste det var de 12 beste tiden. Og i tillegg så hadde ikke vi fått med oss fra der vi satt, eller når vi var på tribunen, den motvind hun hadde kontra de andre hitene. Så vi var sånn småbekymret en god stund før gode venner i Hammerfest begynte å sende melding om at hun hadde mye motvind i forhold til de andre hitene. Og da følte vi at okay, vi er kanskje der vi skal være likevel, selv om vi var litt uheldig med vind. Også i går, ref Bislett Games. Ja. Så, ja. Ja. Men hun ser ikke mørkt på det i dag, absolutt ikke. Og hun har jo nådd en av sine delmål, og jeg tror nok hun er sånn småklar der hun er på utøverhotellet. Ikke så langt unna, ja.
0: Du har jo følt din datters karriere ganske tett, og ikke bare som mor. For du var jo leder i friidrettsklubben Stein i Hammerfest, da Elea startet med friidrett, og senere også leder i Finnmark friidrettskrets. Hvordan har det vært å følge Elea gjennom de her årene?
1: Ja, det har jo vært, det var jo litt sånn uvant start på det hele når Elea viste seg å ha et løpesteg som man inspirerte til at hun skulle ta videre. Til at man har kun vært kanskje sånn fotballmamma, eller både fotballspiller og fotballmamma selv, og så skulle man inn i en ny idrett. Så fikk jeg jo gleden av å bli leder, jeg fikk Stein og etter hvert Finnmark friidrettskrets som... Jeg må si at hadde man ikke kanskje hatt de klubbene rundt seg, altså både kretsen og den lokale klubben, så tror jeg nok ikke heller, da hadde ikke vi vært der vi var i dag. Og det er en ting er både det med at vi fikk muligheten til å tilpasse løpet til Elea, men også det at det var klubber og det var en krets med faktisk økonomiske ressurser som tillot at hun tok litt av kaka fra altså økonomisk fra de klubbene. Så det har vært det tenker jeg så som jeg kjenner idretts-Norge og utfordringen det med å være utover langt nord og skulle kunne delta på de arena som litt lenger eller litt mer sentralt og sør, så det helt avgjørende. Så, og det tenker jeg at det har vært helt avgjørende for Elea og for oss. Ja, så det har vært en reise som har vært fra hvor vi var med og gjorde alt for å rake sand og som sagt å være leder, til at vi i dag har vært med på denne, hennes reise og profesjonalisering, til vi står da som publikum og ser henne springe under EM. Rått. God følelse. Rått. Ja.
0: Hvordan egenskaper da får ut noen kanskje det løpesteget som du nevnte? Er det Elea har da som har gjort at hun i kveld står i startblokka i en semifinale i EM?
1: Jeg har tenkt mye på det. Og ikke sant, vi har jo tre barn, og man er jo tett på alle dem heldigvis, og ser hva de er med som personer. Men det med Elea, det at hun er jo veldig uavhengig av å ha på en måte andre rundt seg i den forstanden at hun må ikke være teamet opp eller at det skal være mange andre som på samme level som hun eller som på samme nivå som hun i forhold til hver dag, eller hva man skal prestere, eller hvordan man skal jobbe for å nå sine mål. Hun liker godt å være alene eller individualist, og hun liker også å være systematisk på det hun jobber, og det har jo vi også lært som familie etter hvert hvordan vi skal klare å følge hun og bli like profesjonell som hun. Så hun er en typisk individualist som står veldig godt i det om å ta sine egne valg og gjennomføre dem 100%. Så ja, der har du henne.
0: Der har du henne, ja. Og da Elea som 15-åring flyttet fra Hammerfest og til Bærum da, for å satse på idretten sin da, ved å gå på Norges toppidrettsgymnas, så flyttet dere hele familien etter, og nå har dere tatt turen til Birmingham for å følge henne i EM. Hva tror du det betyr for Elea at hun har dere rundt seg?
1: Ja, altså hun har jo aldri lagt skjul på det, og når man er født og oppvokst i nord, så vet man jo at det er jo ikke gitt at man kan ta sin videregående utdanning i lag, eller bo hjemme hos familien, og det har jo hun vært veldig klar over hele tiden, og hun har jo ikke tatt det som en selvfølge. Men at vi gjorde det, det tror jeg hun ser at det har vært helt avgjørende, for det er jo noen tøffe år. Ikke bare sånn studiemessig, eller det å gå fra ungdomsskole til videregående, men også det å da skal stå i det å være toppidrettsutøver og satse. Så hun tok det ikke for gitt, og det var ikke noe selvfølge, men hun er veldig, veldig, veldig takknemlig, og hun er veldig takknemlig for at vi ønsker og vil og er tett på. Ja, det er jo.
0: Nå er det ikke veldig mange timer igjen til Elea skal kjempe om en finaleplass i EM. Hvordan står det til med nervene?
1: Ja, det er helt forferdelig. Man tenker at idrett skal være artig, men akkurat her har jeg personlig mye å gå på til å bli... Jeg må bli mye mer profesjonell, fordi ja, det koster mye. Det krever mye energi, og det er hardt å sitte og vente, og hack er jo så marginalt, og det er jo så mange ting som kan skje underveis. Så det er tøffe tak, men vi prøver for hvert løp og hver konkurranse og bli litt mer profesjonelle vi også som sitter og ser på. Men at det er spennende, oh yes, og at det er mye, mye nerver. Ingen tvil.
0: Det har jeg full forståelse for. Tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen, Kristine Jørstad Bokk. Lykke til deg og hele familien i kveld.
1: Tusen takk for at jeg fikk være med, og så ønsker jeg å sende hilsning til både Troms og Finnmark, for alle som følger med oss og følger med og Elea og heier på oss. Vi vet at det er veldig mange, og vi setter alle stor pris på det, og spesielt på Elea. Så Tvi-tvi.
0: Og for å følge Elea Jørstad Bokk fra Hammerfest, så kan du se på NRK 1, NRK TV, eller høre på NRK Radio. Semifinalene i 100 meter hekk, de starter klokka 20:55 i kveld.

0: Marte Wulf ga oss låta Morgen Sorgen. Og i dag så spør vi dere som hører på, hvem gleder dere mest til å se i EM i friidrett som nå går av stabelen i Birmingham?
1: Ja, kanskje er det rett og slett et helt lag, for selv om det snakker om friidrett, så er det likevel noen greiner der man konkurrerer som et lag. For eksempel i stafett 400x400 meter, der gikk det jo ganske så bra med det norske laget i går kveld.
2: Britene kommer til å ta ledelsen inn mot vekslingen, men Norge med. Henriette Jæger med ut i T-gruppa og får ryggen ut. Nå kommer ut på opploppet, slipper løs kjempekreftene og fosser fram i tetten. Dette blir et overleget norsk gull. Jæger inn til gull for Norge. Fantastisk baron Jul Kulseng og Jæger.
3: Og det mesterskapsrekord med tre tider.
0: Ja, og akkurat to Henriette Jæger er det jo mange av dere som har skrevet til oss at dere gleder dere mest til å se. Men er det noen andre da dere gleder dere mest til å se? Vi har vært innom Jakob Assersson Ingebrigtsen.
1: Ja.
0: Og vi har også vært innom Elea Jørstad Bakk fra Hammerfest.
1: Så hvis dere har noen som dere tenker at ja, det der det blir kult, det må jeg følge med på, så vil vi vite det.
0: Ja, det må jo ikke være noen norske heller. Det kan jo være noen andre europæere.
1: Ja da.
0: Send oss en melding, NRK Radio e-appen. Og sendingen, det er et med sendingen for Troms og Finnmark.

0: Kings of Convenience skal oss låta Fever. I morgen kveld så blir det solformørkelse som vi kan se I Norge, og det stor sjanse for å se det særlig I Øst-Finnmark. Og skal du forevige denne solformørkelsen, så det flere ting som viktig å tenke på. Det fotograf Bjørn Resto, han kommer med flere tips til det optimale bildet.
1: Ja, så det egentlig da to typer bilder man kan tenke seg å ta når det solformørkelse. Det ene jo av sola I seg selv, for å vise at den blir mindre da. Og det andre jo et landskap der man på en måte ser sola I bildet. Og det egentlig to forskjellige teknikker da, alt etter hva slags bilde man vil ta. Men hvis du skal både se og ta bilder rett mot sola bare for å ha den I bildet, så må du ha en form for beskyttelse også for kamera da. Så da det sånne gråfiltre som man må sette foran linser for å kunne ta sånne bilder. Og da det forskjellig styrke på de, men typisk så må man opp I noe som heter ND1000 for å kunne ta de bildene. Men nå det jo vel på kvelden at det skal være dette, sånn at det kan være at det litt sånn skyer som kan komme litt foran sola, at den blir litt svakere. Og da blir det jo som, mer som en solnedgangsbilde, og da kan man ta bilder som man ville tatt bilder av en hvilken som helst solnedgang. Ellers bare at sola svakere, egentlig. Så det litt på hva slags bilder man ønsker å ta, da.
2: Når det kommer til litt mer teknisk på kamera, må man stille på lukkertid eller blender for å få et bra bilde?
1: Ja, altså det her filteret som jeg snakker om, det blir jo som en veldig, veldig kraftig blender da, som tar vekk mye lys, for sola jo veldig kraftig. Det jo egentlig, hvis ikke det snakker om en solnedgang der det skyer som og dis som ligger foran sola, så det jo så kraftig at det nytter egentlig ikke å stille bare på lukker og blender for å ta bilder av sola. Man må ha et sånt filter I tillegg. Men når man har det filteret foran, så kan man da se på lysmåleren I kamera og stille inn som man gjør når man fotograferer ellers. Men uten det filteret så blir sola normalt sett alt for lys. Hvis man har et moderne kamera som har en sånn søker der du ser bildet på en liten skjerm, så det ikke farlig for synet, men det kan jo være skadelig for sensoren I kamera hvis man tar bildet mot sterk sol og zoomer inn på den. Da kan sensoren bli skadet, da, sånn som øyet kan bli hvis du ser gjennom en optisk søker på et kamera, eller at du ser gjennom en kikkert eller hva som helst, så jo det superfarlig, det må man ikke gjøre.
2: Har du tatt bilder av en solformørkelse før?
1: Ja, jeg hadde gleden av å oppleve det i USA, i Utah. Det var en sånn solformørkelse der da månen dekket sola nesten helt. Det var bare en sånn tynn kant rundt. Det var en fascinerende opplevelse I en nasjonalpark der I Bryce Canyon, der masse folk var samlet, og når dette skjedde, så var det klapping og høying og stor stemning der blant folk. Så det var en dobbelt opplevelse, både å se sola forsvinne og oppleve hvordan amerikanerne entusiastisk høyer på og klapper på dette.
2: Tror du det blir samme entusiasme I Finnmark?
1: Jeg håper jo at det kan bli litt entusiasme, men det jo værmeldingen da, som litt... ja, så jeg håper at yr og værmeldingen tar feil. Så kan det bli god stemning.
0: Ja, det sa fotograf Per Arne Askeland til reporter Ragnhild Kristine Løkken.

streaming i appen NRK Radio. Og mens reiselivsnæringen I nord mellom nedgang I turister, så kan bistroen I Bugøynes mellom det motsatte. De har nemlig hatt all time high I sommer. Vi skal snakke med daglig leder på bistroen nå snart, rett etter Theos.

0: Ja, det sang han Theos I låta Didn't See It Coming. Reiselivsnæringen I Nord-Norge har hatt besøk av færre turister I sommer I år I forhold til I fjor. Flere av de største byene I Nord mellom nedgang om gjestedøgn på mellom 3-6% I juni. Og på Magerøya, der melder de om besøk av færre cruiseturister. Men det finnes også unntak, blant annet I Bugenes I Varangerfjorden. Vi har med oss daglig leder på Bugenes Bistro, Trond Høyberge. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Hvordan har sommeren hos dere på bistroen I Bugenes vært?
1: Den startet urolig, det gjorde den. Egentlig som forventet, men et eller annet skjedde I midten av juni, og det bare har eksplodert. Juli har vært all time high, og det ser ut som det fortsetter med august da. Så det har vært hektisk, ja.
0: Ja. Men hvorfor tror du at dere I Bugenes opplever det motsatte av trenden denne sommeren, da, som en nedgang I turister?

0: Det vet jeg ikke. Vi prøver å være oss selv, vi prøver å servere god mat, ta vare på gjestene, men jeg tror også Bugernes har et navn som klinger godt, spesielt i Finland. Jeg tenker på Bikko Suomi og all historien i forhold til innvandringen der, og mange vil komme for å oppleve både Finnmark og Øst-Finnmark og Bugernes, men det er jeg tror faktisk at det veldig mange som kommer til Bugernes og til Bistroen fordi at de vil komme og spise god mat.
1: Men dere forventet jo en roligere sommer i år. Sånn ble det altså ikke. Var dere forberedt på at det kom så mange gjester?
0: Nei, i utgangspunktet ikke. Jeg har vært så heldig å få lov å holde på det her med det i snart 11 år. Og vi hadde forberedt på at ingen trær vokser inn i himmelen. Så når det blir for stort så bøyer det av og går nedover, og det var det vi så for oss egentlig i fjor, at det begynte å ta litt grann av. Så vi regner med at det også ville skje i år, og bemannet litt grann ned, men ja, vi har hatt noe å gjøre, faktisk.
1: Du nevnte turister fra Finland, men hvor andre plasser kommer de turisterne fra?
0: Mer og mer fra Europa, og Bugernes har aldri vært en plass der tyskerne har kommet i grupper og i hopetall, men det er feil å si hopetall, men det er ganske mye mer tyske gjester som kommer innom bare for å spise hos oss, og det er veldig hyggelig. Om det er et resultat av at vi har vært nede på Grüne Woche nå 2 år på rad, vet jeg ikke, men jeg tror nok også oppslag i media, og det er det her med at vi bruker å si at er du mest fornøyd, så sier de gjerne til oss, men er du fornøyd, så er det lov å slidre. Og det er mange som kommer fordi at noen andre har sendt dem til oss.
1: Hva er det dere serverer gjestene da?
0: God, enkel mat, laget med omsorg, med passion av en gjeng på kjøkkenet som er helt fantastisk. Servert i hyggelige omgivelser der de gjestene som vil bli snakket med, blir snakket med. Det er selvfølgelig noen som ikke som vil bare spise og slappe av, men det er veldig mange som føler og vil bli sett. Og vi har kanskje en av de store utfordringene er av og til at folk blir sittende litt for lenge, selv om vi beregner 2 timer per bosetning. Så er det her med den personlige oppfølgingen mot den enkelte gjesten, tror jeg er en del av nøkkelen på at folk trives.
1: Hvor henter dere råvarene ifra?
0: Det er lokale råvarer, og lokalt da sier jeg Øst-Finnmark. Det er stort sett det litt kommer nok litt andre plasser fra, men det er fiske fra området. Vi har nu også tatt inn faktisk noen striploins og noen mørbrød av lam som har fått fantastisk mottakelse av gjestene. Men hos oss er det valgkjøtt, og det er reinkjøtt, og det er ulike typer fisk, og det ja.
1: Hvordan har utviklingen vært i antall gjester på bistroen deres?
0: Da vi startet opp i 2015, så hadde vi et håp om å servere 10 000 gjester i året. Vi er godt over 20 i dag. Når det gjelder overnatting, så ser vi på vi har aldri måttet skifte så mye sengklær som nå, eller hentet så mye sengklær, fordi at det er stort sett fullt hver dag, også på overnattingsbiten. Så summa summarum så er vi veldig fornøyd. Også båtutleie som så veldig rolig ut, eller slappt ut til å begynne med i juni, har tatt seg opp, sånn at det å droppe inn på bastuer og krabbesafari. Så vi har av og til litt utfordring med å ha armer og bein nok til å handle alt.
1: Tusen takk for at du var med oss i SMA-sendingen, daglig leder i Bugernes Bistro, Trond Høyberg, og lykke til med resten av sesongen.
0: Tusen takk, og velkommen til alle som hører på.

Vi hørte Ain't No Sunshine og lurte på hva som skal skje I Nordnytt I kveld. Da det bare å følge med. Det skal vi få svar på rett etter Dasha.

0: Austin hørte vi av Dasha, og i den her veldedighetskampen som vi har følt med her i ettermiddagssendingen i dag mellom jusstudentene og medisinstudentene på UiT på Fløyabanen i Tromsø, der endte kampen 3-1 til medisinstudentene. I kveld, da det klart for noe nytt, og vi har med oss selveste Ingrid Wester-Amundsen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, André.
0: Ja, det du som har kontroll på hva vi skal se på, hva det blir å se på TV-skjermen i kveld.
1: Ja, og det, vi skal jo, det skal handle om det at en kvinne altså sikta for drap i Midt-Troms etter at en mann sent i går kveld ble funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt et skytevåpen. Det er en kvinne i 20-årene som er sikta for drapet, og kvinna er nå løslatt. Forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen sier til NRK i ettermiddag at kvinna har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har altså blitt løslatt. Og det her ble jo kjent nå i formiddag, hvor Troms politidistrikt meldte i en pressemelding at det her skal ha skjedd sent i går kveld. Og vi blir jo selvfølgelig å følge denne saken tett utover ettermiddagen frem til sending.
0: Og så skal det handle om litt samferdsel.
1: Ja, vi skal også til Alta i kveld, hvor det skal handle om at flaskehalsen E45 Kløfta sør for Alta skal legges i tunnel. Denne ras- og skredutsatte veistrekningen skal stå ferdig i 2030, og Statens Vegvesen har valgt å løse milliardprosjektet på en litt annerledes måte som vi skal få se, og arbeidet er visst godt foran skjema.
0: Og også i dag så får vi plass til litt fotball.
1: Det gjør vi. Jo, for noen gang så har Troms IL skutt blink med å finsikte spillere på nivå 2 i Sverige. Hattrick-helten fra Romania, Isak Dahlqvist, kom til TIL i sommer. Og hvis guttene gjør jobben på torsdag, så er det engelske Brighton som venter i to avgjørende kamper om å gå videre i Europa.
0: All grunn til å følge med på Nordnytt i kveld. Takk skal du ha, Ingrid Wester-Amundsen, for at du ga oss en liten tease.
1: Selv takk.
0: Men vi er i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Vi kan ikke tease så mye mer, vi.
2: Nei, vi må bare takke pent for oss i studio i dag, André Bendiksen og Geir Samuelsen.
0: Ja, og fram mot NRK Nyheter skal Bananarama gi oss Venus.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 17. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i nattens angrep. Angrepene tok livet av minst 6 sivile og såret 19 i storbyen Zaporizjzja sørøst i landet, ifølge ukrainske tall. Og stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side. Krigen har gått fra bakken til lufta, forteller professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
1: Dermed så får det økt bruk av droner og missiler og glidebomber som sett fra russisk side egentlig er noe av de få gjenværende virkemidlene det har igjen for å øke presset på den ukrainske politiske viljen ved å bombe da sentrale mål som ikke har noe med selv med de militære nødvendigvis styrkene langs etter den ukrainske frontlinjen å gjøre, men som har mer med den økonomiske produksjonsevnen der hvor også sivilbefolkningen bor.
0: I Ungarn har tidligere høyesterettssjef Andrzej Baka blitt valgt til landets president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet TISA flertallet for å avsette daværende president Tamás Ciuc. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden TISA i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Prisene har steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på boligmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg, da.
0: I Østfold er tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen. Tunnelen vil være stengt i ettermiddag, og det får følger for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Mellom Oslo S og Lillestrøm er det forsinkelser på jernbanen. Regn også med at noen tog kan bli innstilt, skriver Vy. Problemene skyldes signalfeil. Strekningen Moelv-Lillehammer, som har vært stengt i lengre tid i dag, er nå åpnet. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag, Norge! Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, og sammen med faksemaskinen fra 90-tallet, lekkere smekkere Emma, så sprer jeg solskinn via radioen. Lyst til å få med en hilsen i løpet av sendingen? Send en melding via appen. NRK Radio heter appen. Du åpner på mobilen din, og så taster du i vei. Her Michael Bublé!

0: It's a beautiful day. Michael Bublé i Poprush på NRK P1. Ja, it's a beautiful day her på brygga i Fredrikstad. Jeg tror vi har fått resten av en eller annen hetebølge i Europa som kom inn her på morgenkvisten. 22 grader her nå under det lille taket vårt nede ved bryggkanten. Faksmaskinen, lekkere, smekkere Emma og jeg, vi tar imot hilsener. Da bruker du altså appen NRK Radio. Og programmet heter altså Poprush og varer frem til 19.00. I dag skal vi snakke en del om 1986. Forrige uke, torsdag var det vel, så hadde vi en avstemning. Da gikk det på året 1985. Og jeg vet ikke, det er litt sent på sommeren. Vi er ikke så kreative, Emma og jeg. Så i dag tar vi for oss året 1986. Og det også var jo et godt musikalsk år. Veldig mange låter å trekke frem som kunne vært med på Poprush-favoritten avstemningen. For eksempel Bon Jovi, Living on a Prayer, Madonna, True Blue, Robert Palmer, Addicted to Love, Genesis, Invisible Touch, Simply Red, Holding Back the Years, The Bangles med Manic Monday, Human League med Human, Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard. Mange gromlåter fra 1986. Ingen av de jeg nevnte nå har jeg valgt. De som du kan stemme på i dag, det er utfordrer nummer 1. Aha! Fra oppfølgeplata til Hunting High and Low, Scoundrel Day, som da kom ut i 1986. I've Been Losing You. Utfordret nummer 2, Sledgehammer fra albumet So. Peter Gabriel fikk en kjempehit med den låta der sånn. Og året etter, i 87, så vant han hele 9 MTV-priser for videoen til denne låta. Utfordret nummer 3 er hun dama her, Samantha Fox. Det var nok en del gutterom som hadde posteren til Samantha Fox på veggen. Hun var 20 år den gangen og ble popstjerne over natta. Utfordrer nummer 4, Take My Breath Away. Ja da, den er fra Top Gun, den første. Og denne sangen vant Oscar for beste filmmelodi i 1987. Og så er det da utfordrer nummer 5. Riffet på denne låta ble skrevet av vokalist Joey Tempest i 1981. Så tok det 5 år før de spilte inn låta, og da ble det The Final Countdown fra albumet som heter det samme. Kjempehit, blant annet nummer 1 i Norge, og nummer 8 også på Billboard Hot 100 i USA. Hvilke av disse 5 er din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush.
0: Og mens du knoter med telefonen og begynner å stemme, så skal vi høre på musikk fra Emilie Hollow.

Neste stasjon, Emilie Hallow. Det en fin dag ved Vesterelva i Fredrikstad. Krystallklart vann på nedsiden her, og skal vi stikke tåa ned i da og kjenne hvordan det ligger med badetemperaturen? Ja, nei, det helt uaktuelt. Det kan ikke ha vært mye mer enn 16 grader altså. Hvordan været der du Send en melding inn til NRK Radio-appen. Hei, Howard. Her sitter jeg fornøyd med å ha gått til innkjøp av en plass på Tangane camping ved Kragerø. Nå det vask av spikertelt utvendig, og så det soling, og så litt kald drikke på terrassen. Dette helt vidunderlig, og det Cecilie som har sendt meldingen. Hei, har lyst til å fortelle at det skyfri himmel her på Bygland i ettermiddag. Vil sende en hilsen til alle kjente, og særlig til svigersønnen min Thomas, som har operert hånda i dag. God bedring, Thomas! Det Eivind Nese på Bygland som har sendt meldingen. Kos deg i finværet, Eivind. Hei, hoi, hei, hoi! Sitter her i bilen, slitne, men fornøyd. Etter en lang fottur i Fødalen, øverst i Hallingdal. Vakker natur det! Nå blir det rømmegrøt på Jungdals hytta. Takk for et koselig program. Hilsen Tommy og Bente. Og så tar vi med denne også. Hei, hilser til min kjære Line. Vi på tur hjem fra Sundsvall. Vi har vært på en liten ferietur. Det mannen din, Jørn, som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra John Mayer her i Poprush. Waiting on the world to change.

Yep. John Mayer, han ordner opp. Du hørte Waiting on the World to Change. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel CD-singel. Jeg har vært nede I NRKs mørke platearkiv og hentet fram den her. Og det en glad Eurodance-låt fra året 1993 som skal spilles på P1 nå. Det veldig lite Eurodance på P1, altså. Men hiphop-rush, der gjør vi unntak. Alle husker Mr. Wayne fra det kjente poporkestret Culture Beat, men husker du oppfølgeren Got to Get? Den ikke så mye spilt. Den ble nesten like populær som Mr. Wayne, for på veggelista I uke 38 I 1993 så lå Mr. Wayne på 6. plass, og Got to Get lå på 7. plass. La oss høre på denne gamle gromlåta. Got to get.

Ai. Vi har børstet støvet av en gammel Eurodance-låt i dag. Culture Beat med Got to Get It. Det den klassiske Eurodance-konstellasjonen det, med yppig syngedame Tanya Evans og råtøff rapper Jay Supreme, som ga ut den låta her i 1993. Det strømmer på med meldinger, og det jo veldig hyggelig. Skal ta med et par stykker. Det jo tema 1986 i dag, og Anonym skriver 1986, det var et godt år. Jeg var russ det året. Det ble en lang 17. mai. Først var det Speiderforbund klokken 06.00, fulgt av barnetog, folketog, og til slutt så var det russetog. Og deretter så gikk turen til lokal i bygda. Der var det fest. Og det var pinsehelgen på samme dag, så det ble en skikkelig bra fest. Hilser til alle som var russ i 1986. Takk for meldingen. Knut skriver, sønnen min Stig, han født i 1986. Han ville nok valgt Peter Gabriel, selv om han egentlig liker det litt mer mørke, Black Sabbath og Judas Priest, etc. Sender han forresten en hilsen. Han i Bergen og forbereder seg til skolestart. Han underviser på Knarvik. Nydelig vær i Stavanger i dag. Slumrer på terrassen med utsikt mot bybroa og sjøen. Hilsen fra Knut. Takk for meldingen.

0: Natalie Cole, Pink Cadillac fra 1988. Det kanskje noen ikke vet er at dette er en Bruce Springsteen-låt. Den lå på B-siden til singlen Dancing in the Dark. Var ikke med på Born in the USA-albumet, så det derfor kanskje ikke så mange vet at denne låta i hele tatt er gitt ut av Bruce Springsteen. Den er jo litt sånn cheesy, den versjonen til Natalie Cole, da, mens den er litt mer rockabilly, den versjonen til Bruce Springsteen. Klokken er 17.27, det er tirsdag 11. august. Håper du har en nydelig dag! Hvor enn du er. Vi fikk en melding fra Knut i stad. Han var i Stavanger, og han hadde storfint vær. Jeg må bare dobbeltsjekke det, så derfor så ringer jeg nå til Olaug i Kvernevik, som ligger like ved Stavanger, for å bare sjekke at ikke Knut tuller med oss. Olaug!
1: Hei!
0: Der var du!
1: Ja. Jeg begynner å bli en vane.
0: Ja, men det er så hyggelig å snakke med deg, vet du.
1: Like så.
0: Fortsatt ferie?
1: Ja, fortsatt ferie denne vega.
0: Ja.
1: Nyte hvert sekund. Du vet, søndag var en vegg, 12 timer med regn, men i dag så var det sol, sky, nordvestlig vind, passelig til klippet en hekk på 30 meter, ganger 3 sider, 90 meter. Så jeg vet ikke om jeg klarer å løfte armene i morgen.
0: Det er bra trim, da.
1: Men så skjønner det, ja, og så ble det full sol og 20 grader. Vind roer seg, så det ender opp på terrassen, og der sitter jeg nå. Lager en premie i glasset, selvfølgelig, og hører på deg, og bare nyter det. Og har begynt med min 20. bok i ferien.
0: Oi!
1: Det er bare velstand.
0: Ja, det høres ut som du har en god ferie, Olaug.
1: Ja,
0: vi har jo snakket sammen en del ganger i løpet av sommeren, og jeg har jo liksom tenkt, ja, Kvernevik ligger i nærheten av Stavanger, men jeg har liksom ikke satt meg inn i tettstedet, så derfor så har jeg gått mer hardt i verks denne gangen, og funnet ut at navnet Kvernevik kommer fra en kvern som ble bygget på 1850-tallet, og som brant ned i 1909.
1: Ja.
0: Vet du hvor denne kverna sto, eller?
1: Ja, den går vi forbi når vi går en tur rundt, ja, det er en sånn tur i nabolaget her. Ja, så den, det stemmer det, det er skilt hvor den lå.
0: Og det har bodd mennesker i Kvernevik i flere tusen år, da heter kanskje ikke Kvernevik, det er for tusen år siden, men uansett, det er dere har helleristninger, og ja. Det er funnet spor fra folk for langt tilbake.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Så det er mannen min som er herfra nå, jeg er jo innflytter, men som jeg sa tidligere, det er Stavangers beste vestkant, på det viset ikke som i Oslo, men vi bor rett i havgapet, og kan gå opp i andre etasje før solen og gå ned i sjøen, og det er turområder rett forbi døra. Man trenger ikke kjøre bil for å komme oss på flotte tursider. Så det er et fornøyelse å bo her ute i Kvernevik. Altså. Og det er bare en mil inn til byen.
0: Olaug fremsnakker Kvernevik her nå. Det er veldig bra.
1: Ja.
0: Du, for da, tusen takk for væroppdateringen samt til Kvernevik-praten. Så får du bare kose deg på balkongen da.
1: Ja, tusen takk, og så snakker vi kanskje neste
0: vega. Det gjør vi, vet du. Det er det siste popperesjuka før jeg trekker meg tilbake i skyggen igjen etter å ha hatt sommerjobb.
1: Ja, men
0: ikke
1: med, vet du.
0: Ja, det er bra, veldig bra.
1: Ha det godt, du.
0: Takk skal du ha. Det var Olaug, det er fra Kvernevik ved Stavanger. Hvis du har lyst til å få med en hilsen i sendingen, så leser jeg både bursdagshilsener, jubileumshilsener og sommerhilsener. Du kan bruke appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

er varm, vet du. Vinsjan på kaja. Håper du hadde på lommelyktfunksjonen på mobilen din og bare veiva løs med armen for å få inn den gode konsertfølelsen. Det er der altså. Ja, ja. Olaug, nå håper jeg du hører på fortsatt, fordi nå er det like før du får fanklubb. Hei, Howard. Må bare si jeg digger Olaug. Og jentene mine flytter inn på hybel i Kvernevik, og det høres ut som jentene mine har valgt rett bydel å flytte på hybel til. Jeg føler på en liten tristhet at poprush går mot slutten denne sommeren, men ingenting varer evig. Du er en god sommervikar, skriver Anonym. Tusen hjertelig takk for, det. Nå er det jo noen sendinger igjen, da. Det er denne og neste uke. Og så er HC og prikk, tilbake med sendinger. Hva kan være bedre enn å være 18 år og ha fått lappen i dag? Gratulerer, Tuva! Det er bestemor som sender hilsen. Det er 50 år siden jeg fikk lappen i 1976. Og det er altså Kirsten i Stavanger som har sendt meldingen. Gratulerer så mye, Tuva. Nå er det spennende dager foran deg, altså. Toril skriver, hei, ønsker å sende en hilsen til min sønn Fredrik og hans forlovede Kristin. De er nå på Drammen sykehus og venter på overtid at deres førsteføtte og mitt første barnebarn skal komme til verden. Masse lykke til og velkommen til verden snart, lille Jenny. Toril er det som har sendt meldingen, og det er en spennende tid. Jeg har vært med på det der tre ganger, altså. Det er spennende for foreldre, men minst like spennende for resten av familien som sitter og venter også. I dag snakker vi litt om 1986. Hvilken sang liker du best fra det året? Du kan stemme på Aha, I've Been Losing You, Peter Gabriel, Sledgehammer, Samantha Fox med Touch Me, Berlin, Take My Breath Away, Europe, The Final Countdown. Akkurat nå så er det Europe som leder foran Berlin og Peter Gabriel. Aha og Samantha Fox ligger litt etter. Du kan stemme helt frem til, ja, sånn cirka klokka 18.50, og så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush.

En vakker musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Kari har sendt meg en melding, og der står det, sender en hilsen fra hytta på Asserøystranda. Begynner å bli ganske lei dette drittværet, sender en hilsen til alle kjente og sier god sommer, og det Kari som har sendt meldingen. Hei Howard, en varm hilsen fra Samos. Etter en kald og fuktig sommer I Trøndelag, så det deilig med en uke med sol og varme her I vakre Hellas. Kan melde om 32 grader I skyggen, det en god bris, og det bobler I glasset her på balkongen. Livet fantastisk, hilsen Berit. Hei, jeg vil også sende en hilsen til Russ 86. Jeg kan fortelle at Jessheim-russen fra 86 har russetreff hvert femte år, og vi gleder oss svært mye til høstens russekro. Da det fram med dressen igjen. Hilsen fra Tore. Oi, oi, oi, Tore, hvis dressen passer, og du var russ I 86, da du heldig, altså. Jeg har tatt vare på min dress, men jeg tviler på at jeg får den på. Hei, sitter på en hytte på Mjølfjell ovenfor Moss og har lettskyet vær etter regnet I helgen. Tror det ganske små bær I år, og det kan være mye på grunn av vær vi har hatt her I vest. Og det Berit som har sendt meldingen. Det en varm hilsen som kommer her fra Kreta. Det Erlend som har sendt melding. Han syns at vi burde hatt med Queen A Kind of Magic fra 1986 på avstemningen. Ja, det var mange gode låter å velge mellom. Genesis, det var Simply Red, det var Tina Turner, det var Chris de Burg, det var Pet Shop Boys og det var Lionel Richie. Men det ble de fem det ble, og Queen A Kind of Magic jo en knallåt, den får heller spille en annen gang. Men uansett, Erlend, han sender altså varme hilsener fra Kreta og til gamle landet, spesielt til de som har regn og surt vær I dag. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

0: Det var den gangen Meatloaf spilte inn låt sammen med Marion Ravn. It's all coming back to me now, heter låta. Hei, Howard. Sitter på terrassen, har renset blåbær, mens fruen leser en bok om hvordan folk blir drept. Psykokrim, heter det visst. Hun ser på meg av og til og rister på hodet. Stakkars deg, hører jeg hun mumler innimellom. Det er Jon fra Kongsberg på en litt overskyet dag som har sendt meldingen. Og Jon, bare send en ny melding hvis vi må hente deg. Du kan få flytte inn i studio her på brygga i Fredrikstad en liten periode. Ja, det var litt skummelt å høre, altså. Vær litt redd. Vær litt grann redd. Hei, Howard, du spurte om været. Vel, været er begredelig. Det er regn, det er grått, og det er mer regn, og det er til og med vått. Det er mulig noen av oss får svømmeføtter etter all den regnen som har kommet ned i sommer. Så ser du folk fra Trøndelag med svømmeføtter, så vet du grunnen. Uansett så er vi trøndere glade og danser og synger til gamle slagere, så spill noen glade låter. Det er Tina Marie Rødde Paulsen som har sendt meldingen. Bor på Ørlandet, ikke så langt fra Austråttborgen. Ja, du får kose deg i det våte Trøndelagsvære. En ny værmelding her fra Torun. Det er på en måte en liten konkurranse også. Hei, Howard! Hvordan er været, spør du? Vel, jeg bor på Indre Helgeland, og været er... Her er to alternativer. 1. Sol fra skyfri himmel, eller 2. Plaskregn. Dette er litt vanskelig, men du kan tenke på det mens du spiller en god låt. Hilsen fra Torun. Ja, nå leste jeg opp værvarslet for dagen i dag i går, da, så jeg har en mistanke, Torun, om at jeg ikke bør velge én. Jeg beklager det, altså. Det er lite jeg får gjort med det, bortsett fra å spre solskinn via radiobølgene. Hei, Howard, her i Hamnvik er det regn. Men hva gjør vel det, for nå har jeg bakt muffins. Må nå ha gått i fryseren når vår datter Camilla kommer hjem på besøk fra Sverige. Det er fest på gang. Vi skal til Lavangen sammen med min niese. Vi skal besøke min 98 år gamle mor. Hilser til alle kjente og til mannen min som sitter rett over bordet foran meg. Ha en flott ettermiddag fra Barbro fra Hamnvik. Ja, du får hilse gubben Barbro og ha en strålende ettermiddag.
1: God sommer med NRK.

sommermusikk på P1. Nå blir det en låt fra drøye 20 år tilbake. Husker du Jim Sterk? Einar Stokke Fadnes sitt prosjekt. Dette er låta som heter Going Down That Lonely Road.

granit. Jim Stark, Going Down That Lonely Road heter låta. Låta var med på Turn Around and Look, et album som kom i 2006, og det betyr at det 20 år siden denne perlen kom ut på plate. Og etter hva jeg husker fra et eldre intervju, så fortalte de at Jim Stark-navnet kommer fra filmen til James Dean fra 1955, Rebel Without a Cause. For der var det en karakter som het Jim Stark. Derfor altså Jim Stark. Nå, frem til nyhetene klokken 18, så blir det Local!

0: glad låt fra Four Tops, Loco in Acapulco, her i Poprush på NRK P1. Første timen av Poprush er ved vei sende, men det blir jo mer gøy i time to også da. Da skal vi blant annet spille Poprush-favoritten. Og i dag så kan du velge mellom store hits fra året 1986. Akkurat nå er det Peter Gabriel med Sledgehammer som leder over Europe The Final Countdown. Nå på helslaget, nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 18. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leieren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
2: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
1: Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden i heimlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke er der, men i eksil i Russland. Også den yngre broren til ekspresidenten Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stades i retten. Dommerne er de første mot medlem av Syrias tidligere regime. Bashar al-Assad er funnet skyldig i krigsbrottsverk og brottsverk mot menneskeslekter under den 14 lange borgerkrigen. Den norske fellesskolen står i fare for å breste av overbelastning, det sier leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. I dag overleverte han rapporten fra utvalget til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun under Arendalsveka. Utvalget har sett på de fallende skoleresultatene og skal foreslå tiltak for å forbedre skolen.
3: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det er det viktigste budskapet i én setning. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som er lest og systematisert.
1: Det sa leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverk i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved kjernekraftverket Gravelines måtte stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned anlegget. Maneter har også ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Velkommen til Poprush!
0: Da var vi tilbake, både faksmaskinen fra 90-tallet, lekkere, smekkere Emma og jeg, Howard, for en ny time med Poprush! 57 minutter nå med hyggemusikk og massevis av hilsener, og hilsenene er det du som står for. Bruk appen NRK Radio. Starter den timen med Lene Marlin sin gjennombruddshitsingel. Her får du Unforgivable Sinner. Og så er det stemning, eller stemming da, av låter til Poprush-favoritten. Vi skal kjapt gå gjennom de fem låtene du kan stemme på etter at du har hørt Lene Marlin.

0: Husker du som det var I går? Lene Marlin, Unforgivable Sinner 1998 var året Og året etter så kom den første plata hennes Playing My Game Fikk hele 17 uker på VG-lista topp 20 Med førsteplass som beste plassering Hei Howard, her på Aukle går livet sin vante gang Oi, ja se her, det snekker Jarle som tilbake I dag har jeg avsluttet malinga Så nå ting på stell Sola skinner Nyter en kaffekopp, og Poppers står på radioapparatet. Jeg har mange herlige minner fra 1986, særlig Notorious med Duran Duran, men også Sledgehammer var en kanonhit med Peter Gabriel. Stå på med det flotte programmet, hilsen fra Snekker Jarle. Og Snekker Jarle, ikke bare en god til å snekkere, men han har god musikksmak også, denne mannen. Han fortjener en pris. Vi skal høre på de fem sangene som du kan stemme på I Poppers favoritten I dag Og utfordrer nummer en det Aha fra plata Scoundrel Days I've been losing you Utfordrer nummer to Sledgehammer fra albumet So Peter Gabriel sin kjempehit Utfordrer nummer tre Touch Me Samantha Fox, hun var hot tilbake I 1986. Det var også filmen Top Gun, der denne låta her ble brukt, Take My Breath Away. Berlin var det som fremførte denne sangen. Og utfordrer nummer fem, det Europe sin, ja, sannsynligvis aller største hit. Vi snakker The Final Countdown, som var en gigahit det året. Hvilken sang din favoritt? Du stemmer på avstemningen ved å gå inn på NRK Radio-appen og finner programmet Poppers. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poppers.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen.

Kjempehiten til Outkast fra 2000. Hei, ja, her i Poprush. Hvordan går det med avstemningen i Poprush-favoritten? Vel, jeg kan ta rangeringen fra de som har fått minst stemmer til de som har fått flest stemmer. Og nederst finner vi Samantha Fox, deretter Aha, Berlin, Europe og Peter Gabriel på topp nå med 35% av stemmene. Europe har 32, så det er på en måte de det står mellom. De er veldig godt likt begge de to sangene. Du kan stemme via appen NRK Radio. Du finner frem til programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Jeg har fått en retromelding fra Kjetil. Hei Howard, klarte på mystisk vis å snuble innom NRK P1 i dag. Holder meg stort sett på radiokanalen som tidligere er kjent som NRK P13. Men gleden var stor da jeg hørte stemmen til 90-tallets O Store Radioguru. Min musikksmak har endret seg drastisk etter Y2K, men som en guilty pleasure var med å spille litt La Cream til å minnes 90-tallet. Åh, Tess og La Cream. Det var Eurodansen sin det. Kanskje det kunne vært noe vi børstet støv av en dag. Det er godt mulig, det skal jeg tenke på, Kjetil. Og hvordan har alle disiplinene, lekre smekker Emma, frosken Fredder og blå Kåre, oppblåsbare Willy, kaklekari og alle sammen, er de operative? Vel, her i studio så har vi jo lekre smekker Emma, men hun er den eneste som har fått lov å bli med i det nye studio her på Bryggekanten i Fredrikstad. Men de andre disiplinene, de er godt oppbevart i en banankasse hjemme hos meg i kjelleren. Kan for øvrig melde om at jordbærprisene på Tjøme er langt høyere enn badetemperaturen. Hilsen fra Kjetil. Ja, det var litt sånn mimremelding der. Hei hei, her i Porsangvika så skinner sola mens det regner. Vi i Vika er vikinger, og til helgen så skal jeg på Finnmark Vikingfestival i Gjesvær. Det er Randi Elisabeth som gleder seg til det. Ottar har sendt meg en melding. Sitter i solveggen på hytta i Vinnafjorden i Rogaland og nyter varmen. Kos meg med middag etter å ha støpt fundament til utebod og sagde opp en del ved. Det gjenstår kløyving. Nå er det kvelden med litt godt i glasset. Hilsen Ottar. Ja, dette her er ferie- og sommeraktiviteter altså. Det er viktig å få sagd ved og kløyva sånn at det er klart til vinteren. Og fundament til utebod, det må alle ha.

0: coming on north,
1: som du er.
0: Ja da, vi koser oss på bryggekanten i Fredrikstad. Rigmor, hun koser seg også. Hei Howard, etter uendelige mengder regn så kan vi melde at nå sitter vi endelig i solveggen på Tysnes. Og vi ler litt av værklagingen fra Østlandet. Dere vet ikke hva dere snakker om. Solhilsen fra Rigmor og Boa. Det er ingen som klager, Rigmor. Vi koser oss. Det er bare at noen koser seg i regnklær. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min datter som er på vei til Halden etter å ha levert sin datter, mitt flotte barnebarn Siri i Kristiansund, der hun er ny student. Hun og en venninne ble intervjuet på Dagsrevyen i går, og det var morsomt å se. Lykke til fra mormor og bestefar. Liv Toril, hun skriver, 1986, ja. Det var året da jeg reiste som AFS-utviklingsstudent til Pula i tidligere Jugoslavia. Det var et fantastisk flott år, og en fin vertsfamilie som jeg fortsatt har kontakt med. Ja, Pula, det er vel det som ligger i Kroatia, det nå. Det er sikkert en flott opplevelse. Takk for at du delte den med oss, Liv Toril. Flere meldinger. Hei! Har lyst til å sende en hilsen. Det er en sommerhilsen fra Platanias i Kreta. Kan melde om 33 grader i dag. Vi savner ikke Trøndelag. Nei vel. Erlend er det som har sendt denne varme hilsenen. Nå blir det musikk fra Toto. Året er 1988. Ikke 86 altså, men 88. Og Toto ga ut albumet The Seventh One. Toto har alltid vært populære i Norge, så de klatret opp til 9. plass på VG-lista med denne låta. Det er Joseph Williams som synger, men visste du at det er John Anderson, vokalisten i Jess, som korer? Vel, da vet du i så fall nå. Sangen heter Stop Loving You, og du hører den i Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjon, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Alex Warren. Ordinary heter sangen. Hei og god aften. Jeg må få lov til å sende en god bedringhilsen til min kjære kone, som er rekonvalesent. Hun har 5 brukne ribbein og ødelagt kragebein og mage. Uffa meg, hva i alle dager har du gjort? Så nå er det mye jobb hjemme, og i tillegg så bygger jeg sauna. Alt skjer i Høgda i Saudal. Ønsker alle en flott høst, og husk solformøkningen i morgen, pluss stjerneskudd som du kan se på himmelen. Ja, vi får håpe da at det er skyfritt enkelte steder i Norge. Det har jo vært en utfordring denne sommeren med at det har vært mye skyer. Uansett, det er Stein som har sendt meldingen. Takk for den, og god bedring til fruen. Hei Howard, så hyggelig å høre stemmen fra ungdomstiden min. Ble rent nostalgisk her jeg sitter. I 1986, det var jo siste året mitt i barnehagen, så jeg husker ikke så mye fra det da, men 90-tallet husker jeg masse fra. Takk for et herlig gjenhør. Klem fra Agnete. Så hyggelig at du skriver, Agnete. Bente Karen, hun skriver, 1986, det var et spennende år. Jeg kom fra 6 måneders opphold i Israel den våren, og hadde praktisert både som melkebonde og farmer. Fikk mange gode venner den sommeren gjennom motorsykkelmiljøet i Oslo, og høsten ga meg fast ansettelse i SAS som lastebilsjåfør. Det ble 30 års ansettelse og mange nye erfaringer i yrkeslivet. God tirsdag til alle. Hilsen fra Bente Karen. Takk for en hyggelig historie. Og Eli, hun er tilbake som vår faste værmelder fra Bergen, og den værmeldingen er som følger. Overskyet, kan se tørr asfalt enkelte steder, og det er 12 grader. Synes kanskje vi skal ringe opp en av våre værrapportører også. Vi har jo en fast mann i Braskereidfoss blant annet, Roy Willy. Han har vært mye ute med bobilen i sommer. La oss høre om han er hjemme eller om han er ute på tur nå. Roy Willy? Nei, der er det. Roy Willy?
1: Ja!
0: Der er du!
1: Der er jeg, vet du, ja!
0: Ja, det er Braskereidfoss store sønn vi snakker med nå.
1: Ja, helt klart.
0: Er du hjemme?
1: Nei!
0: Nei, det er du ikke, det er ute med bobilen.
1: Ute med bobilen, vet du.
0: Ja, hvor har du kjørt denne gangen?
1: Denne gangen så havna vi i Kristiansand.
0: Se der, ja! Ja,
1: ja.
0: Du dro sydover.
1: Sydover, jeg kjører etter sola.
0: Ja, var det, traff du med den denne gangen?
1: Ja, gjorde det. Så et vennepar her, så vi parker bobilen på terrassen, og så er det bare å gå ned på brygget og bade.
0: Ah, det hørtes deilig ut. Hva kan du si om været i Kristiansand i dag?
1: Det har ligget på 2-23 grader, nå ligger det vel på rundt 21 da.
0: Ja vel, deilig da.
1: Og nå står jeg og ser nede i vannet her på temperaturmåleren, og nå står det faktisk 17,5. Ja. Så her er det bare å hoppe ut i, altså.
0: Ja, ved en hvilket som helst annen sommer så hadde 17,5 vært litt kaldt, men sånn som det har vært i det siste, så er det helt innenfor.
1: Det er helt topp, det vet du.
0: Kristiansand, ja. Jeg sendte eldste sønnen min ned på universitetet i Agder i går, så du får svinge innom og si hei.
1: Det skal jeg gjøre da. Helt klart.
0: Rovili, du får ha en glad dag og kos deg med de 17,5 gradene i vannet i Kristiansand.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Det var hyggelig å snakke med vår mann i Braskereidfoss nå i Kristiansand, Roy Willy.

Hva om det finnes noe mer, Ella Lockert, var det du fikk med deg I Poprush på NRK P1. Vi har fått værrapporter fra rundt omkring I hele landet I dag, men nå skal rapporten fra meteorologene komme om hvordan været blir I morgen. Og de kan fortelle at på Østlandet blir det stort sett pent vær, men tilskyende utover dagen. Oppholdsvær også I Agder med skiftende skydekke og etter hvert litt mer vind på kysten. På fjellet I Sør-Norge blir det skyet eller delvis skyet, men stort sett opphold. Utover ettermiddagen kan det komme litt regn I vestlige og nordlige fjellområder. På Vestlandet blir det en blanding av skyer og sol. Rogaland får mest opphold og perioder med sol, mens det I Hordaland og Sogn og Fjordane kan komme litt regn utover dagen. Vinden øker langs kysten. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det skyet med enkelte regnbyger, men etter hvert stort sett oppholdsvær. Nordover blir det mer ustabilt. Nordland får regn og regnbyger, særlig I sør, mens Troms får en del regnbyger. I Finnmark blir det regn på kysten og I vest, men lettere vær I indre strøk. Og til slutt på Spitsbergen blir det skyet med spredte regn og sluddbyger og perioder med frisk vind.

Sentimental Country fra Tobias Sten Eli var det du fikk her I Poprush på NRK P1. Og du store all verden så jevnt det I toppen på Poprush-favoritten I dag. Det en avstemning som foregår nå. Hvilken sang fra 1986 liker du best? Og det to låter det står mellom. Peter Gabriel med Sledgehammer, den har 33% av stemmene. Europe, The Final Countdown, den har 32% av stemmene. Så det bare noen få stemmer som skiller de to. Aha, Samantha Fox og Berlin, de sliter litt med å komme opp I dag. Peter og Europe, de får knive om gullet. Vi skal spille den aktuelle låta som vinner om, ja, hva blir det fra? 12 minutter fra nå av. Flere hilsener. Hei, faksmaskinen Emma og DJ Howard. Nå seiler vi rett forbi Skjervøy. Det litt blås, og det litt sol. Vil gjerne sende en hilsen til Frøy Viking og Morten. Og det kokken, ja. Det kokken som tilbake. Som har sendt denne meldingen og hilsen. Og så har jeg fått en ganske rar melding her. Hei poprørsjefen, husker du meg? Jeg var uheldig på Finnmarksvidda. Først med bobil som stoppet, og så brakk jeg beinet og fikk brannsår også. Vel, nå har jeg kommet meg

hjerte I dag. Konkluderer med høstdag I Trøndelag og stabilt ustabilt vær på alle fronter. Det vel bare å se frem mot neste kalenderår, tenker jeg. Og det Monica som har sendt en litt trist værrapport fra Trøndelag. Siri skriver, her kommer en hilsen til gutta våre I Trondheim. Håper de ser sola snart. Nei, Monica skrev vel akkurat at det ikke noe håp om det. Det siste ferieuke her på Gran Canaria for oss. Snart så det tilbake til hverdagen. Klem fra mamma, pappa og et strålende fornøyd barnebarn. Siri det som har sendt meldingen. For hilsener på lufta, bruk appen NRK Radio.

sommermusikk på Opprørs på P1. Da tror jeg temperaturen I skyggen gikk opp fra 22 til 23 grader Og badetemperaturen I elva fra 16 til 17 Du hørte Kid Rock all summer long Og nå blir det musikk fra Drollsum stasjon Sangen heter Opptur

0: Alsum stasjon.
1: Andantene Nederland.
0: Opptur heter sangen. Straks så skal du få høre lytternes favoritt fra 1986 i Poprush-favoritten. Det står mellom Europe og Peter Gabriel. Men først,

Whitney Houston med My Love Is Your Love. Endelig er det på tide å offentliggjøre hvilken sang som er poprush-lytterne sin favorittlåt fra 1986. Kan ta dem fra nederste plassering og opp. Femte, Samantha Fox, Touch Me. Fjerde, Aha, I've Been Losing You. Tredje, Berlin, Take My Breath Away. Andre, og nå blir det litt spennende, Europe, The Final Countdown. Og på første plass, vinneren av Poprush-favoritten i dag og Poprush-lytternes favoritt fra 1986, Peter Gabriel, fra albumet So. Her er Sledgehammer.

0: Popperush-favoritten i dag, Sledgehammer Peter Gabriel fra 1986. Og det som gjør mye av den låta her er jo den fantastiske hornrekka på låta, og det er The Memphis Horns som står for den. To timer går fort, og nå er det gjort. Men det er bare å følge med videre på NRK P1 hvis du vil ha mer gladradio, for kveldsåpent er på klokken 19.03. Og hvis du vil, så kan du tune inn på Popperush i morgen mellom 17 og 19. Nå på helslaget, NRK Nyheter. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. En kvinne er siktet for drap i Salangen kommune i Troms, opplyser politiet. En mann er funnet død, og hendelsen skal ha skjedd i går kveld. Begge skal ha utenlandsk bakgrunn, forteller politiinspektør Trude Skjønsfjell Kvarnli.
2: Vi vet at det er brukt skytevåpen, og at ene person er død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Det jeg kan si nå, det er at de to involverte er utenlandske statsborgere. Den sikta en kvinne i 20-årene, og den fornærmede avdøde er en mann i 30-årene.
1: Forsvareren til den sikta sier til NRK at kvinner har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslaten. Kong Harald kondolerer til Colombia etter det kraftige jordskjelvet i går. I et brev til presidenten i landet skriver kongen at han uttrykker sin djupeste medkjensle med presidenten og det kolumbianske folket. Så langt er 224 stadfester omkommet etter jordskjelvet, men tallet er ventet å stige. Totalt anslår en at over 3000 personer er saknet, i tillegg er over 600 skadde og 165 bygninger har kollapset. Krymper lager av våpen kan sette USA under press. Det mener Tormod Heier, som er professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det, det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
1: Sa professor Tormod Heier. Oljefondsjef Nicolai Tangen ser ikke vekk fra at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstendigheter. Det verste er at i den verden vi lever i nå, så er det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsveka i dag. Tangen påpeker at nordmenn har blitt vande til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

For litt siden hadde vi jo godlåten til Peter Gabriel som heter Sledgehammer hos Howard. Det var før nyhetene, nok en godlåt fra 80-tallet, men derimot litt tidligere det tiåret fra 1981, Down Under og Men at Work, som du fikk i kveldsåpent i NRK P1. Og det er Eivind Motland som nå er på plass i radioen din, blir med deg de neste par timene. Nå til langt nyere musikk fra det nyeste albumet til Stein Torleif Bjella. Her er Sundreberget.

Stein Torleif Bjella hadde med seg Mark Ribbett på Syndreberget. Det spilles en kvalifiseringskamp I fotball til Mesterligan, hvor Bodø Glimt møtte Union SG. Det var målløst 0-0 ved pause, men akkurat nå har Bodø Glimt skåret et mål. Det 1-0 over Union SG I denne kvalifiseringskampen som pågår akkurat nå. Og hvor den spilles? Jo, selvfølgelig på Aspmyra I Bodø. Dette nemlig 2 av 2 returkampen. Det var jo sammenlagt 3-3 etter den første kampen som de spilte siste uka. Nå det altså 1-0 mellom Bodø Glimt og Union SG.

Og har vi blitt vant til at partiene sett litt synger på norsk, men Fake Your Beauty er jo en av mange engelskspråklige som hun byr på fra sitt litt eldre repertoar. Dette var fra den første delen av 2000-tallet. Fake Your Beauty, som du fikk i kveldsåpent.

Frida Amundsen, og de siste kveldene har vi tatt for oss sanger om byer. Tidligere har vi vært innom Oslo og Bergen, snart skal vi innom sanger ja, i Trondheim, om Trondheim, eller ja, om Trondheim rett og slett.

Italova, svagere enn jag. De fleste byer har minst en sang om byen sin. Andre har bysanger i bøtter og spann. Sanger som beskriver det mangfoldige livet i byen. Nå har min kollega Ove Gundersen tatt for seg Trondheim.

Rob Åge Aleksandersen sitter i tårnet sitt på havnen i Trondheim. Så har han god utsikt både til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim i våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter i sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lenestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så er det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du er spilt inn av en rekke norske artister og synges fremdeles i gode lag. Dette er Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du er, her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven er altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knutsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodille.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og

Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, er det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.

0: Nei, det er lite som kan måle seg med hjembyen. Det er kjærlighet godt plantet i sjelen. Men hvis du skulle gi etter for drømmen om å reise tilbake, så er det jo ikke helt sikkert at byen er sånn som den var i dine glansdager. De smellvakre Trondheimsjentene for eksempel, de virker ikke lenger så interessert.
1: De henger seg mest på studenter, gutene med skjegg og briller og paraply. Men noen av veikjene de offrer blikkene på unge sjømenn fra Bergen by.
2: Noen toner der fra Per Hummelhaug og Trondheimspian sin samba. Når vi først er i denne flyden, så hvorfor ikke smelle til med noen bysang om Trondheim? Du skal få Gustav Lorentzen, vi kjenner han som Ludvigsen. Her er Treg Trondheim.

Vina Vrolsen. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 80 i Bodø, som har vært stengt på Tverlandet ved avkjøringen til Nørstad, etter en ulykke, er åpnet igjen. Politiet opplyser at arbeid med bilberging nå i ferd med å avsluttes. Ellers er det ikke noe spesielt å melde fra hovedveiene rundt om i Norge, men vær oppmerksom på at hvis du står i en kø, så pågår det en god del veiarbeid på flere Europa- og riksveier rundt om i landet.

0: framført av Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

I've got. Ja, Beautiful Things kom fra Benson Boone. Han på Wanted Man-turnéen sin for øyeblikket i Los Angeles. Og etter USA så skal han videre både til Asia og Australia for å spille. Og Beautiful Things, det en av sangene han fortsatt byr på når han holder konsert. Her regnvær og dyst i NRK P1.

0: florerer nå?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har fått med meg akkurat alt, men jeg har en ting jeg har lyst til å fortelle deg. For det kan altså være at dama bak låta som spør minst 30 ganger hvor er ektemannen min, nå har funnet kjærligheten.
0: Det altså artisten bak sangen Where is my husband, altså Ray du snakker om her, men hvordan har du funnet ut av det?
1: Nei, det jo som du sier, jeg scroller kanskje akkurat litt mer enn deg på sosiale medier, og siden det er der jeg har funnet informasjonen min, så må jeg også legge trykk på at det kan, altså det kan være at Ray har funnet kjærligheten. For på min Instagram så renner jeg over av bildet akkurat nå av Ray sammen med skuespilleren Michael B. Jordan på fornøyelsesparken Six Flags i USA. Og hvis du tenker sånn, Michael B. Jordan, er det han basketballspilleren? Så er det ikke det. Skuespilleren Jordan har spilt i flere store filmer, blant annet Creed og Black Panther og Fantastic Four. Men kan jeg bare få snike inn en liten fun fact om han her?
0: Ja, det må du bare gjøre.
1: Han heter Michael B. Jordan, og da tror jeg ikke du klarer å gjette til en gang hva faren hans heter.
0: Han heter noe med Jordan, men hvem er?
1: Nei, det, altså han har kalt da sin sønn B, og han selv heter Michael A. Jordan, altså AB. Men det er Michael B. Jordan vi skal snakke om, og det er han som visst nok er sett sammen med Ray på en fornøyelsespark, som de kanskje har funnet tonen der. Og så har jeg også... Jeg har gått videre fra mine innledende kilder, som var altså da sosiale medier, som ikke er noen treffsikre kilder, og inn i det amerikanske kjendisbladet People Magazine.
0: Ok, hvis de kan stoles på det, men hva sier de?
1: Nei, de sier jo at de er ikke helt sikre de heller. De refererer til noen rykter som sier, ja, Ray og Michael, de liker hverandre og har vært på flere dates, og så har de også noen kilder som sier at de to er bare venner, og har vært på denne fornyelsesparken sammen med en større gruppe. Så konklusjonen er vel egentlig det at vi vet ikke helt. Men jeg digger Ray og all den gode musikken hun gir ut, og det hadde selvsagt vært skikkelig fint om hun kunne ha funnet kjærligheten nå etter at hun har letet etter ektemannen sin så lenge.
0: Ja, vi får si takk for denne lille forfriskende sladderrunden, så får vi bare ønske Ray alt godt i kjærligheten, om hun allerede har funnet han, eller om hun fortsetter leidingen.

Fra dagen nye før det Ray som sang Where is my husband? Fotball nå, Brann på Kypros akkurat nå. De spiller kvalifiseringskamp i fotball til Conference League mot Apollon Limassol. Og i den pausen det nå pause 0-1 til Brann. Sammenlagt det 1-1. Og så lurer du kanskje på hvordan det går med Bodø-Glimt mot Union SG på Aspmyra. Den spilles nå på overtid. Det 2-2 mellom de. Det vil si sammenlagt 5-5. Så det spørsmålet blir ekstra omganger der.

Metallica i Felica, og det er ingenting som har endret seg i kvalifiseringskampen i fotball til Mesterligaen mellom Bodø-Glimt og Union SG. Det er fortsatt 2-2 etter ordinær tid og overtid. Sammenlagt 5-5. Det betyr at laget, at de går til ekstraomgang på Aspmyra. Frem til nyhetene, U2, With or Without You.

0: til NRK Nyheter klokka 20. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det blant funnet i en ny rapport om den norske skolen. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov. Noe kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ser seg enig i.
1: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjstal har stanset all drift etter et russisk angrep mot anlegget deres. Det opplyser morselskapet Metinvest. Både Russland og Ukraina har trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur. De neste vekene kommer til å bli preget av en nådeløs krig, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet i verden. Lovendringen innebærer at den strengeste straffen i loven nå blir erstattet med livsvarig fengsel mot med hardt straffarbeid. Historisk, sier justisministeren i landet. Og etter 4 år er den tidligere amerikanske soldaten Robert Gilman i dag sett fri fra russisk fengsel. Gilman har sittet fengslet siden 2022, da han ble pågripen for vold mot politifolk og angrep på fengselsbetjenter. Ifølge en gruppe som jobber for Gilman har han vært alvorlig syk og stått i fare for å dø. Gilman er nå på vei til et militærsykehus i Texas. Og til sist, tunnelen Mosseporten i Østfold er nå åpen igjen etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen framfor midt inne i tunnelen. Tunnelen var i mange timer stengt i begge retninger, men åpnet igjen like etter klokka 19. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

de tidlige sangene til Ida Jenshus, These Are The Days, fra det første albumet hun ga ut i 2008, det som heter Color of the Sun. Ida Jenshus var med i talentkonkurransen Lyden av lørdag her på NRK i CET. En annen utøver som også har deltatt i en talentkonkurranse, men i mye senere tid, det kanadiske Cameron Whitcomb. For et par år siden var han med i American Idol.

0: Creedhead!
1: Og det var Cameron Whitcomb som framførte. Han var som nevnt med i American Idol for et par år siden og ga ut debutalbumet sitt i fjor. Det som heter The Hard Way, der finner vi blant annet Medusa som vi nettopp lyttet til. Brett og

0: landet fort.
1: Framført av nummer 4. Du har kanskje hørt om sanger som har blitt forbudt spilt på radio, rett og slett fordi innholdet er for drøyt, og da handler det gjerne om sangtekster som er for drøye for radiospilling. Men det finnes også eksempler på helt instrumentale melodier som også har blitt forbudt spilt på radio. Du skal få eksempler om cirka 5 minutter.

0: Dette NRK P1.
1: Guess it's true, I'm not

0: me. Sang Sam Smith, før det lytter vi til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Musikkhistorien full av eksempler på sanger som har blitt forbudt spilt på radio. Det kan ha dreit seg om politisk sensur, eller det kan ha vært moralen som har slått inn for å stoppe upassende tekster. Men det finnes også eksempler på at selv instrumentalmusikk har blitt for drøyt for offentlig spilling på radio. Tormod Ingullhammer.
1: Det du hører her en vederstyggelighet. Og ja, jeg spiller noe av dette vel vitende om at denne låten høyst sannsynlig vil ha en veldig dårlig innvirkning på lett påvirkelig ungdom. De vil etter all sannsynlighet bli drevet til vold og usømmelig oppførsel når de hører låten. Dette var i alle fall konklusjonen til opp til flere amerikanske radiostasjoner i 1958, da denne låten Rumble av Link Ray kom ut. Den ble fort veldig populær. Faktisk var det ikke uvanlig at bandet måtte spille låten fire ganger i løpet av en konsert, fordi det var et folkekrav fra publikum. Men det hjalp ikke på de sure gamle gubbene som vokta moralen på vegne av det amerikanske folket i 1958. Til tross for at det ikke ble sunget et ord, så var de ikke i tvil. En så forvrengt gitarlyd ville led ungdommen inn i fristelse. Enten på den ene eller den andre måten. De likte heller ikke navnet Rumble, for det kunne jo bety slåssing, i alle fall i 1958. Men musikere av verden over har jo elsket denne låten. Samtlige av verdens mest kjente gitarister sier at akkurat Rumble grunnen til at de plukket opp gitaren i utgangspunktet. Dette da ikke den eneste instrumentallåten som har blitt forbudt. Ja, vi kan styre unna musikk som har blitt forbudt av et eller annet regime rundt om i verden, og heller holde oss til instrumentalmusikk som har utfordret den gode smak hos oss i Vesten. Her hjemme kom en svenske i heisen i 1977. Jazz-saksofonist Arne Domnerus tok seg nemlig den frihet å spille inn selveste «Ja, vi elsker» på saksofon. Dette grove overtrampet ble selvsagt slått hardt ned på av, ja, og dette sier jeg med stolthet, av oss her i NRK. Dette uærbødige svineriet skulle ikke spilles. Ja, det får hun. Og bedre gikk det jo heller ikke med Queen, som spilte inn God Save the Queen med elgitar. Den ble skikkelig forbudt av BBC. Så da ble det etter hvert en liten fin hevn for Queens Brian May, som under feiringen av dronningas 60 år på tronen, sto på taket til Buckingham Palace og spilte God Save the Queen med elgitar, så det joma i hele London med dronningens velsignelse. Og så har vi Frank Zappa, som har fått en hel instrumentalplate sensurert fordi den var for grov. Han fikk bare én Grammy i sin karriere, og det var for plata Jazz from Hell. Men denne plata ble altså for drøy for PMRC, Parent Music Resource Center, som med senatorfrue Tipper Gore i spissen skulle forhindre moralsk forfall blant ungdommen. Zappas instrumentalplate fikk en stor, svart klistermerke på, hvor det sto «Advarsel om seksuelt innhold. Her må foreldre være på vakt». Det skyldes kanskje at den ene låten het «G-Spot Tornado», men plata å bli instrumental. Så, med fare for å forderve en hel nasjon, vi får vel ta en av disse forferdelige låtene. Hold dere fast.

har vi altså hørt Link Ray and his Raymen framføre Rumble. Denne ble altså for kraftig kost for amerikanerne I 1958. Jeg håper det gikk bra med alle dere som fikk denne melodien servert her I kveldsåpent I kveld.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

En av de litt tidlige sangene til Chris Holsten, som han framførte sammen med Madden, All About You. Før det, stemmene inni, framført av Anne-Grete Preus. Det fortsatt 2-2 mellom Bodø-Glimt og Union SG i kvalifiseringskampen til Mesterligaen. 116 minutter spilt.

0: beste venn.
1: Ja, det var Yngvild det som sang Den gråter over det som over. Fra trafikken det ikke meldt om spesielle hendelser som fører til lengre køer, utover at det selvfølgelig pågår veiarbeid flere plasser på hovedveiene I Norges land utover kvelden og natta.

Miriam der og Feels Nice, og vi skal snart kikke litt på morgendagens vær. Bente Marie Wahl gir oss oversikten etter at vi har lyttet til The Wizard of Us fra Iselin Solheim.

0: Iselin Solheim der, The Wizard of Us, og vi skal kikke litt på været nå for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, en våd sommer i Nordland, men det blir en liten pause i morgen.
1: Ja, det har jo vært vått både mai, juni, juli og også nå starten av august. Regn i dag også, men i morgen så går det i hvert fall mot litt lettere vær. Starter nok med skyer og litt spredt regn da også, men lettere utover dagen og mulighet for litt sol. Lenger nord, de helt nordligste delene av Nordland, Troms og Vestfinn Her blir det regn og regnbyger. Østfinnmark og Vidda får nok en og annen spredt byge, men her blir det også en del sol. Og så vil det være litt vind også på kysten av Troms og Finnmark med vest og sørvest stedvis opp i liten kuling. På Spitsbergen, spredte regn og sluddbyger, men også litt opphold og sol innimellom.
0: Ja, så det jo hetebølge i Europa, og jeg hører at noen i Sør-Norge får merke litt til den utover i uka.
1: Ja, da, vi får ligge helt ytterkant, så det blir ikke hetebølge her, men vi skal nok få merke litt varmen, men det blir nok først ordentlig fra torsdagen. I dag var vi nesten oppe i 25 grader i Drammen. Jeg tror ikke vi kommer over 25 i morgen heller, men fra torsdag så er det nok mange på Sør-Østlandet som får over 25 grader, og temperaturene skal stige på Vestlandet også. Men morgendagen, den litt som i dag på Sør-Østlandet. Noen steder kommer nok opp mot sånn 23-24, kanskje opp mot 25. Blir nok litt mer skyer i morgen enn det har vært i dag, og særlig disse høye, tynne skyene. Så spøker litt for den solformørkelsen i morgen kveld. Vestlandet, her starter det nok med oppholdsvær, men så kan det komme litt sånn lett regn nord for Bergen utover ettermiddagen, men det blir bare små mengder, og i Trøndelag så starter det med litt regn, så blir det mye oppholdsvær ut på dagen, og så kan det komme litt lett regn gjennom kvelden, men stort sett en nedbørn som da kan komme fra Bergen og nordover, det er relativt små mengder i morgen.

Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart, og før det en av de tidlige sangene til Karpe, her. Vi skal til det som gjerne omtales som verdens mest populære sang.

Dette et stykke musikk som har hatt et bemerkelsesverdigt år så langt. Sangen kom ut før jul i fjor. I februar dukket han opp på førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-lista for første gang. Siden den gang har sangen låget på førsteplassen i til sammen 17 uker. Det verdensrekord. Denne uka han på topp igjen. I tillegg har sangen toppet alt av lister for countrymusikk. Ja, for dette ekte country. Sangen har gått til topps i Kanada, Irland, Australia, ja, til og med på New Zealand, og her hjemme har han også laget på topplista i til sammen 30 uker. Nå har han klatret opp til en 7. plass her i Norge. Og hva for en sang det snakk om? Det kan være du har hørt den, muligens har du ikke gjort det, men i tilfelle, her får du han i kveldsåpent, Ella Langley framfører Choosing Texas.

Tusen Texas der fra Ella Langley. Fotball nå, og først til mesterliga-kvalifiseringskampen på Aspmyra i Bodø. Stillingen der var jo lenge 2-2. Langt inn i ekstraomgangene var det ingen endring, men det endte med at Bodø-Glimt skåret mål mot slutten, og dermed slo de belgiske Union SG 3-2 i kveldskamp. Dette var jo en returkamp, og den endte 6-5 sammenlagt i Bodø sin favør. Bodø-Glimt er dermed bare et dobbelt oppgjør unna å være med i mesterligaen igjen. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde, og da vil dette returoppgjøret spilles på Aspmyra. Ta med fra friidretts-EM i Birmingham at italienske Nadia Batocletti sprang inn til gull på 5000 meter. Det var to norske kvinner som deltog. Anna-Marie Norengen-Sirevåg sprang inn på plass nummer 15, og Madeleine Vanvik Holum på plass nummer 20. Så til denne kvalifiseringskampen til Conference League, som Brann spiller mot Apollon Limassol på Kypros akkurat nå. Der har Brann faktisk fått to mål, Limassol ett mål, men i og med at det er sammenlagt helt likt, må de også spille ekstra omganger.

Tar jeg feil? Dette en norsk variant av Am I Wrong fra Nico og Vince. Og fram til nyhetene nå klokka 21 skal vi lytte til Shabuzi. Dette bar song Tipsy.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. En person mistet livet i en motorsykkelulykke i Østfold i dag. Ulykka skjedde i tunnel Mosseporten mellom E6 og Moss sentrum. Tunnel var lenge stengt som følge av ulykka, men åpnet igjen litt etter klokka 19. Politiet jobber med å kartlegge hva som førte til ulykka. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leiren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
1: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
0: I Afghanistan er to tilsatte i FN arrestert av etterretningstjenester. Det opplyser FN-organisasjonen i landet UNAMA til nyhetsbyrået AFP. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke fått lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. De tilsatte i UNAMA skal ha blitt pågripen på søndag. Bare 1 av 30 bosteder i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Priserne har stiget raskere enn lønningene, selv om til dømes sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Og i Bergen, Stavanger og Tromsø har det blitt vanskeligere å kjøpe bostad for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på bostadmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: Og til sist, Bodø Glimt er nå ett steg unna Mesterligaen etter de store belgiske Union Saint-Gilloise i kveld. Det ble en dramatisk affære på Aspmyra, og det måtte ekstra omganger til for å avgjøre kampen. Men det ble til slutt siger til de gulkledde fra nord, som slo belgerne 3-2. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Besetningen i Eagles gjorde det greit på hver sin kant som soloutøvere, og det var kanskje Don Henley som gjorde det best solo av alle. Her fikk du The End of Innocence fra han i kveldsåpent, og det jeg, Eivind Motland, som fortsatte med deg denne tirsdagen.

han igjen, ja. Jan Eggum. Det ikke sikkert at du følger så nøye med på sangtekster, men bare digge musikken. Men hvis du likevel skulle følge med på hva det blir sunget om, kan det være at du har snappet opp at enkelte band synger om seg selv, og du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Oh Blonde, dette Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Ja, det var Oblond I NRK P1. Hvis du hadde hatt et band, ville du da sørge for at minst en sangtekst inneholdt navnet på bandet ditt? Det kult, eller bare teit, å nevne seg selv I låtene sine? Ja, Janne-Helene Juliussen har et eksempel på et band som både synger om seg selv og et annet band I en og samme sang.
1: Det jo fett å kunne lage en låt der man synger sitt eget bandnavn. Og Queen, de har jo en ganske kjent en, nemlig den her. She's a killer, queen, gunpowder, jelly, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Dette Killer Queen, men her synger de jo egentlig om en overklassejente som drikker dyr champagne og bruker dyr fransk parfyme. Så egentlig så synger de ikke om seg selv. Men på låta I Go Crazy derimot, der synges det om en person som blir forlatt av dama si til fordel for en rockestjerne. Denne personen synger også at han synes det greit hvis dama stikker av med postmannen, så lenge naboen ikke vet det.

Så her har Queen både namedroppet seg selv og et annet veldig kjent band. Denne låta ikke av de mest kjente Queen-låtene. Det en B-side på singelen Radio Gaga, og den ble skrevet av Brian May I 1981. Ryktene skal ha det til at resten av Queen ikke likte denne låta, og at de skjemtes av å spille den. Dermed så ble den aldri med på et album, men her og nå så skal den få skinn som en stjerne. Dette I Go Crazy.

Kim Rysstad sto for den. Hvis du har lyttet til musikk fra Embla and the Karidotters, har du kanskje lagt merke til at hvert album fra de inneholder en ballade. Før helga ga de ut en sang som heter Your Own Moon, og dette balladen som blir å høre på deres kommende album. Du skal få den her i NRK P1 etter at vi har lyttet til Nemo og The Cold.

Schweiz sitt bidrag til Eurovision Song Contest for et par år siden, The Code, framført av Nemo. Countrybandet Embla and the Caridotters er snart klar med et nytt album. 4. september slipper de The Fool, og dette blir deres tredje fulllengder. De to foregående pladene har blitt veldig godt mottatt også. Debutpladen Hello, I'm Embla sikrer de til med en Spellemannpris i countryklassen. Andre albumet ble også nominert til Spellemannpris i samme klasse. Bandet, som startet opp i 2019, frontes av Embla Caridotter. Det er hun som også skriver sangene. Embla er tidligere kjent som trommeslager i bergensbandet Rasika. Bandet hennes, The Caridotters, består av medlemmer fra Rasika, Slomosa, Honningbarna og Aiming for Enrique. Fredag kom det som blir den siste singelen fra Plado før han kom ut. Your Own Moon er også balladen på dette albumet. Her får du altså en ny norske countryballade med strykere og det hele, signert Embla and the Caridotters.

Ferske musikk fra Embla and the Kari Daughters, balladen Your Own Moon, som også blir en del av deres tredje album, The Fool, som kommer i sin helhet 4. september.

Steinbakken sang den, som heter For alltid type ting. Og så kan jeg jo endelig melde hvordan det gikk i kvalifiseringsfotballkampen til Conference League mellom Apollon Limassol og Brann. Den endte 2-4 til Brann, sammenlagt 3-4, og

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Det er vel en fyr som kommer inn og tar damer til nagen, eller et eller annet.
1: Jeg tror han bare veldig forelsket I ei, som med noen andre, og så... Ja. Det en veldig kul sang, da. Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
2: Ja, det skal vi gjerne gjøre. Nå kan ha en riktig god dag.
1: Takk, du også.
0: Jo, takk for det, takk for det.

Homewrecker fra utøveren som kaller seg Somber. Dette artistnavnet til Shane Michael Boos. Og Homewrecker en sang som får opp humøret til en unge dame og hennes kjæreste, som min kollega Ove Gundersen møtte på gata, som vi hørte. Shane Michael Boos, eller Somber som han kaller seg, for øvrig 21 år gammel, og debuterte med albumet I Barely Know Her i fjor.

0: Herlig, ja, fra Paul Simon, og vi kan vel kalle Paul Thoresen for Paul, for ja, du har jo mest samme navn som han. Au til Å.
1: Det er rart det er mange som kaller meg for Paul Simon, altså. Det er det. Det skjer stadig vekk til Eivind, og riktig god kveld, og velkommen tilbake fra ferie. Du har kanskje jobbet en stund allerede.
0: Jo da, vi har jo vært der litt, ja, men vi har jo hatt litt ferie også. Du har jo også vært ferie.
1: Ja, det er litt. Jeg har jo holdt på med denne soppekøpen gjennom hele sommeren, men noe av det har vi gjort på forhånd, så det har da vært litt trenger ferie også. Men nå kommer hverdagen og treffer deg som en slegge i bakhodet. Nå er det bare å stå på igjen, og det er ikke noe, det er bare å glede seg til det. Det er altså en ny sesong med Popquiz kveld som står for døren altså i kveld. Og store forandringer har jo blitt. Jeg har skiftet garderobe, og stiller atskillig mer velkledd nå på sendingen det jeg gjorde før, Eivind. Så det tror jeg vil...
0: Men merker du det?
1: Ja da, det blir en stilfull presentasjon av mange spalter som sikkert folk kjenner igjen. Og vi skal da også ta en prat med Norgesmesteren i Popquiz 2026 da, som ble altså kåret nå sist lørdag i Popquiz på lørdag. Så det var en kniving helt til mål mellom disse to finalistene. Så det var, så skal vi ha liksom seiersintervjuet nå i kveld da, vet du. Så det gleder vi oss til, og det jo mye som følger med. Hun får da denne flotte plaketten som står her på bordet. Det mangler bare altså navnet på vinneren, så det skal graveres inn, og så skal vi sende det ut. Det en stor greie hver eneste sommer, skjønner du, Eivind?
0: Stor stas.
1: Ja, det. Jeg synes det er en det er lille gøy å holde på med sommerkøppen. Men Popquiz kveld skal det jo selvfølgelig bli, og jeg vet ikke om du har vært på noen konserter som
0: jo.
1: Er frist i minnet i sommer.
0: Og det var faktisk en sånn litt tilfeldig, at jeg havna litt sånn tilfeldig på en konsert. Mm. Fordi at jeg skulle reise fra Tyskland til Luxemburg, og så viste det seg at det var nasjonaldagen til Luxemburg da jeg kom der, og det var jo mye som skjedde da. Og så skulle det være konsert med One Republic.
1: Nei.
0: Nei, og Ryan Tedder.
1: Oi.
0: Tenkte, det må jo få med meg.
1: Ja, det må jo få med. Yes, det var overraskende. Ja, også var dette da.
0: Nei, det var stor. Det som slo meg var at jeg kjenner kanskje 2-3 sanger med One Republic, og så er det ikke mer. Men nei da. Det var masse sanger som de framførte der som jeg kjente. Det var sånn, oi, jeg kan visst mange av dem.
1: Ja, det er jo, One Republic har jo hatt så mange låter altså, som har gått så høy på listene, så det må jo være storveis å få med dem.
0: Men har du hatt konsertopplevelser?
1: Du, jeg har også hatt noen, det har blitt, jeg har jo fått med meg Beat, altså det vil si gamle King Crimson-medlemmer, som med Steve Vai i spissen og Tony Levin på bass og så videre, så det var en stor opplevelse. Så jeg tenkte å prate litt om det i kveld, og ikke minst da kaste pinnen ut til lytterne og høre om deres konsertopplevelser. Opplevelser i sommer. Så de som hører dette kan begynne å tenke seg om og gi en liten begrunnelse om det også, for at det er artig å høre. Og når konsertsommeren er på hell, den er jo ikke over. Det er jo Øya-festivalen som står for tur nå i hovedstaden, og der kommer det mange tunge navn. Så det er sikkert mange som allerede har vært på en konsert de vil bære med seg lenge.
0: Det tror jeg.
1: Ja, så du vet, musikk er best live, eller Eivind, den er jo det.
0: De sier det, og det tror jeg de har mye rett i.
1: Ja, den er det. Det var vel Halvdan Sivertsen som hadde en sang om det en gang, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det er stas å få med seg livemusikk, og det håper jeg altså lytterne deler med oss nå i kveld, når jeg går på, når du er ferdig om cirka 4 minutter eller sånt, og om nyhetene kommer, så er altså Popquiz kveld klar med sesongpremieren sin.
0: Det blir spennende, og jeg, Eivind Motland, jeg sier bare farvel i denne omgang. Du får musikk fra Genesis frem til nyhetene. Dette In Too Deep.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer mot at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. På Arendalsveka i dag sa Tangen at nordmenn har blitt vandet til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok førebudd på at deler av eller hele fondet forsvinner.
1: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
2: Fondet er i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år, men pengene kan altså gå tapt.
1: Og det er jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet er så stort som det er nå.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM hevder å angripe et Panama-registrert skip i Omanbukta. Et militærhelikopter skal ha fyrt av 2 missil inn i maskinrommet på skipet. Skipet skal ha siglet mot Iran i strid med USAs blokade, ifølge CENTCOM. Krympa lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Sa professor Tormod Heier. Så til EM i friidrett, hvor Korse Martine Hjørnevik eller Elea Jørstad Bock klarte å springe seg til finale på 100 meter hekk. Hjørnevik enda på fjerdeplassen i sin semifinale, medan Bock sprang inn til femteplass i hender. Final på 100 meter hekk går klokka 22.30 i kveld, men da uten norsk deltaking. Og til sist, ei 2 meter djupt hål har dukket opp ved Nobels fredssenter på Rådhusplassen i Oslo. Politiet og brannvesenet har sperret av området. Ifølge bymiljøetaten kan det være snakk om ei vasslekkasje. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Oi, der singlet det i glasket. Ja, babushka med Kate Bush. Babushka betyr jo bestemor på russisk. Ja, det fritt for bestemødre her i studio. Men Paul Thoresen sitter her klar for en ny sesong. Og jeg føler meg egentlig ikke at det har vært så veldig mye ferie. Jeg har jo holdt på med denne sommerkøpen gjennom sommeren. Og vi skal ta en prat med vinneren litt senere denne timen her. Men det klart, det med sommerkøpen og finalen spesielt, men popquiz generelt kanskje, det skaper reaksjoner. Og jeg ser jo på veldig mange av de innleggene i NRK radio-appen, og søker på popquiz, kan man da lese dem der, og det mange som reagerer på at lytterne må da jukse, det ender med googling, bla bla bla, og det kan jo bli litt slitsomt at man skal sitte og lese dette her hver eneste gang, og mistenkeliggjøre disse deltakerne som med i popquiz. Jeg bare nevner det, fordi det greit å bare vite hvordan vi forholder oss til det når det gjelder juks på lørdagene. Og vi henstiller en klar og tydelig beskjed til alle deltakerne at det ikke lov å bruke noen elektroniske hjelpemidler. Det får de altså beskjeden om før de går på lufta. Men det klart, vi kan jo ikke 100% garantere at det at det noen som faller for fristelsen. Og det jo klart, ønsker man å vinne med en bismak da? Gjør man virkelig det? Og da det klart at det må jo være litt flaut da å ta og vinne en så viktig konkurranse som sommerkøpen i popquiz med juks. Det skulle være ganske unødvendig å gjøre det. Men det klart, vi har ingen garanti for det. Vi kan bare henstille vennlig til alle deltakerne ikke gjør det. Vær så snill. Men husk på en ting. Dette deltakere med høy kompetanse, og de sitter altså med lag rundt seg som regel, og vi hører hvordan de resonerer seg fram til svar seg imellom, mens musikken går. Og hadde de juksa, ja, da hadde jo alle hatt alt rett da, og det jo svært sjelden noen har. Så vi får bare stole på dem, og så får vi bare gi dem heller en kredd, synes jeg, for at de kan så mye innen populær musikk. Men, ferdig med det, vi har mye å glede oss til. Mange spalter vil dere sikkert kjenne igjen i denne nye sesongen, og jeg håper dere har hatt en fin sommer alle sammen der ute, og så jeg jo da lille glad for at dere har satt dere godt rette da for å få med popquiz kveld igjen. Vi skal gjennom en høst og så en vinter, så jeg tror det mye å glede seg til, ja.

har du funnet en formel som virker, så hold deg til den. Sånn Manu Chao må tenke her med Bongo Bong. Han har jo tidligere gitt ut med Gustav's 2, og den omtrent dønn lik. Det liksom som Mungo Jerry. Den ga ut disse låter. Det var med Lady Rose og In the Summertime. Det var helt likt. Men hvorfor endre på en formel som virker? Never change a winning team, tenkte vel sikkert Manu Chao.

0: Oh, ja da. Og det røde er Beat, og det er tidligere medlemmer av den legendariske gruppa King Crimson. Og de spilte altså i Oslo i sommer, og jeg måtte bare rett og slett få med den konserten. Steve Vai på gitar, Tony Levin, hører vi intro her, og Adrian Belov, som er i gang på sang. Og Danny Carey på trommer for en kvartett av dere som ruslet gjennom store deler av repertoaret til King Crimson. Her hører vi Elephant Talk, en av King Crimsons legendariske låter. Det må nok være sommerens konsertopplevelse for meg. Og det var et fullsatt sentrumscene i Oslo som fikk med seg denne gjengen, som altså kaller seg for Beat, men det er jo King Crimson-repertoaret de tar for seg. Og det er klart et konsertminne som kommer til å sitte igjen ganske lenge, vil jeg nok tro. Så jeg tenkte kanskje det, om dere ville være så greie å dele deres konsertminner i sommer med meg. Og da kan dere bare bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz. Hvilke konserter har dere vært på i sommer som dere synes var spesielt bra, eller kanskje også ikke så bra? Kanskje det var en konsert som skuffet også? Det er lov å ta med det. Ta gjerne med noen ord hvorfor den var veldig bra eller litt dårlig. Så skal jeg ta og lese opp meldingene etter hvert, og det er bare bruke NRK Radio-appen. Jeg gjentar gjerne det. Søk opp Popquiz, og så kan du også da sende inn meldingene der. Eller kanskje det er en konsert du gleder deg til. La oss nå feire live-musikken her i Popquiz kveld, allere, og ta og dele konsertminner. Eller det dere kanskje gleder dere til å få med. Alright, da har vi en avtale, og så skal jeg ta oss og spille en gammel sommerslager, som dere kanskje husker. Ja, det er en liten quiz her nå. Dere skal få cirka 3 minutter å tenke dere om, så skal jeg ta oss og røpe svaret.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er død.

Ja, fremdeles en morsom sommerlåt, så er det ikke det da. Med folk og rødder, altså. Yes, med utropstegn. Det begynner å dra på året. Før dette program tok sommerferie I juni, så hadde vi jo en konkurranse som gikk på VM I fotball. Hvor dere skulle gjette de tre første plassene, altså første, andre og tredje plassen. Nå var det ingen som hadde rett. Som kjent så var det Spania som ble verdensmestre på andre plass, Argentina, og så kom England på tredje. Det var ingen som hadde rett, men Einar Høydal fra Stavanger, han gjettet hvertfall riktig verdensmester, nemlig Spania. Han hadde Portugal og Senegal. På de neste plassene. Det innebærer jo at, for så vidt, det blir ikke en t-skjorte på noen av dere, men Høydal, du skal få en halv t-skjorte for å ha I hvert fall gjettet riktig vinner. Og I den forbindelse med VM I fotball, så lagde jeg også den ærlige fotballsangen. Og det klart, vel, den ble ikke så veldig ærlig likevel, fordi den var kanskje noe negativt ladet, fordi at jeg smørte tjukt på jeg, og regnet ikke med at Norge kom videre fra gruppespillet. Ante jo ikke at de skulle ro seg hele veien til en kvartfinale. Men nå det flere som har lyst til å høre der sangen om igjen. Ok, det skal få om for siste gang her altså. Så kan dere høre selv at jeg bommet ettertrykkelig. I likhet med dere som skulle gjette på de tre første plassene. Så her kommer det altså den, ikke ærlige, men den uærlige VM-sangen. Så kan man jo synge mye allikevel. Sommeren har det vært fantastisk. Har du ikke det? Det da, dere. Ro!

verden! Vi er best i verden! Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden! Clement Attlee! Henry Cooper! Lady Diana! Vi har slått dem alle sammen! Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball! You boys took a hell of a beating!

0: Vi hørte Love and Flowers med Les Imprimés, og på lørdag dere, så var det jo finalen I Popquiz Summer Cup. Etter en lang reise fra slutten av juni og fram altså til 8. august, så ble det til slutt kåret en Norgesmester. Jarle Rasmussen møtte Siri Gjellum. Siri ble altså Norgesmester 2026, og så har vi Siri med oss nå på telefon. Hei Siri!
1: Hei!
0: Og Siri, gratulerer igjen!
1: Yay, tusen takk! Jeg så glad og fornøyd!
0: Må jo nesten få fremheve laget ditt litt grann også, Siri, for du var jo ikke alene.
1: Nei, og herregud, så glad jeg var for vennene mine som stilte opp og var med på lag. Og mange var med som moralstøtte, og noen var med som veldig gode hjelpere.
0: Hva gjør det at laget var så bra som det de var, Siri?
1: God stemning, rett og slett, gjennom hele timen, så vi koser oss.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg må jo også spørre deg, fordi at du sitter jo inne med så mye musikkunnskap, så du også veldig glad I å reise. Dette her noe du kombinerer på reisene dine?
1: Altså, jeg har jo reist rundt til veldig mange forskjellige musikkfestivaler, da. Det har jeg. Så det har jeg absolutt kombinert. Og... Men ja, jeg har jo Spotify på øyre, uansett hvor jeg reiser, så musikken med meg.
0: Og den neste reisen, hvor går den?
1: Kyrgyzstan, jeg kan
0: tenke. Men det spennende steder å reise til, og jeg vet du har vært I Guatemala, du har vært I Bolivia, og fått oppleve saltørkenen der. Hva det som gjør at du plukker ut disse stedene som, må jo si, litt utenfor Alfarvei da, Siri?
1: Ja, og det jo det som det aller kjekkeste. Altså, jeg jo veldig glad I å odre til land som en otyp, helt annen type kultur, veldig annerledes enn Norge, og bli kjent med folk fra hele verden, og gjerne til steder der det ikke stapper fullt av turister, og det blir veldig det turistpreget. Men ja, reise rundt, bo hos lokale, det jo det jeg skal gjøre I Kyrgyzstan nå, da skal jeg bo I, leve som en nomade, bo I hjort med lokale familier.
0: Oi, men hvis du nå skulle anbefale ett sted du har vært, for at du har vært så mange steder, Siri, hvilket sted det du vil anbefale folk å reise til?
1: Vet du hva, kanskje jeg rett og slett skal si Guatemala, for det har virkelig alt. Ja. Altså, og så fantastiske mennesker som bor der også, altså, prima land.
0: Det altså nå, jeg håper å si trykket det, men altså, det blir altså en sånn plakett du får, hvor det står gratulerer, Norgesmester 2026, NRK P1 Popquiz. Og så blir det altså da navnet ditt inngravert der. Og...
1: Altså, det var den som var motivasjonen hele tiden, jeg hadde så lyst. Jeg hadde liksom så lyst på den plaketten.
0: De vinnerne foran deg, de putter den I en bankboks. De tar vel vare på den, men det bare fint å ha den stående fremme. Du får nå bare sette den på peishylla eller sånt noe, Siri, og bare vise den frem. Alle kommer inn om. Det du som ble Norgesmester, så det var jo strålende levert. Virkelig. Og Jarle Rasmussen, som var din motstander, han var bare ett poeng bak. Han var veldig flink, og du klarte altså 18 poeng. Jarle klarte 17, og det klart Jarle, han hadde jo ikke samlet et lag rundt seg, men det nå ikke noe vi rår med. Det hadde jo Jarle også muligheten til å gjøre, men han prøvde å ta det på egen hånd, og det har gjort.
1: Det var veldig imponerende.
0: Ja, veldig imponerende innsats av Jarle for en sølvmedalje da han fikk.
1: Ja, virkelig. Så, ja.
0: Men gullet gikk altså til Siri Gjellum fra Oslo, eller Oslo, jeg hører på dialekten. Du jo ikke fra Oslo, Siri.
1: Nei, jeg kommer fra Fastlandskarmøy, eller Vormedal på Karmøy.
0: Ja, riktig. Siri, igjen gratulerer, og en riktig god reise. Og så, ja, og så får du kanskje en gang I fremtiden, så møtes kanskje Norgesmesterne I Popquiz Sommercup til dyst, og da jo du selvskreven.
1: Ja, jeg sier ja allerede.
0: Ja, bra, Siri. God tur, og igjen gratulerer. Jeg kan bare legge til at den siste låten I Popquiz, eller I Sommercupen, var jo nettopp Summer in the City med The Lovin' Spoonful, og det var den eneste låten omtrent som Siri ikke klarte, men den klarte Jarle, og du skal få den her igjen nå.

Ja da, mange flinke av disse unge norske artistene, synes jeg. Og Emilie Hollow her da, med neste stasjon. Ja, altså, men det slår meg, er jo mange av dem høres ut som, særlig blant jentene da, at de høres jo nesten ut som de går på barneskolen. Det er så unge stemmer at liksom, wow, men det er jo jeg som begynner å bli gammel. Jeg tar den! Ja, ok. Vel, vel. Jeg har jo slengt ut en forespørsel til dere om å fortelle om noen konsertopplevelser da, i løpet av sommeren, eller kanskje noen opplevelser du gleder deg til. Det er bare å fortsette å gjøre det, altså. Det er bare å bruke NRK Radio-appen det, og så søker du opp Popquiz, så kan du skrive det der. Jeg vet ikke om dere husker hvordan du skal gjøre det, men det er noen som har delt noen, og Vidar Eriksen fra Åmot, han gleder seg faktisk til en konsert som kommer, nemlig Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion i Oslo. Den foregår altså da 22. august. Og de har også samlet noen gjesteartister der med Madcon og Ravi, som skal ta og varme opp da. Og Postgirobygget er jo evigvarende, det virker som altså. Disse studentbanda, som det jo ble kalt fra 90-tallet, de reiser rundt enda, så til min forbløffelse her, at Trang Fødsel også har gjenoppstått, ikke med original, alle originalmedlemmene, men de har altså en ny låt ute nå, altså. Imponerende! Og så er det Anne-Hjort Nilsen da, som skriver fra Bodø. Alt på Tons of Rock var bra, så det er mange som reiser fra hele landet ned til Tons of Rock, som foregår Aspe Ekebergsletta på taket av hovedstaden, og Tons of Rock har jo liksom befestet seg som den store festivalen for rockeglade publikum, som fyller altså Ekebergsletta hvert eneste år. Og det er en stor opplevelse. Samme sted så fant jo også Karpe-konserten sted, og Anders Vik fra Lillestrøm, han fikk med seg den, og syntes det var storveis da å få med seg denne Karpe-konserten. Og så er det opp til flere av dere som gleder seg til Bob Dylan. Han dukker opp i Oslo Spektrum 17. oktober altså. Det er vel for lengst utsolgt. Der må du være rask, tror jeg. Og det hvis du skal, eller rask, det nå, salgstart var jo 22. juli, og det er visst utsolgt for lengst, men opps da dere for svarte børsbilletter. Det er ikke noe vits i å putte penger i lomma på uærlige folk. Det gjør man jo ikke. Så da får man heller se og følge med om det er mulig å få tak i billetter til en lovlig måte, på en lovlig måte, og til en lovlig pris, skal vi si det på den måten. Så det er flere av dere som har synes det er stas, og har vært på konserter, og også noe å glede seg til, og det er hyggelig. Bare å sende inn flere her, og hvis det kommer en med veldig god begrunnelse også, så skal det se noe kanskje vanker en t-skjorte i neste time. Vi får nå se, men da må dere også bruke NRK Radio-appen, søke opp Popquiz og skrive inn meldingene dere der om en konsertopplevelse i sommer. Det er sikkert mange av dere som har opplevd det. Og så er det mange da som har, som jo de som bidro med lyttespørsmålene i sommercupen. Og det var mange av dere, blant annet Steinar, som synes det var stas at vi brukte det der lyttespørsmålet med Katrine Moholt som svar, og satte stor pris på det. Og jeg skal bare si til alle dere som de som bidro med lyttespørsmål og som ble brukt, det kommer t-skjorter. Det gjør det. Amalie, som er materialforvalter, hun skal sende ut t-skjorter i tur og orden, så dere skal få deres velfortjente t-skjorte for deres bidrag til spørsmål inn i sommercupen. Så er det nevnt. Ok. Vel, det nærmer seg sesongens første utgave av Bøy og Tøy med luftgitar, dere. Men da er det først en norsk klassiker her fra år 2000.

0: Propaganda var det med Briskeby. Så er det klart da for sesongens første bøy og tøy, og vi starter opp i Los Angeles.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Ja, når glamrocken gjenoppsto mot slutten av 70-tallet og ja, inn på 80-tallet, så var det litt vanskelig å ta den seriøst. Borte var sjarmen fra band som T-Rex, Sweet og ikke minst David Bowie, som vi skal prate mer om i neste time. Nå var det pudelrockere med høyt hår, trange bukser og mascara som gjaldt. Mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Band som Motley Crue, Quiet Riot og Cinderella ledet an, og kanskje det beste av dem da, Dokken, som holdt en noe lavere profil og satset mer på innhold enn stil. All ære til dem for det. Dokken dukket opp på Los Angeles-scenen i 1978. I front sto nettopp Don Dokken. Til høyre mannen som leder an denne uken, George Lynch på gitar. En plekterbiter som hadde god plass mellom beina på scenen, med en vegg av Marshall-forstørkere bak seg. Oppskriften er kjent. Fete riff, raske løp og et allsangrefreng. Jo visst har vi hørt dette før, men lett å la seg

Ja da, vi dro definitivt kjensel på Thomas Dybdahl. Han er så særegen. Og har kommet en ny låt nå altså, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Det var sommeren til Thomas det. Vel, noen har hatt kanskje litt bedre sommer, vil jeg tro. Vet dere hva? Vi begynner å nærme oss nyheter 23.00 her i Popquiz kveld. Og jeg vil gjerne følge opp tradisjonen jeg med å runde av time 1 med en classic låt. Men jeg snakker gjerne varmt om time 2, altså. For all del, her kommer det mange ting som dere sikkert drar kjensel på. Vi skal da fortsette vår serie også med Classic Rock Albums at 50. Altså album som ble gitt ut i 1976 og fyller 50 år i år. Og det skal også bli bortreist på dagen. Og det skal bli en kjøretur også i neste time. Så det er ingen grunn til å gå og finne på noe annet enn å sitte der du sitter og høre på Pokus kveld hele veien til midnatt. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å runde av med et amerikansk rockeband som startet opp i Colorado i 1974 av Rick Roberts og Chuck Bartley. Og da snakker vi altså om Firefall. Og de holder da på fremdeles gode gamle Firefall altså. Og nyeste skiva den kom faktisk i fjor. Nå er vel Chuck Bartley den eneste igjen fra originalbesetningen. Men de har jo, den låter ikke dårligere av den grunn. De får strålende ovasjoner, godeste Firefall, for konsertene sine. Og selv om de nok går, har en litt lavere profil nå enn historiestiden på 70-tallet, så er det definitivt verdt å høre på den dag i dag, altså. Men jeg har lyst til å dra fram en låt fra det tredje albumet deres, som heter Elan, som kom ut i 1978. Og på det albumet der så finner vi altså singeren Strange Way, og den nådde faktisk 11. plass den på Billboard Hot 100. Den er skrevet av nettopp Rick Roberts, og den låten der som heter Strange Way har jo det meste i seg om man er glad i amerikansk rock på 70-tallet. Nydelig fremført, flott arrangementer, nydelige harmonier, så det er vel verdt å låne et øre til Strange Way, og også en låt som har blitt brukt inn i Popquiz på en sommercup, og det var vel i fjor det, om jeg ikke husker helt feil. Så her skal du få den altså, Strange Way med Firefall fram mot nyhetene klokken 11.00, og fortsett gjerne å sende inn noen konsertminner som dere har hatt fra sommeren i år. Vil gjerne høre om dem, så skal vi ta oss og lese dem opp i neste time.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. President Volodymyr Zelensky sier Ukraina har levert et forslag for å avslutte krigen med Russland. Planen er overlevert til amerikanske forhandlere, ifølge Zelensky, som sier USA kan bidra til å styrke det ukrainske forsvaret og legge press for å endre russiske planer. Tross forslaget har både Russland og Ukraina trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur den siste tida. I dag stanser den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjal all drift etter et russisk angrep. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra sier utviklingen i krigen har vært nådeløs.
1: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: I Afghanistan er to tilsatte ved FNs bistandsorganisasjon UNAMA arrestert av etterretningstjenester i landet, det opplyser FN. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det er blant funnet i en ny rapport. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverket Gravelines i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved anlegget har måttet stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned kjernekraftverket. Det skal ikke være noe fare for tryggleiken ved anlegget. Maneter har tidligere ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

Foot of the Mountain med AHA innledet den andre timen I denne sesongstarten av Popquiz. Kveld. Vi har ikke gjort så mange forandringer, mange av dere som har blitt godt kjent med disse spaltene etter hvert, og det mange som ikke klarer å leve uten nettopp bortreist på dagen. Og nå har det vært en tørkeperiode ganske lenge da, det jo ingen som faktisk hadde bursdag gjennom hele juli, men nå har vi virket august, så nå I gang igjen med en ny utgang.

Ja, det er Mark Knopfler, dere som bygger 77 i morgen. Han trenger vel ingen nærmere presentasjon, godeste Mark Knopfler. Hvordan han ledet Dire Straits på tampen av 70, og så gjennom 80 og inn på 90-tallet. Sovnet noe hen, synes jeg, Mark Knopfler på egen hånd, men hallo for en låtkatalog han har etterlatt seg. Det er bare å frotse i alle de lekkere låtene som Mark Knopfler skrev. Samme dag, altså i morgen, så har vi denne karen. This is not-

av Pat Metheny. Der er vi mer over i jazzens land. Den blir svært så berømt da etter dette samarbeidet med David Bowie, som vi skal snakke mer om litt senere denne timen her. Og lekkert gitarspill da, som vi hører bakgrunnen her på This Is Not America, som han skrev sammen med David Bowie. 72 år blir altså Pat Metheny i morgen. Hopper over på torsdag, så reiser vi hjem. Asbjørn Sverre Krogtoft, Asa, han blir 78 år, og han har holdt på lenge der. Han var jo blant annet kjent for låten Graveyard Paradise. Var også frontfigur i gruppene 126 og Taboo. Han liker altså 78 år, hedersmann Asbjørn Sverre Krogtoft. Og også på torsdag så har vi denne karen.

av Michael Holbrook Penniman, bedre kjent som Mika. Han bikker altså 43 år han på torsdag. Jeg har liksom ikke hørt noe fra han etter denne vanvittige hiten Grace Kelly, som han kom med i 2007. Begynner å bli noen år siden det. Vi hopper over fredag, dere. Der er det ingen innmeldte, og så havner vi på lørdag. Og der finner vi, jeg skal liksom kalle henne for fenomen, altså, datteren til Morten Diesel-Dahl i TNT, nemlig Carina Dahl, som altså, skal godt gjøres å finne noen festivaler i løpet av sommeren hvor ikke hun står på plakaten. Nei, like positiv, spretter ut på scenen med Stetson-hatt på hodet, og trange jeans og boots. Ja, forer opp under denne country-bølgen som feier over landet, og den har vel for så vidt gjort det i mange år allerede. Det er noe med country som nordmenn elsker, altså, jeg skjønner ikke helt greia, men Carina Dahl, her, hun står på, hun, hardt arbeidende, og gir ikke opp. Carina Dahl, altså 41 år, blikker det altså på lørdag. Og på søndag så har vi Madonna, sist sett under åpningsseremonien under fotball-VM. Er jo begynner å bli nærmest en parodi på seg selv nå, Madonna. Jeg må få lov til å si det. Eller Madame X, som hun også ynder å kalle seg. Hun blir altså 68 år på søndag, altså Madonna. Det skulle være alle innmeldte. Da gjenstår bare et heidundrende krakk, krakk,

da, norsk på norsk låt med puls. Vi heier på Zimmermann her med riper I lakken. Jajamens, sånn dere, så hyggelig at jeg får høre fra dere I form av meldinger på NRK Radio-appen og Popquiz. Det hyggelig, og temaet I kveld var jo konserter I sommer, eller noen dere gleder dere til, eller noen dere har vært på, bla bla bla bla. Og det hyggelig at dere har sendt inn noen konsertminner da. Det jo hyggelig. Jan, han skriver her, nå har det ikke blitt så mye konsert. I det siste Patti Smith var I Kristiansand helt ok, hun eldre konstaterer Jan og jeg skjønner hva han mener det noen gang slik med de vi vokste opp med de må få lov til å dra på året de også og de har kanskje ikke helt den samme auraen og energien som de en gang hadde, men Jan skriver videre den beste konserten må nå være fra 1968 ja, 1968 skriver han, Golden Gates Park, San Francisco og Jefferson Airplane Creedence Clearwater Revival og Donovan jeg tror ikke noe overgår dette dette høres ut som en konsert for historien, Jan, det må jeg si, når du får de navna der på scenen, men ja, det røper vel litt alderen din også at, sånn, at du liket med meg har been around for a while, og det klart mange vil kanskje si at alt var bedre før, men da kan du jo Ja, men jeg ifra før, kan du svare da. Takk skal du ha, Jan. Hyggelig det I minnet der. Og så altså Stein Are som skriver at Notodden Blues var fantastisk. Jeg kjørte 4300 kilometer. Ja, han skriver det. 4300 kilometer. Nei, det må være noe null for mye der, tror jeg. Tur retur, vil jeg merke, for å oppleve bluesrock for første gang. Supergode artister og god stemning. Det frister for gjentagelse, skriver altså Stein Are. Og Notodden Blues, ja, det har jo blitt reneste institusjonen da. Jeg har en kompis som jobber I Ticketmaster, og han har vært der de siste 20-25 årene, tror jeg, og han vil aldri gå glipp av Notodden Blues Festival, og det en fantastisk godt miljø der, og man treffer kjente, og så kan man dra ut på en liten båttur også. Notodden ligger jo ved en idyllisk sjø, og få med seg ja, bluesrock også selvfølgelig, det ligger jo I navnet Notodden Blues, men også mange andre artister da, som kanskje ikke har så mye med blues å gjøre. For det sånn har det blitt dere I konsert Norge, både med Molde Jazzfestival, det jo ikke mange artister som, alle artister I hvert fall som spiller jazz, vel mer panfløytene som har tatt over Storgata der, sammen med Kongsberg Jazz, vel ikke, vel, når jeg ser Døm Døm Boys spille over Kongsberg Jazz, så kan man begynne å Døm Døm Boys sammen med jazz å gjøre. Vel, vel! Du, det hjertelig takk for alle meldinger om deres konsertopplevelser, det varmer, det må jeg si, og vi skal da ikke slippe tak I sommeren dere, det skal vi da ikke, det da ikke mer enn midten av august, så det mer sommer igjen, forhåpentligvis over hele landet, jeg håper dere nord også får litt mer sommer etter hvert. Det nærmer seg Kinderegget, Classic Albums at 50, jeg har en legende med der også, det blir en kjøretur litt senere I timen, og vi skal selvfølgelig også runde det hele av med en sonate, en soveromsonate, så vi holder fast på disse faste, og så får dere bare henge med der dere.

0: Du som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

Hjem igjen med Frida Amundsen, og så var R.E.M. da, med We All Go Back Where We Belong. Da det klart for sesongens første Kinderegg, og vi fortsetter der vi slapp med klassiske rock albums at 50, altså de som fyller 50 år i år. Det skulle bety at det kom i 1976, så det vel duket da for en legende i rocken.

Ja, det kan jo bli slitsomt å våkne om morgenen og ikke vite hvem du er. Rockens kameleon David Bowie må ha følt det slik, i hvert fall gjennom 70-tallet, men også inn på 80-tallet. Glam-rockens tydelige rammer med tung sminke og oppsatt hår, gjerne med trutmunn og en mengde med glitter, dukket opp på starten av 70-tallet. John Lennon var raskt ute med å påpeke at glam-rocken ikke var noe annet enn rock'n'roll med leppestift, og det er sikkert mye sant i det. I forgrunnen sto jo nettopp David Bowie med sitt alter ego Ziggy Stardust. En figur han tok livet av i 1973, da dukket The Tin White Duke opp, en blodfattig fyr som var ute og kjøre med lomma full av sentralstimulerende midler. Lett for Bowie å leve seg inn i det der, han slet tungt på den tiden med narkotikaavhengigheten med kokain i front, og sa senere at han husket lite fra innspillingen av albumet Station to Station, som er jubileumsalbumet denne uken. Kom ut i januar 1976 og regnes som et av hans viktigste album. Station to Station beholdt mye av flørtingen med soul og funk som kom på forgjengeren Young Americans, men han dro de en mer elektronisk retning nå, inspirert av tyske band som Neuf og Kraftwerk. At han i hele tatt klarte å ikke bare gi ut musikk, men av en så høy kvalitet som han gjorde på Station to Station, er forbløffende. Fyren veide nesten ingenting, han var almager og blek med en diet som gikk på rød og grønn paprika, melk og kokain. Golden Years, TVC 1, 5 og Stay er plukket ut. Earl Slick er hentet inn på gitar, noe som tydelig merkes. I tospann med Bowie så ble Station to Station et av hans beste og mest innovative album. Så 50-årsjubilanten denne uken her altså er nettopp Station to Station med David Bowie.

Little Slick i stor form på Stay, sammen med David Bowie, tatt fra ukas classic album At 50, på godt norsk Station to Station. Altså, og for en glede det er å komme bak rattet igjen av dere. Nå har bilen stått og støva ned i hele sommer. Nå er jeg endelig kommet tilbake der jeg hører hjemme, altså, blant landeveiens ryttere. Og vi kan jo åpne med ønskelåt som kjørelåt denne gangen her, fra Kai Faurherm fra Trondheim. Han skriver: hei igjen, forslag til kjørelåt for popquiz kveld. Hør Rev on the Red Line av og med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet, skriver herr Faurherm. Ja, Foreigner så vi dagens lys i New York 1976, anført av låtskriver Mick Jones og Lou Gramm bak mikrofonen. Altså, leverte de altså låter for de store massene. Fra debutskiva, som bare het Foreigner, som kom i 1977, og utover 80-tallet, før Lou Gramm ga seg i 1987, med skiva Four fra 1981, som vel regnes som høydepunktet. Klassiske rockelåter med lett gjenkjennbare riff fra Mick Jones brakte de opp på hitlistene og bak rattet i pimpa biler med forbrenningsmotor. Etter sveisen til Lou Gramm og dømme er det musikk for cabriolet og clean forbanna.

0: Drugs You Do med Rytmeklubben, og så var det ukas kjørelåta Foreigner da, med Rev on the Red Line. Ja, kan kjøre langt med den låten der. Men, da det bare et innslag igjen, og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Melankoliens mester vel en betegnelse som passer bra på Chris Rea. Med sin raspede røst og slide-gitar, omhyllet av drømmende lydbilder, så ble han fort en favoritt her hjemme. Fra han debuterte med albumet Whatever Happened to Benny Santini, et navn som plateselskapet ønsket å gi han, men som han nektet å bruke, og der titlen altså, til hans siste og 25. Album One Fine Day fra 2019, hadde det vært en lang reise for denne blues-gitaristen som han likte å kalle seg selv. Rea likte aldri å stå frem, og han var ikke så veldig glad i denne berømmelsen. Kunne jeg klart meg med kun å skrive låter og gi det ut, ja, så hadde jeg gjort det, uttalte han. Halt italiensk og halt irsk, faren Camillo drev en iskremfabrikk og håpet på at poten skulle ta over, men unge Chris, han hadde andre planer der han satt på gutterommet i Middlesbrough og øvde til fingrene ble såre. Han skrev låter som har blitt allemannseie, med Driving Home for Christmas som flaggskipet, og et paradoks da at han døde rett før jul 22. desember i fjor. Men nå det sommer, og hva vel bedre å avslutte med en av hans beste låter, Looking for the Summer, som han ga ut på Auberge-albumet fra 1991. Og noen har vel hatt grunn til å se etter sommeren i år også, men den da ikke slutt, dere, så ikke bestill solariumsteamet helt ennå. Denne sendingen det i hvert fall over. Takk for følge. Alltid hyggelig å ha dere med i popkvistkveld på disse tirsdagene. Og så får dere få med i hovedsendingen da, nå førstkommende lørdag. Da jo sommerkøppen slutt, så da popkvist tilbake i vanlig gjenge igjen. Men ingen grunn til å fortvile over det. Det alt litt rart når liksom sommerkøppen over. Så skal man liksom tilbake igjen i hverdagen også med normale lørdager med popkvist. Men det mye å glede seg til utover høsten også. Så heng med, som jeg glad for at dere også gjør på tirsdagene. Takk for alle innspill, takk for alle meldinger. Den kan du fortsette å sende inn på NRK Radio-appen. Søk opp Popquiz, så dere inne i moroa, vet du. Vel, Chris Rea og Looking for the Summer tar oss frem mot midnatt. Takk for følge, så høres vi snart igjen dere.

0: Dørene lukkes.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Tollvesenet får i disse dager fire nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
2: Et patruljefartøy som er ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
3: Tollvesenet får i løpet av året fire slike nye båter med et fartspotensiale på mellom 60 og 80 knop.
4: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det er ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
1: Det er områdeleder i tolletaten Tim Gurik, og reporter var Espen Birø. Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden er sendt ut på høring. Det kan bli aktuelt å utvide planen til å også gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs Sørlandskysten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
5: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den er ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det er klart, det er ikke en brygge i seg selv som er problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken er avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, er helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da er det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser i dag.
1: I Ungarn har tidligere sjef for høyesterett Andrzej Bakte blitt valgt til president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet Tisza flertallet sitt for å avsette daværende president Tomasz Sujok. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden Tisza i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bakka er en kjent Orbán-kritiker som ble avsatt som sjef for høyesterett av Orbáns regjering i 2011. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo i kveld. Flere kommunale etater er på stedet for å sikre området og undersøker hullet. Gravemaskiner skal i løpet av natten åpne hullet ytterligere for å finne årsaken. Trikken blir omdirigert til en annen trasé så lenge arbeidet pågår. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: God sommer på NRK P1.

0: Ja, litt musikalsk magi I starten av Nattradion der. Det var Steve Miller Band, Abracadabra.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det har blitt onsdag den 12. august, og det Nattradio her I NRK P1 og alt det som det skal. Nils Åge Nonstad på plass, og håper du har det fint der du velkommen inn skal du være.

fra Lisa Ekdal. Hvem vet, og Regnbue, det låten til Øyvind Weiseth. Du fikk bygge her I Nattradion. Og dagens musikalske bursdagsbarn har en meget gjenkjennbar gitartone. Stemmen også karakteristisk, og han eller kanskje helst var sjef I et meget kjent band også med flere slagere. Hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt.

Emil Karlsen var dette. I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da, noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fadet vel mer eller mindre ut da Knopfler begynte å gi ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da hentet jeg en av låtene derfra.

Ja, det var to flotte norske poppelåter på rekke og rad. Lote sang Sukker og salt og Torger og kjendisene svever. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK-P1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

0: En slager fra midt på 80-tallet, nærmere bestemt 1985, Modern Talking, og dette Sherry Sherry Lady, og før det hørte vi Doja Cat som sang Say So. Men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Filipe Miljo avrunda den norske trippelen, nummen sang han. Inn og kvile øyne på, det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og så var det Stina Talling som åpna det hele. Sviker, sang hun.

Anna Kajander er det som synger Tåpe. Og før det hørte vi Peebo Bryson og Regina Bell med en sang fra Aladdin da, filmen A Whole New World. Og nå det Faith No More, som har lånt en gammel slager. I'm Easy, ja da, flott versjon skal du føre frem til nyheteren klokken ett, og Nils Åge Nonstad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet, ifølge militære kilder som har uttalt seg til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. Ifølge matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp til å få mat på bordet er vanlige familier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
1: Behovet er stort, og det er flere nye også som tar kontakt.
2: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
3: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
4: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Syria dømte tirsdag landets tidligere diktator Bashar al-Assad til døden for forbrytelsene regimet hans har begått mot det syriske folket. Men Assad selv oppholder seg i Russland.
5: Bashar al-Assad dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart to år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Selskapet Meta, som eier Instagram og Facebook, enig med EU om mer faktasjekk etter migrantkrisen i Ceuta. Desinformasjon på sosiale medier bidrar til at 72 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. AUF-leder Gaute Skjervø er lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt for det ikke straffbart i Norge. Denne type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte. Og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris å forvente at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for Justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også